университет в Принстън от престижната американска брашлянова лига се лишава доброволно от така наречения почетен кодекс или кодекс на честта, който позволява на студентите да взимат изпити без присъствието на професорите си или на квестори. Студентите полагат клетва, че няма да нарушават този кодекс на честта и няма да прибягват до нечестни начини за взимане на изпити. Така правят от 1893 година насам, но ето в 2026 им се налага да спрат да го правят. А причината е в масово наложилата си култура на ползване на технологии за приписване, пише Нейт Андерсън. Според проучване от миналата година, средно 29,9% от студентите са си признали, че са приписвали поне веднъж по време на изпит. В някои специалности този процент е доста висок. Например, в инженерните науки става дума за 40% от студентите. Според данните от изследването, в повечето случаи е използван генеративен изкуствен интелект. Проблемът има и друга страна. 40% от онези младежи, които се опитват да си вземат честно изпитите, са свидетели на практиката на студентите си да хитруват, но предпочитат да се направят, че не забелязват и дори преднамерено сядат далеч от последните редове в залата, за да избегнат риска да хванат връзниците си в крачка. Тези са причините, поради които самите студенти и факултетите са поискали от ръководството на университета да върнат професорите като квестори. Според документ, който циркулира из кемпеса в момента, цитирам, се налага схващането, че приписването по време на текущи изпити става повсеместно. Край на цитата. Освен това, според изразеното в апела, студентите избягват да докладват за случаи на взимане на изпити с нечестни средства, защото се опасяват, че ще бъдат атакувани от студентите си чрез социалната мрежа и ще им бъде отмъстено по някакъв начин. И така, Принстън гласува за професорския надзор почти единодушно, само с един глас против. Той влиза в сила от 1 юли. Но дори и след това професорите няма да могат да се намесват директно при случай на нечестно ползване на технологии. Те имат право само да си водят бележки като допълнителни свидетели в залата и могат да докладват по-късно пред почетния университетски съд. Генеративните ботове вече преоформиха образователния процес, като все повече учители по света редуцират писмените задачи за домашна работа и в класните стаи и университетските зали увеличават броя на устните изпитвания. Според мнозина преподаватели, прехвърлянето на изпълнението на задачите върху разширените езикови модели е чисто и просто управление на натоварването. Студентите като цяло не се заблуждават, че учат по този начин. Университетите от брашляновата лига се считат за едни от най-авторитетните в света.

радиоплавифим режите. В Китай започнаха опити да възпрат масовите уволнения заради изкуствения интелект. Съвремето предлага твърде интригуващи казуси, на които е редно да се спрем, защото до някаква степен са показателни за територията, към която се е запътило човечеството. Китайски съд реши, че компаниите не могат просто да уволняват служители, само за да ги заменят с софтуер, защото внедряването на изкуствен интелект не е непредвидено обстоятелство. По този начин те изграждат юридически принцип, в който работодателят е този, който трябва да понесе тежестта на технологичната промяна, коментират Кюзет. Последното подобно решение от град Ханжу и според него технологична фирма неправомерно уволнила специалист по качеството, който отказал да приеме служебно понижение, предизвикано от въвеждане на изкуствен интелект. Работата му с месечна заплата около 3600 долара се състоява в това да удостоверява дали разширените езикови модели произвеждат точни резултати. Веднъж след като компанията е заключила, че интелигентните системи са обезсмислили позицията на специалиста, на него му е предложена по-ниска позиция с 40% по-ниско заплащане. След като това предложение е било отхвърлено, договорът му е бил прекратен. Всички съдебни инстанции са постановили, че уволнението му е неправомерно и са присъдили да му се изплати обезщетение. След аргументацията на съда присъства следното. Интегрирането на изкуствен интелект в бизнеса е преднамерено стратегическо решение, а не е невъзможно да бъде прогнозирана промяна при обективни обстоятелства. Това натежава, защото според китайския закон за трудовите договори, работодател може да прекрати трудови правоотношения, ако има радикална промяна в обстоятелствата, поради които на позицията не може да се работи. Тук става въпрос за събития, които собственикът на компанията не може да предвиди или предотврати, като природни бедствия или физическо преместване на предприятието по разпореждане на правителството. Изкуственият интелект не спада в тази категория според китайското правораздаване. Подобен случай има и в Пекин, където съдът идентично решава в полза на работника, комуто се дължи обезщетение за това, че след като 15 години е въвеждал ръчно данни, този ангажимент в последствие прехвърли на машина, а работникът съкратен. Тези съдебни решения излизат на фона на световната вълна от масови съкращения в технологичния сектор и тези съкращения да се отдават на въвеждането на изкуствения интелект. Някои твърдят обаче, че това е само претекст и че често с изкуствения интелект се оправдават топ менеджери, когато се налага да предприемат закриване на позиции, отворени поради свръхнаемане на работна ръка или стратегически грешки.

защото е забравил паролата, затова разказва изданието Gizmodo. Помогнал му е чат-ботът на Anthropic Claude. Мъжът пише, че след като захранил модела с файлове от студентския си компютър, след билиони опити с различни инструменти да отгадне паролата, накрая Клод направил пробив, който отключил портфела. Човекът, който публикува в социалната мрежа под името @CPRKRN, купил биткоините от някого през 2015 година чрез вече нефункциониращата криптоплатформа Local Bitcoins. По това време стойността на биткоините е била $250. Съхранил ги в blockchain.com и измислил удобна за запаметяване парола, но въпреки всичко е забравил от трите части, помнял само две. Опитал всичко, за което се сетил, разглеждал колежанските тетрадки, изследвал всичко, което напомня на записана парола, използвал инструментите възстановяване безрезултатно. Накрая просто налял цялото съдържание на стария си компютър в код. Портфейлът се отключил и биткоините в момента са на стойност $400 000, но вече са преместени на ново място за съхранение. Въпреки че публикацията описва събитието, като че ли Клод е хакнал портфейла, процесът не е включвал нарушаване на криптирането на биткоин, коментират Gizmodo. Ботът просто е свързвал две

мрежите на Радио Пловдив. Потребител на X, битуваш под псевдоним, твърди, че си е възстановил достъпа до биткоини, които е смятал за безвъзвратно загубени повече от десетилетие.

Във високотехнологичната минутка на мрежите, поглед към новите лаптопи на Google, това са Google Books и те идват с операционна система Android. Това е исторически момент на сливане на мобилната с настолната техника, но да видим как изглежда в очите на експертите. От самата компания казва, че са проектирали устройството с Gemini и че всичко започва с курсора. Google го наричат вълшебна показалка. При раздвижване напред-назад то активира цял екран с Gemini. Според изданието Ars Technica, изкуственият интелект вижда какво има на екрана, така че може да направи уместни предложения и да изтегли данни от множество приложения. Демонстрациите показват как може човек да си организира среща, само като посочи датата в имейл. На Magic Q, което беше достъпно на телефоните Pixel миналата година, също ще бъде част от Google Books. Това свойство може да препоръчва конкретни действия и да вади информация въз основа на контекст от съобщения и имейли. Ars Technica твърдят, че изглежда Google да не споменават изрично Android, когато говорят за Google Books, но това е основният софтуер. На човек може и да не му се наложи да инсталира твърде много приложения, тъй като платформата ще е интегрирана дълбоко с смартфона и приложенията ще могат да излъчват, така да го кажем, от самия телефон. Дълбока интеграция на едната седмица с успеха ви пожелаваме с Диляна Тодорова, която избра прекрасната музика днес. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Великобритания се опитва да увери Киев, че новата и политика на санкции срещу Русия не отслабва ограниченията спрямо Москва. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Докато Даунинг Стрийт настоява, че решението за разрешаване на временния внос на руски петрол и самолетно гориво е само един елемент от по-строг пакет от санкции, британски министър призна, че нещата не са били изпипани. В сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имало дискусии с Обединеното кралство относно пакета от

0: санкции и че Украина е предала своите виждания. Отделни среди потвърдиха, че късно с нощи Кир Стармер е разговарял с Володимир Зеленски по телефона. Стана ясно също, че външният министър Ивет Купър е разговарял с украинския си колега Андрий Сибиха, като британски дипломати в Украина също се опитват да успокоят официалните лица в Киев. Заявявайки, че дългосрочните санкции са това, което най-ефективно влияе на Русия, Зеленски добави, че се очаква въпросът да бъде обсъден допълнително с Обединеното кралство тази седмица. Спорът започна след обявяването на разширените санкции на Обединеното кралство срещу Русия, които влязоха в сила във вторник. Първоначално обявени през октомври, санкциите забраняваха руски петролни продукти, преработени в трета държава. Към първоначалния план обаче бяха добавени някои краткосрочни изключения, тъй като войната с Иран увеличи цените на горивата. Авиационното гориво и дизел, рафиниран от руски суров петрол, ще бъдат разрешени временно, както и доставки на изкопаем газ от два руски терминала. Лицензиите ще са валидни 3 месеца преди да бъдат преразгледани. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Испанската полиция арестува 11 души за организиране на измама за близо 7 милиона евро, която е ощетила здравната система на област Мурсия. Задържани са бизнесмени, висши служители от службата по здравеопазване и медицински специалисти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според разследващите, схемата е включвала купуване на медицински консумативи на завишени цени, понякога достигащи близо 1300%, като в някои случаи те дори не са били одобрени за употреба или са били с изтекъл срок на годност. Всички арестувани са обвинени в фалшифициране на документи, административни нарушения и присвояване на публични средства. Купувани са предимно консумативи, използвани при операции и хирургически интервенции, извършвани в частни клиники, сключили договор с Обществената здравна служба на Мурсия. По данни на полицията, за да извършат измамата, арестуваните са въвели неверни данни в счетоводната система на службата, за да купят продукти, които не са включени в каталога на регионалната обществена здравна служба. Те са определили много високи цени за тези продукти и по този начин Централният офис за покупки ги е платил вместо много по-евтините продукти, които са били включени в каталога. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-големият кипърски крайбрежен град Лимасол е домакин на тази годишния Европейски ден на морето. Още за основното събитие на Европейския съюз в морския сектор предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: В продължение на 2 дни политици, морски специалисти, представители на академичните среди, бизнеса, гражданското общество от цяла Европа ще водят диалог за бъдещето на моретата и устойчивата синя икономика. Морските политики на Европейския съюз целят страните членки да организират по-добре начина, по който използват морето, така че различните дейности да съществуват хармонично, а природата да бъде защитена, каза европейският комисар по рибарство и океани Костас Кадис, който ще открие днес Европейския ден на морето в Лимасол. Централно събитие в него е голяма конференция с панелни сесии и дискусии, които ще поставят необходимостта от устойчиво управление на морските ресурси на високо място в дневния ред на Европейския съюз. Програмата включва още 24 тематични семинара от организации в морския сектор, изложба на компании от синята икономика, представяне на морски проекти и дейности. В крайбрежните градове на острова ще се проведат и много местни събития за широката общественост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И прогнозата за времето на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максимални

0: температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Съгласно заповедта на господина министъра от 21 май 1936 година да се почне редовно програмно предаване от студио Стара Загора на обед и вечер. Ще се реди системна програма от 1.30 до 2 часа на обед, също толкова и вечер. Програмата трябва да бъде разнообразна, жива, актуална.
1: Тази заповед, издадена на 20 май 1936 година от първия директор на Радио София, одържавено година преди това с указ на цар Борис III, на следващия ден, 21 май, преди 90 години, Радио Стара Загора започва да излъчва редовни емисии и остава първата извънстолична радиостанция в Южна България до 1955 година. От сърце честит рожден ден, Радио Стара Загора! На много елета колеги, журналисти, техници, инженери, административни и обслужващи служители, шофьори, за които Радио Стара Загора е избор, любов и мисия. Честита 90-та годишнина! Ето някои от темите и събеседниците ни. За най-големия благодетел на Копривщица ще ни разкаже ученичката от местното училище Лалка Димитрова. В навечерието на 24 май, който за нас българите отдавна е прият за най-българския празник, историкът от Ловешкия регионален исторически музей Христо Тодоров ще ни припомни кой е авторът на музиката на химна «Върви народе възродени». В деня на Свети Константин и Елена среща с семейството на именника Константин Недков от Карнобат, който не пропуска възможност да пътува из България, за да трупа спомени, срещи с герои

събития и забележителности с приятни емоции. Кои са корените на духа на родопското село Момчиловци, разказва кметицата Сийка Суркова. А коя е новата царица Роза, ще разберем от репортажа на Иван Славов. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Красимир Кръстев.

Без радио не мога, пее Лили. А ние, скъпи приятели, както вече разбрахте, Радио Стара Загора днес ще отпразнува своят 90 годишен рожден ден във вашата компания. Трудно биха се побрали всички запомнящи се имена, гласове, събития, срещи в ефира, концерти, предавания, директни включвания, рецитали, изпълнения, новини и лични истории, стигнали до вас, верните слушатели, и видели бял свят от ефира на Радио Стара Загора за този дълъг, колкото един човешки живот, път в ефира. Затова ще повдигнем малко завесата, за да осветлим моменти от началото, което бе сложено на този ден преди 90 години, на 21 май 1936 година. След като чухте в началото съдържанието на заповедта на първия директор на Радио София Сирак Скитник, Панайот Христов, с което е разпоредено да започне излъчване, първата извънстолична радиостанция в Южна България, Стара Загора, на 21 май 1936 година, чуйте какво разказва за онези времена, как са слушали старозагорци своето радио, певицата от старозагорската опера Ничи.

0: Машка Баталова.
1: Не всички имаха пари да си купят приемник и да слушат Старозагорската радиостанция. Затова при вечер посетителите на градската градина се увеличаваха. Скамейките отрано биваха заети и хората сядаха направо върху зелените площи. От монтирания на едно дърво високоговорител те слушаха музика и беседи.
0: Като всяко начало и началото в технически план за прохождащото радио среща трудности и неудачи, разказва Иван Ангелов, техник в радиото в първите години.
2: Първото програмно студио не създаваше големия дове. Под него се намираше гостилничката на Байки Ряк, кълцането на месо и песните на пиналите клиенти разнообразяваха нашата програма.
0: За голямата отговорност да застанеш пред микрофона и невидимата аудитория, пише в спомените си и голямата старозагорска артистка Мара Шопова, първата говорителка на радио Стара Загора.
3: Можете ли да си представите за първи път да се изправиш пред микрофона? Актриса без публика. И с такъв трепет беше. Страхувах се да не ми се заплете езикът. И радостна бях, че първият глас, който прозвуча по радио Стара Загора, беше моят глас.
0: За съмненията дали ще се справи и дали ще приеме предизвикателството да бъде един от гласовете на радио Стара Загора, споделя и говорителката Теофана Казанджиева от 1937 година.
4: След 3 месеца борба да бъда или да не бъда, станах щатна говорителка на радио Стара Загора, една от 4-те в България. Работното ни помещение беше една малка стая, която освен за апаратна, служеше за говорителско студио. Апаратурата бе бедна – 4 потенциометъра, микрофон и грамофонна маса.
0: По-късно първата говорителка Мара Шопова ще сподели в ефира пред аудиторията на любимото си радио.
5: Участвах и поставях и часът за селените, и други часове, които се налагаха да се правят, винаги с моето участие, с участието на брат ми Данчо Делчев. А какъв беше труда ни и грижата ни да набавим всички уреди, които са необходими за изпълнението на детския час. Крави да мучат, звънци да звънят, пиленца да пеят.
0: Как работят говорители, изпълнители и сътрудници, за да бъде чакана с нетърпение, слушана с голямо внимание и харесвана магията, наречена радио Стара Загора, разказват говорителката от 30-те години Ана Ацева и старозагорския поет Иван Мирчев, сътрудник на радиото.
6: В програмата концерти изнасяха солисти от Старозагорската опера. Изпълнители на народни песни имаше доста. Не мога да забравя и един изпълнител на кавал, Ванчо Делчев от село Конуш, който изминаваше десетки километри пеш, за да свири пред микрофона 5-10 минути.
7: Сътрудничеството беше на обществени начала, т.е. без хонорар. Сътрудниците влизаха с вълнение и страх. Всичко, което се изпълняваше, беше непосредствено пред публика. Те да се каже на прима виста, понеже не беше въведено предварителното записване на магнитофонна лента.
0: Към този звуков разказ за началото, за пионерите и приятелите дали живот на първата извънстолична радиостанция в Южна България на 21 май 1936 година, до средата на 50-те години ще добавим още няколко штриха. През 1935 година сградата на училищното настоятелство е предоставена за нуждите на радио Стара Загора, а съвременната сграда на радиото е проектирана от архитект Стефан Тодоров през 1937 година. Ще добавим и спомените на музиканта Йосиф Йосифов, началник на радио Стара Загора през 1939 година. Неофициално радиостанцията се превърна в клуб на дейците на културата, където с повод или просто така се събираха писатели, поети, музиканти, художници и театрали, които разговаряха по творчески въпроси. Разискваха и програмните проблеми на радио Стара Загора. Останалото са 90 години история, вярност, любов и магия. С безброй гласове, предавания, отразени събития и личности, песни и изпълнители, срещи с творци, общественици и политици, детски конкурси, и още, и още, и още. За тези и други важни и емблематични личности и събития в живота на радио Стара Загора разказват накратко фотоси и спомени в ретроспективния музей на открито на любимото радио по повод неговия 90-ти рожден ден по витрините на сградата. Една история с минало, настояще и вярвам с много красиво и светло бъдеще. Една дълга 90-годишна история,

0: по първи петли. По първи петли ученичката от училище Любен Каравелов в Копривщица, Лалка Димитрова, ще ни разкаже за най-щедрият дарител на бунтовното градче, в което пуква първата пушка и кървавото писмо на Тодор Каблешков дава началото на априлското въстание през 1876 година. Благодарение на любовта му към родния градец и голямото му сърце, бунтовното градче днес пази достойно паметта на героите и съхранява духа и традициите на възрожденците преди тях.
1: Роден е през 1859 година. Първородно дете, като има един брат Семко и две сестри Мария и Гана. Родителите му Хаджи Дрончо Палавеев и Неша Палавееви били хора с завидно състояние. Баща му, както повечето бъдни коприщенци, прекарвали по-голямата част от живота си по горбет. Това най-често се е случило в Цариград или Александрия, дори и Кайро, където се занимавали най-вече с абаджийство и търговия. С търговия на английски стоки. Баща му бил един от собствениците на търговското дружество, известно като Масърската компания, като за много хора може би няма да знаят какво означава Масърската компания. Всъщност, копришници наричали Египет Масъри, оттам идва наименованието на компанията.
2: Кога младия Ненчо Палавеев става част от компанията и кога поема делата на своя баща?
1: Един интересен факт за Ненчо, който отново показва неговата любов към Копривщица, е когато той навършва 10 години, получава покана да учи в Русия, да отиде там с Петко Каравелов. Когато тръгват, стигат до Карлово, където решават да пренощуват. Но Ненчо Палавеев бива измъчен от носталгия, затова бяга и се връща обратно в Копривщица, което е още едно доказателство за неговата любов към родния му град. Но около 13 години Ненчо Палавеев бива заведен от баща си в чужбина, където да му помага с търговията, заедно с неговия брат. Няколко години по-късно баща му се връща, но той остава там и продължава да бъде търговец и занимава само с това, като наистина става един изкусен търговец и започва да търгува из целия свят. Той стига до Цариград, Англия, Азия, Порт Саид, Мадагаскар, Индия, Япония, минава през Каспийско море, Бухара, Кремския полуостров, обикаля наистина целият свят. Търгува с всички забележителни неща на тези страни, като слонова кост, жива търговия с животни, килими, английски стокли, седеф и кони и най-различни други неща. Също така, през целият този преход той освоява арабски, гръцки, турски, отчасти италиански, английски, френски, руски, дори индийски, което за това време е било нещо наистина похвално.
2: И вероятно за това той не е и сред участниците на априлското въстание. Но как остава като най-щедрия, най-големия благодетел на бунтовна Копривщица и изобщо в обществената история на България?
1: Да, наистина може да се каже, че той не участва в дейността на априлското въстание, поради факта, че през цялото време бил в чужбина. Това не му пречи да не забравя делата, които се вършат в България покрай априлското въстание.

0: И за това той решава, че ще построи мавзолей, за който дава над 1,5 милиона български лева и построява мавзолей в Копривщица, който да напомня за хората, които са си дали живота в украинското въстание и са се борили за свободата на България, като също така той построява климатична гимназия и класическа гимназия, да дава средства за построяването на читалището в Копривщица, което носи неговото име днес, и също читалище в съседните селища, като също така залесява гората около Копривщица, всички дървета, които са. Той е дал средства за да се засадят. Построява пристойките към църквата Успение Богородично, църквата в гробищата Свети Архангел, построява Лидница, дава дарение на училището. Подпомага всички български хора, дори дава пари за хора в лошо здравословно състояние, помага им за лечението. И не само на Копривщинци, като цяло на българи, като това най-често го прави малко преди да умре, около 10 години преди смъртта.
1: Каква е тази интересна история с паричните му лавуари и с това да провери доколко е на почет и уважение сред своя род, сред своите близки?
0: Това е една от най-интересните истории за Ненчо Павлев, която доста хора не знаят, но той имал приятели, които му казвали какво се случва в България, докато е в чужбина. Как неговите роднини започват да се карат за това как да поделят парите след смъртта му. Защото той няма преки наследници, като той решава сам да се убеди в това, обявява се за мъртъв и изпраща ковчег за България, който пълни с камъни и запечатва. Устроява собственото си погребение, след което се появява дегизиран. Тогава става свидетел на някакъв грандиозен скандал между всички присъстващи, които вместо да скърбят, наистина се карат за богатството му, за парите му и не могат да ги разделят. Тогава той сваля, нали, маската си и се обявява, че реално е жив. И че няма да остане никакво богатство за тях. Казва, всичко ще остане ползо родо, богатството не е за всяка остала жица. Няколко години след това, когато умира, в неговото завещание, наистина ставаме свидетели на това, че той не оставя нищо на роднините си, а завещава всичко на България. Цялото богатство остава там. Когато той за последно се прибира в България, казва, видях много свят, но ми беше жал да умре и да ме закопат в чужда земя. Установява се в София, където прекарва последните години от живота си. Благодетелят Ненчо Павлев умира от атеросклероза в болницата на Червения кръст в София и на 18 септември 1936 година спира да тупти едно сърце, изпълнено с обич към родината, към Копривщица и с любов към хората. Погребан е в Копривщица, в семейната му гробница, където са пренесени костите на неговите родители.
1: Какъв е преносът му към спомена и паметта за априлската епопея, в която главната искра запалват копривщинци Тодор Каблешков с кървавото писмо?
0: До ден днешен паметта на Ненчо Павлев се помни точно както се помнят и героите, които са дали живота си за свободата. И днес хора, които са туристи, идват в града, склонят глави пред костницата, за този мавзолей, който Ненчо Павлев дава средствата да се построи, за да може никога да не се забравят тези велики дела. Споменът за Хаджи Ненчо Павлев все още се пази в Копривщица, в неговата родна къща, в музеят, който е направен за него. Днес там може да се видят различни изложби, да се научи повече за неговия живот. Също така спомен пази и читалището, което носи неговото име.
2: След разказа на Лалка Димитрова от Копривщица за най-щедрия благодетел на градчето Хаджи Ненчо Павлев, не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването, което се излъчва от студиото на рожденника днес, Радио Стара Загора, е 042 616 454. Позвонете ни!

0: по първи петли.
1: В навечерието на любимия празник на всеки българин, денят на славянската азбука, българската просвета и култура, по първи петли ще прилистим страниците на историята с историка Христо Тодоров от Ловешкия исторически музей, за да узнаем как се е родила музиката на химна «Върви народе възродени», който разтоптява сърцата ни и предизвиква сълзи на гордост на всеки 24 май.
2: От живота му в града на Люлеците остава най-известен факта, че тук създава химна на Кирил и Методий. За написването на музиката към текста на стихотворението на Стоян Михайловски разказва самия Панайот Петков през 1941 година в писание «Родна реч. Книжка първа», където четем, цитирам: «Малко преди 11 май 1901 година имах част по пеене в един от третите класове на Ловешкото петокласно училище. Трябваше да напиша нова песен за учениците, обаче по нямане на готов текст, реших да отложа написването и за следващия час. Един от учениците се беше навел над някакъв учебник и четеше с увлечение напечатаното в него стихотворение за Кирил и Методий от нашия мислител и поет Стоян Михайловски. Надвесих се и аз да прочета непознатото за мен стихотворение. Още ни преполовил бисерните му стихове, главата ми вече прозвуча вдъхновена от тях музика. Пред черната дъска се мъдриха тибиширени къщчета. Бързината, с която започнах да чертая петолинието, тези дребни къщчета се топяха между пръстите ми и ми се пръскаха на си страни, обърнати на прах. Учениците разбраха какво става, двама се втурнаха в дирекцията за тибишир. Написването на музиката за 4 еднородни гласа не трябва повече от 15 минути. За първи път в живота си почувствах нужда от повече ръце. Имах на разположение още 30 минути, време достатъчно да разуча песента по-отделно и да я опитам дружно. След първото й изпяване в хор удари звънеца, но учениците, мнозина от които бяха петци, ръководени от мен ученически хор, станаха прави и ми помолиха да прекарам между участието в неколкократно изпяване на новата песен. Дори не изчакаха моя отговор, а запяха с такава сила, напреляли от възторг детски гласове, че всичкия шум от настъпилото ми участие заглъхна. Учители и ученици се трупаха пред вратата на класа, за да слушат каквото не бяха чували до този ден. На излизане посреща ми директорът на училището Христо Брамбров и, стискайки ръката, ми каза: «Господин Петков, никога не съм се надявал, че с това наше скромно петокласно училище, че се пеят такива хубави песни. Този химн истински възвеличава делото на нашите посветители. Няма да мине много време и той ще прозвучи във всички големи и малки училища на нашето отечество». И така и става.

0: 11 май 1901 година песента „Вървина, роди, възродени“ е изпълнен за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала делото на Кирил и Методий и на българската просвета. А през 1902 година надинява българската просвета и култура и славянска писменост, песента се подема и запява от всички училища в страната.
1: Тази история, слава Богу, че се пази в спомените на самия Панайот Пипков, а ловчели разказват на всеки прекрачал историческия музей в града на Люлеците. Каква е съдбата по-нататък на Панайот Пипков?
0: 5 години престоят в Ловеч, след това е капелмайстор на военен оркестър, а след тях работи като хормайстор на музикалния отдел на Народния театър. Вече премества се в София от Ловеч, оперетен състав и диригент на работническия хор Георги Кирков. Ръководи и дирижира първата духова музика при полицията. Много детски оперети и клавири и пиеси са по негова музика. Кончината на Панайот Пипков настъпва на 25 август 1942 година. И тук да искам да завърша с протокол номер 29, решение номер 362 на 3 май 2001 година. Общински съвет Ловеч удостоява със званието почетен гражданин на Ловеч Панайот Христов Пипков посмъртно за принос в културата на Ловеч и България. Към днешна дата училището, в което е написана музиката на химна на братя Кирил и Методий, все още е запазено. Стаята, в която е написана, все още е налична. Ние като цяло сградата използва се от музея и от художествената галерия в Ловеч.
1: След като си припомнихме раждането на химна „Върви, народе, възродени“ в Ловеч от композитора Панайот Пипков, по незабравимите стихове на Стоян Михайловски, ви припомням, че телефон 042 616 454 е на ваше разположение.

0: На 21 май, когато Радио Стара Загора отбелязва своя 90-ти рожден ден, поемаме към живото родопско село Момчиловци с въпроса къде се крият корените на неговия родолюбив и християнски дух. Отговорите идват от кметицата Сийка Суркова.
1: Изключително горди и щастливи сме, че точно сега можем да отбележим 190 години от освещаването на нашата църква Свети Свети Константин и Елена и 100 години от издигането на камбанарията. Камбанарията е построена от Хаджи Неделчо Канев, един известен каменоделец от Момчиловци, който взима занаята от италианската школа и го прилага тук в Родопите. Имайте предвид, че камъка, както е роден преди 100 години, така си стои до днес. Гордо се извисява над църквата ни в центъра на селото, за да покаже, че тук вярата е жива и че хората я пазят древностно и в съвремието и векове назад. Белези за това са наличието на 31 параклиса около селото. Освен, че са щит, те са и символ на вярата на хората тук в Момчиловци. В момента се изгражда и 32-я параклис. Всички те се поддържат, обслужват, чистят и около тях се организират празници на съответните дати от момчиловски семейства, родове или именици. Примерно на определения светец Свети Димитър се поддържа от димитровците на Момчиловци. Та светлия празник, който очакваме, е свързан и с храмовия празник, 21 май. Тогава почти във всяка къща има имен ден на Константин, Костадин или Елена и цялото село празнува. Очакваме сутринта в 9 часа да започне Светата Божествена литургия. Имаме благословена трапеза след това. В 14 часа тази година пък празника съвпада и с Спасов ден, Възнесение Господне. Ще има водосвети на параклиса Възнесение Господне. И нещо друго красиво и много символично ще се случи. В 16 часа ще дадем име на нашата художествена галерия в музея. Тя е създадена благодарение на професор Михаил Карапов. И точно на този ден, на този празник, ще получи името на професор Михаил Карапунов.
0: Това, което сякаш, когато човек разговаря с местните хора, прави впечатление, че всеки един от тях има и лично, и родово отношение към своето родно място.
1: Всичко това държи Момчиловци живо. Около тези дати хората, които живеят извън селото ни, се връщат тук и празнуват заедно с семействата си. Празника е повод да се видим, да си поговорим и да се чувстваме като едно голямо, живо момчиловско семейство. Защото изключително важно е общността да бъде сплотена.
0: Какво друго ви обединява освен празниците?
1: Това е здравия корен, върху който стоим всички. Защото където и да си, каквото и да се случва, когато коренът ти е здрав и е на мястото си, той те тегли натам, а пък здравия корен може да даде и здрави крила, които даваме на децата си. Тази година на празника на селото ще открием една нова придобивка, детска площадка, изградена от хората, които тази година навършиха 50 години или предстои да навършат, но родени през 1976 година. Традицията 50 годишните юбиляри да оставя дар в селото съществува от много време. И всеки чака с нетърпение да дойде момента, когато ще може да помогне в развитието на селото с дара, който ще направи самия набор, да се качи на сцената, да поведе наборното хоро. И това са моменти, които стават незабравими и много сантиментални за всеки един от нас. Имаме традиция да си изпращаме абитуриентите всяка година. Те също се качват на сцената, поздравяваме ги като едно голямо семейство. Радваме се за това, че са приключили един етап от своя живот и им пожелаваме успех за следващия. Те пък извиват абитуриентско хоро. Има елементи, които ни карат да се чувстваме като общност и те са добре приети, те са наложени в годините и те дават на хората самочувствието, че наистина живеят в място, където уважението един към друг е важно, подкрепата, помощта и всичко, което наистина ни прави близки хора.
2: По първи петли.

0: Държавният архив в Стара Загора ви кани на изложба утре, 22 май, по повод 90 години от рождението на оперния бас Никола Кутин, ако живеете или гостувате в града на Липите.
1: Имаме фонд на Никола Кутин, 1408, който се състои от три описа, с богат фонд от документи, снимки, писма, картички, поздравителни адреси, награди. Този фонд обхваща една част от живота му, в която той е творил и се е развивал и е работил за оперното изкуство на Стара Загора.
0: Колко витрини успяхте да подредите, защото разбирам от всичко, което изброихте, че имате изключително богат фонд на името на Никола Кутин.
1: Успяхме да наредим само 8 витрини, които в никакъв случай не могат да съберат всичко, което можем да покажем на публиката за Кутин. Той е един велик творец, бас, който е допринесъл много за оперното изкуство на града. Избираме само най-ценното, най-важното, най-показното, това, което да впечатли зрителите и публиката, за да можем да покажем какъв човек е бил той, как се е развивал в изкуството, в житейския му път, как върви напред и допринася за изкуството.
0: На Стара Загора и България, кой е Никола Кутин? Припомнете за нашите слушатели.
1: Никола Кутин всъщност е роден на 12 май 1936 година в град Белица, Благоевградския окръг, в бедно семейство с 6 деца. От април 1946 година започва да свири в ученическия дух в оркестър, заедно с още двама от братята си. Завършва основно образование през 50-та година и работи като строителен работник на различни обекти. През 51-та година отива в София и прие в фабрично-заводско училище по текстил. От тук нататък започва неговата кариера. Той започва да се развива в музикалното изкуство.
0: А кога всъщност става пресечната точка? Кога операта, сценичното изкуство пресичат неговия житейски и професионален път?
1: Всъщност много му е помогнал поета Асен Босев. През 1969 година организира среща в Велинград с писателя Сергей Михалков, който го чува да пее и с помощта на Асен Босев се среща с професор Христо Бръмбаров в студията за оперни певци, където е на прослушване през 1970 година. Учи при него от 1970 до 1972, а през април 1972 вече е солист в Старозагорската опера. Дебютът му в операта е през юни месец с операта «Добрият човек от Сичуан» от Пиронков. През 1979 година е на специализация в Киевския театър за опера и балет и участва в операта «Княз Тигур» в партията на княз Галицки.
0: А кога всъщност идва и признанието за това какъв талант е той като бас на оперната сцена в България?
1: С таланта си печели награда Стара Загора за ролята си на Ивайло през 1978 година, а през 1979 за ролята на Георги Грузника от Яните девет братя. Той получава и орден Кирил и Методий първа степен през 1983 година.

0: 1985 до 1987 пее в Бургаската опера. Но мястото му е Стара Загора и до пенсионирането си той работи тук.
1: Кога се отива от този свят Никола Кутин, но завинаги остава като едно от най-изявените имена и най-обичаните оперни изпълнители, не само в Стара Загора, но и по сценичните театри, където е гостувала Старозагорската опера.
0: За съжаление, той напуска този свят на 24 декември 2017 година. Въпреки всичко, обаче, това, което той е направил, никога няма да бъде забравено. Той е направил достатъчно, за да бъде запомнен, за да го ценим и днес, както правим ние, от когато заслужава, както е в случая 90-годишния му юбилей, винаги да си го спомняме.
1: Поканата за изложбата за живота и творчеството на големия бас на Старозагорската и Бургаската опера Никола Кутин е от Христина Дучева от Държавния архив, Стара Загора, домакин на изложбата.

0: Horizont.
1: Patches, emisia noviny. Парламентът ще изслуша днес министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в Закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
1: Председателят на Народното събрание Михела Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михела Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. По-късно през деня българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михела Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий, разположен в двора на дипломатическата ни мисия. Там празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Кулминацията на посещението е утре сутринта във Ватикана, когато българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. Веднага след това е предвидена и среща с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, Пазарджик отбелязва своя празник. В честванията на града ще се включи президентът Илияна Йотова. Предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Празникът на Пазарджик ще започне с тържествена литургия в църквата Свети Константин и Елена, след което литийно шествие ще се отправи към площад Константин Величков. В 11 часа там ще бъде извършен ритуалът по издигането на националното знаме в присъствието на президента Илияна Йотова. Община Пазарджик е предвидила богата празнична програма в различни части на града през целия ден. В 18 часа на сцената в градините на света ще пее Торино и Пашата. Кулминацията на тържествата е празничният концерт на площад Константин Величков с участието на Деси Добрива, Силвия Кацарова и Мария Илиева. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че разширява скрининга за рак на гърдата. Превенцията вече ще обхваща жените на възраст между 45 и 74 години, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Автономните области в Испания ще имат 3 години, за да започнат да разширяват програмата, в която ще бъдат инвестирани 534 милиона евро до 2029 година. Изпълнението ѝ би трябвало да е близо до 100% в рамките на следващите 6 години, но се обмисля възможността първоначално прегледите да се провеждат на всеки 3 години, преди да се установи двугодишен график. Решението е взето след препоръки от мрежата от агенции за оценка на здравните технологии и Съвета на Европейския съюз, както и на данни, показващи, че приблизително 10% от случаите на рак на гърдата в Испания се диагностицират при жени под 50 години. В доклад на мрежата се посочва, че разширяването на профилактиката срещу рака на гърдата може да предложи ползи по отношение на ранното откриване и потенциалното намаляване на смъртността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
0: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 0 градуса, а най-високата през 1977 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 20 часа и 48 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 49 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 7 минути и изгрява в 10 часа и 26 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро и във втория час на любимото ви предаване по първи петли, драги приятели. Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора, което днес

0: този свят ден, денят на свети Константин и света Елена, честитим именния ден на всички именици, а по първи петли ще ви срещна с именника Константин Недков и съпругата му Ирина, които не пропускат възможност да пътуват из България и да трупат спомени, срещи с герои, събития, забележителности и приятни емоции. Последното им голямо пътешествие е от преди 2 месеца. Предлагам ви да чуете част от разказа им пред мен. Кой знае, може да си откраднете идея за вашата екскурзия до кътчета в прекрасната ни страна, в които още не сте били, или до места, които отдавна не сте посещавали.
1: Всички места, където ходим, Карнобат също има една уникална часовникова кула, която е уникална. Няма такава България. Тя е една от символите на града. Навсякъде...
0: А часовниковите кули еднакви ли бяха като...
1: Навсякъде са различни и на много места са все още работещи.
2: Да. Те се водят архитектурни паметници.
1: Паметници. Всички са архитектурни паметници. Да, и са много стари. Има някои даже, които са и...

0: Горе
1: от 1405 година са първите. Някои са разрушени от земетресения, нали, някои са реставрирани, а някои са още автентични, нали, както са били. И това също много добро впечатление направи с тия кули. И после Свищов, значи Свищов също много история.
2: Защото ето много неща, посоките къде сме били.
1: Много неща там са първи. Първо читалище, първи музей. Последната църква на Кулевичето е в църквата Свищов. Много красиво. Свищов е родното място на Цветан Радославов, който е автор на текста на химна на химна на България. Да. За Алеко Константинов да не говорим. Те са били приятели, съученици, връзници. Уникална къща музей. И Свищов също сме много впечатлени.
2: След Свищов Попово.
1: В Попово на това прословото Ковачевско хале и музейчето посетим, самото Попово. То е нещо трудно на Карнобат, нали? Ма все пак красиво е, направено е. След Попово отихме в Исперих. В Исперих е най-големият паметник на Хан Аспарух в България.
3: Да, защото е кръстено на него градчето.
1: Момент, именно, което е много добре изпълнено. След това отиваме комплекса Свищари. Гробницата. Димир Бабатек е. Той е светец на Алияните. Има там някаква енергия, имаме впечатляващо.
2: Това е върху древното тракийско светилище, има на Алияните построение. Самото място е много силно, енергийно място.
1: Много силно, да.
2: Много силно. И гробницата Свещари, нали, някакъв феномен има там.
1: Абе, мистично малко такова, долу в ниското е. Имат един извор, който вярват хората, че има някаква сила там водата. Асоциира се с Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора, като енергийно място. И Ениха, теке, къде говорят. Забравих името сега. Ениха, там до Молчулова и вода горе, навръх Свобода. Горе на 2000 метра се намира. Утре ще го посетим на него отново. И след Исперих отивахме в Силистър. Това беше също черешката на тортата. Със Видин, разбира се, е Свищов, нали? Правят се някаква конкуренция. Е голям град. Много добро впечатление направи някакъв проект. Има за облагодяване на целия Дунав от Шлапсвал до Ранковак. Като край речните им градини, нали, там паркове и така.
2: Облагороден,
1: много красиво.
2: Има много хубави паметници, много хубави скулптури.
1: Разни пластики, скулптури.
2: Които са заслужаващи.
1: И са характерни за самия град.
2: И няма нищо еднакво. Където и да отидеш, навсякъде има различни неща за гледане. Във всяко едно населено място в България има нещо, което няма къде другаде да го видиш. Нещо, което се е типично само и единствено за това място.
1: Това е много впечатление, само един пример ще дам. За тия дървените лъжици, които са само в Карнобатско и в Момчиловци, които са надупчени. Никъде другаде го няма това. Вчера в музея го видяхме това нещо. Никъде другаде в цяла България не сме го виждали това нещо.
3: Значи Родопско Момчиловци и Карнобат, което е ха-ха на брега на морето, има нещо общо.
1: В нашия край има много преселници от Родопите. От време ОНО. След освобождението от османско робство, много преселници имаме от Родопите в нашия край. Може би те са ги донесли тези неща.
2: И от Родопите, да. И от нас ще има много преселници тук, в интерес на истината.
3: Ако сега ви попитам, след толкова много пътешествия, след толкова много впечатления, защото ви обръщате внимание не само на историята, не само на архитектурата, не само на паметниците, които съхраняват историческата ни памет, но и на кухнята, но и на етнографията. Какво е усещането да живееш в България? Какво за вас е България?
1: За нас е нещо свято. Нещо...
2: България е свято място, изпълнено с история, с култура, с духовност и е място, което се заслужава човек да обиколи и да види.
1: Нямам думи да го формулирам просто. Тя, моята жена, доста добър аспект се изказа.

0: първи петли.
1: По първи петли, ето че дойде ред и на първите поздрави. Първата песен е сърдечен поздрав с пожелания за всички с красивите имена Константин и Елена и техните производни, да им е живо и здраво името, да го носят с чест и достоинство. Знам, че в този час не слушат нашите гости от предишният ни разговор, пътешествениците семейство Ирина и Константин Неткови. Поздравяваме главата на семейството с песента на Емил Димитров «Моя страна», с пожеланията да му е честито името и да продължава да обича България, да откриват със съпругата му Ирина все нови и нови кътчета от прекрасната ни природа, градчета и села, и да предават увлекателните си разкази за чудесата и богатствата на България на повече хора със своите снимки и клипчета. Да слушат и редовните ни слушатели Николай Добрев от град Шипка, Иванка Минкова от Гълъбово и Хрисула Дучева от село Голям Манастир. Поздравите с много обич и благодарност са от внучките Димитрина и Христина Дучеви от Стара Загора. Изпълнението на Емил Димитров е и за Мария Качулева от Ямбол и Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, както и за първите слушатели, които се свързаха с нас на редакционния телефон.
2: Добро утро на радио Стара Загора. Обажда се ваша редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайловград.

0: честита 90 годишна на нашото любимо радио, радио Стара Загора. С радио Стара Загора израснаха доста поколения от Южна България. Това беше единственото радио, което ние с нетърпение чакахме новини, народни песни. Въобще нямам думи да изкажа своята благодарност през годините на радио Стара Загора. Днес е и троен празник, тъй като Православната църква днес отбелязва празника на светите равноапостоли Константин и Елена, Възнесение Господне, Спасов ден. По този повод искам да поздравя господин Спас Василев от град Пловдив, Костадин Апостолов от град Ивайловград, както и всички тракийци, които днес ще празнуват в местността Бакаджик, край Ямболска област. Също така искам да поздравя и църковното настоятелство на нашия български храм Свети Константин Елена в град Одрин, Република Турция. Още един път честит юбилей на радио Стара Загора и винаги да нарадвате с хубавите предавания, с хубавата българска народна музика. Всичко добро!
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Ахмед Мурат се обажда от Дулово. Днеска най-големия празник имаме. Празник на Елена. Поздравявам Елена Павлова от Пловдив. Да е жива, здрава. Винаги берекетлия да бъде. Господ здраве да даде. Където тръгва, Осминска да тръгва. Осминска да се връща. И поздравявам Аврам Аврамов от Пловдив. Да е жив, здрав. Винаги весел да бъде, приятен да бъде. Поздравявам Райна от Поповския край. Да е жива, здрава и тя. Поздравявам Валю, музиканта от Разград. И той да е жив, здрав. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Силистра. Винаги първи петли слушателите води да срещи, където може винаги. И радио Стара Загора водище и да вас желая успех, радост. Винаги весели да бъдете, приятни да бъдете. Успех ви желая. Винаги успеха побеждава. Приятен ден ви желая. Ден е приятен и усмихнат да е.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро, приятели от клуба по първи петли. Обажда се Кори Митев от Силистра. По случай днешния празник Константин и Елена, поздравявам Коста Ковачев от Средище Силистренско, Елена Дончева, Елена Цонева от, също от Силистра, Елена Павлова от Пловдив. А по случай Деня на културата, 24 май, поздравявам литераторите Христо Миков от Тетевен, Кръстю Манчев от Съединение, поетите Бахрис Сабри от Исперих, Степан Николай от Лунотварна, Любен Дашев от Силистра. А по случай Кирил и Методи, именниците Методи Митов, Киранка Гичева, Кирил Генгьозов, Киро Чернев и всички мои приятели от цяла България. Честито 90 годишнина на радио Стара Загора. Благодаря ви, Кори Митев от Силистра.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Честит юбилей. Обажда се семейство Юрданови от село Копривец, Рушенско. Поздравяваме ви и ви пожелаваме много-много години още да бъдете на ефир. Искаме днеска на този хубав празник да поздравим от нашето село Костадин Иванов, нашият сват, да му пожелаем дълги години, хубав и щастлив живот. Имаме и четири елени. Едната е млада и хубава жена, която работи в съвета. А другите са две баби, три баби елени, които да са живи и здрави с тия хубави имена. Всичко хубаво, радио Стара Загора. Семейство Юрданови, село Копривец.

0: Преди дни авторитетно жури с председател, модния журналист, културолог и медиен експерт Любомир Стойков избра царица Роза на Казанлък. Коя е 58-та победителка в традиционния едноименен конкурс, който даде началото на 123-те празници на розата в Подбалканския град, чуете в репортажа на Иван Славов.
1: Новата 58-та царица Роза на Казанлък е Деница Малчева. Тя беше избрана на бляскава церемония в Дома на културата Арсенал между рекорден брой от 35 кандидатки. Всички те са абитуриентки от казанлъшките училища, както повелява регламентът на конкурса.
2: В момента, в който чух моето име, не можах да повярвам, че това се случва. Не можах да разбера какво трябва да направя. Само ви залезнах и се дадах на емоцията. Мога да кажа, че аз много се чудих да бъда участвам за този конкурс. Беше ми много трудно с изпити, с матури, с кандидатстване и на всичко горе конкурса, който отнема доста време и доста усилия. Но се радвам, че успях.

0: Стигнем до края. Искам да кажа на хората да преодолят своите страхове, да бъдат усмихнати и да бъдат намерени също така лъчеството.
1: Подвластнички на новата царица са Йоана Мицева и Анжела Иванова. С избора на новата царица на розите започват и 123-те празници на розата в Казанлък, припомни кметът на общината Галина Стоянова, която постави на главата на Деница Малчева и короната, специално изработена за царица Роза от стилиста Стенли Нанчев.
2: С избора на царица Роза започват 123-те празници на розата в долината. Празници, известни по целия свят. Празници, които са желани от всички хора по света, защото тук, в Казанлък, в нашата долина, има не само красота, има дух, има хора, които живеят, работят и обичат онова, което правят, но най-вече обичат Казанлък. Искам да погледнете отново момичетата, 35, и да им благодарим за смелостта, за красотата, за радостта, за желанието, с което са тук царици Роза Казанлък.
1: Царицата и нейните подгласнички ще имат основна роля в празниците на розата, особено в кулминационните дни от 5 до 7 юни. Те ще поведат и традиционното шествие последния ден от фестивала. Новата царица беше избрана от жури, съставено от личности, утвърдени в сферата на модата, културата, бизнеса и обществения живот. Председател на журито беше Любомир Стойков, изкуствовед, културолог, публицист и медиен експерт, както и председател на Академията за мода, организираща годишните национални награди Златната игла. Той заяви, че са срещнали изключителна трудност да избират между толкова стойностни и красиви момичета и разказа, че с Казанлък са свързани два негови ярки детски спомена.
3: Когато бях на 4 години, некой да е Чудомир ме научи да чета, и когато първият в света космонавт Юрий Гагарин посети Казанлък, се озовах в неговите прегръдки. Това са моменти, които никога няма да забравя. Целият град беше в рози, цистерни с розова вода, той като един ангел се усмихваше на всички. Това, което бих искал да кажа като председател на журито и благодаря за честта, която ми се оказва от община Казанлък и лично от госпожа Стоянова, е, че не е никак лесно да се оцени красотата. Още повече, че тя има много лица. Духовна, физическа, човешка, космическа, съзнателна, подсъзнателна, и трябва да ви кажа с самочувствието на експерт, който много пъти е журирал и в България, и в чужбина конкурси и за мода, и за красота, и за изкуство, че много трудно могат да се намерят по-красиви, по-чаровни, по-магнетични, по-изящни момичета от тези момичета. Момичетата на Казанлък, вашите момичета, вашите рози. Трудно е да се оцени красотата и всеки от нас неведнъж се повтаря от думите на Достоевски, че красотата ще спаси света, но аз съм на малко по-друго мнение. Дошли са времена, скъпи приятели, когато света трябва да спаси красотата. И тък му Казанлък, и то не в продължение на година, две или три, а на много, много повече, дава пример в това отношение. И то по един достоен, по един забележителен, социален и културен начин. Така че гордейте се, съхранявайте тази красота, тя е и духовна, тя е и физическа.
1: Част от журито беше и Чикахиса Суми, извареден и пълномощен посланник на Япония България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката. Именно от него новата царица Роза по традиция получи и билет за Япония. Тя по право ще участва и в избора на новата мис България. Претендентките за престижната титла се представиха в няколко кръга, дефилиращи в различни облекла. Пишната церемония беше водена от журналистите Виктор Дремсизов, който Казанлък, и неговата екранна партньорка Мария Константинова. Със специално участие в спектакъла се включи и танцова група Шахира, изпълнители, познати на зрителите от участието си в България търси талант. От Казанлък, Иван Славов.

0: По първи петли на 90-тият рожден ден на радио Стара Загора рожденникът отново ще поздравява. Песента на любимата ни група Тоника «Здравей, как си, приятелю» ще звучи специално за семейството на Румяна Чолакова, брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от красивото и гостоприемно село Момчиловци, както и за Елисавета Андонова от съседното село Кутела. Песента на Тоника е поздрав от екипа на рожденника Радио Стара Загора и за вас, приятели, които редовно ни слушате всеки четвъртък. Специални и сърдечни поздрави от Колю Енев от Стара Загора за приятелите му, семейство Зоя и Христо Сотирови от Хвойна по повод 51 години съвместен семейен живот, с пожеланията дълго време да са подкрепа и радост един за друг и да бъдат доволни и щастливи под грижите и усмивките на своите две дъщери, Велика и Майя и любимия внук Кристиян. Здравей, как си, приятелю, ще каже и Татяна Цветкова с усмивка към приятелката си Елка Терзиева от Стара Загора, а ние ви казваме здравейте, как сте, приятели, на всички, които се обадихте на редакционния телефон тази сутрин.
1: Добро утро, Стара Загора. Добро утро, казвам, от местността Разметаница, община Полозол. Казвам се Сашо Симеонов. Честит празник, 3-1. Празника на вашето радио, 90 години. Днес е Спасов ден и отделно Константин и Елена. По този повод искам да поздравя, пусна да кажа, здравейте, сватове. Казвал съм защо го казвам това нещо. По този повод искам да поздравя Нетко Пенес, художник от село Брестов, доктор Будуров от Бургас, Аврамов от Пловдив и един мой личен приятел Методи Иванов от село Желязно. Да бъдат живи и здрави дълги години, да празнуваме, да се чуваме и

0: Здрави най-вече. Успешно предаване. Весел празник.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Честит голям празник. Аз съм един голям любител на това радио, което слушам може би 70 години. Имам желание да кажа на всички работещи в радио Стара Загора, Господ да дава здраве и да слушаме, защото ние, любителите на народната музика, много, много се вълнуваме, когато слушаме едни от първите записи на народните певци. Аз преди много години, когато Николай Николаев беше водещ на народното предаване, направих благодарение на него, който ми изпрати много снимки, които беше открил народните певци, няколко албума, които успях за в един ден преди Коледа да подаря на радио Стара Загора. Бъдете здрави! Приятна работа!
2: Добро утро, радио Стара Загора! Добро утро и на водещата госпожа Русева. Младен Дим от София се обажда. По повод днешните празници моля да бъде поздравен първо господин Спас Крайнин от програма Хоризонт, за имене му ден, Спасов ден, а също така и нашите побратими и посестрими, които носят имената Константин и Елена, между които Константин Михалев от Средище и госпожа Елена Романова от Тополовград. Нека бъдат живи, здрави, празника им да бъде поделен с хора, които обичат и които ги обичат. Благодаря.
3: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие от сутрешния екип на радиото в града. Направите улици, лепите и поетите. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варда, искам най-сърдечно да поздравите вашият бив колега и дългодишен директор на радио Стара Загора, Любомир Чешмеджиев. Да е жив и здрав. Желая му много семейно щастие и спокойни житейски стариди. Нека да не забравяте добрината му, човещината му и винаги да следвате неговият пример на един достоен родолюбец и истински радиожурналист в България. А на вас желая здраве и нови творчески успехи. От мен Стефан Николаев от Варна.

Е, драги приятели, как бързо мина и тази наша среща, на която изтичат и последните минути. Този път ми позволете да благодаря още веднъж за вашите пожелания към мен и сутрешния ни екип и да поздравя от сърце всички мои колеги от екипа на Радио Стара Загора по повод неговата 90-та годишнина. Журналисти, техници, звукорежисьори, инженери, административни и обслужващи служители. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства. Скъпи колеги, бъдете вдъхновени, не губете стремежа за справедливо и обективно отразяване на живота. Бъдете винаги в центъра на събитията. Показвайте не само случващото се и действителността, но и добрите дела и хората, раздаващи се за другите. Отразявайте живота ни такъв, какъвто е и какъв може и трябва да бъде, за да го живеем достойно и по-добре. Пожелаваме да е живо и здраво името и на всички именници, носещи красивите имена на светиите Константин и Елена и техните производни. Поздравени бъдете и с Пасов ден! С вас, скъпи слушатели, се разделя екипа на рожденника Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева с пожелания за много обич, доброта и красота. До нови срещи! И останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Часът е 6. Започват новините на Радио Плоди за днешния 21 май, четвъртък. Вестите до обед. Представя се Вадим Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели. Първата за един емисия следва информация за предстоящи събития. Бюджетната комисия гледа промените на приходите и разходите до приемане на бюджета. Президентът Илияна Йотова идва в Пазарджик за празника на града. Нова кръводарителска акция днес в Пловдив. Временната комисия по бюджет и финанси ще обсъди днес промени в закона за събирането на приходи и разходите през годината до приемане на закона за държавния бюджет за 2026-та, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравна каса. Депутатите ще гледат и промените в закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и производни продукти. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, ще посети Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май, деня на светите брати Кирил Методи на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре българската делегация ще има аудиенция при него свещенство папа Лъв 14. По-късно парламентаристите ще бъдат на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе с поклонение пред мощите на свети Кирил. Те ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре с светя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално призвание от Ватикана.

0: Петър Кулински, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника на площад Константин Величков. Тържествената програма започва с тържествена света литургия в храма Свети Свети Константин и Елена. Към 10.30 от църквата ще тръгне литийно шествие към централния площад. Празничната програма там ще продължи с участието на изпълнителни и състави от Пазарджик, а кулминацията на самия празничен ден е предвидена за вечерта пак на площада с концерт на Деси Добрева, Силвия Кацарова, Мария Илиева. Българската православна църква чества днес един от 12-те големи християнски празници – Възнесение Господне. Това е денят, в който възкръсналият Христос се възнася отново на небето при своя Отец. Народът го нарича популярно Спасов ден, защото с Христовото възнесение извършва и актът на човешкото спасение. На 21 май почитаме и светите равноапостоли Константин и Елена. Те са свързани с началото на възхода за християнството в Римската империя и намирането на кръста, на който е бил разпънат Спасителя. Свети Константин е първият римски император, който открито подкрепя християнството, спира гоненията срещу християните и разрешава изповядването на религията в Римската империя. По повод двата празника пловдивският митрополит Николай ще услужи архиерейска света литургия в храма Свето Възнесение Господне в Пловдив. Служители от областната администрация в Пловдив се включат в кампанията за доброволно кръводаряване, наречена Дари кръв, спаси живот. Призовават се и всички желаещи граждани да се присъединят към инициативата и да дарят кръв в мобилната станция на центъра, който ще бъде разположен през сградата на областната администрация от 9 до 13 часа. Районният център осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за всички лечебни заведения в Пловдив и Южен централен район, което прави всяко даряване на кръв изключително значимо. И още едно важно съобщение за пътуващите днес от 8.30 до 16 часа. Заради премахване на крайпът на растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на магистрала Тракия временно ще се променя организацията на движението. Самата отсечка е на територията на Пазарджишка област. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента, като движението ще преминава в активната. И прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и честит празник на всички именици. Ви пожелаваме точно 7 минути след 6. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Стефан Белев, а новините представя Севдалин Палузов. Приятно ни е да сме заедно.

0: рокади в община Пловдив в деня, когато родители на ученици от ремонтиращата се хуманитарна гимназия протестираха. От вчера Владимир Тамалков не е заместник кмет на Пловдив по дигитализация, европейски политики, бизнес, развитие и образование. Причината е, че поема ангажименти в партия ГЕРБ. Ресорът му ще управлява заместник кмета по култура Пламен Панов. Тамалков подава оставка за втори път. Зад първата от лятото на миналата година се подозираха сериозни противоречия с кмета Костадин Димитров, въпреки че той не я прие. Полина Комсалова с репортаж по темата.
1: Владимир Тамелков си тръгва от поста, изпратен с благодарности от кмета Костадин Димитров. Получава признание, цитирам, за всеотдайния труд и ангажираност в работата за развитието на града и с пожелание за успех на партийното поприще. Не така беше през август, когато след хиперактивност в ресора си в социалните мрежи хвърли оставка. Въпреки че тя бе задържана от кмета, напрежението в екипа продължи до намесата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който ги сдобри с намек, че двамата са с твърде голямо его. Тамелков запази поста си, спря висока си активност в социалните мрежи и беше почти без публични изяви до вчера, когато заедно с Костадин Димитров бе на първата копка за нова математическа гимназия. Запознати споделят, че дори е работил дистанционно, а не от кабинета си в общината. Не са новина добрите му позиции в ГЕРБ, че оглавява Националната младежка академия към партията, в неделя съобщи лично Бойко Борисов. Така ресорът дигитализация, европейски политики, бизнес, развитие и образование става ангажимент на заместник кмета по култура Пламен Панов. Той ще получи в наследство и казус с частично отменената днес наредба за прием в яслите и в детските градини. Като незаконосъобразно там е определено решението, че децата се отписват от детско заведение при отсъствие без уважителни причини повече от 30 дни. Оттеглянето на Тамелков е шеста рокада в екипа на кмета Костадин Димитров. Малко след началото на мандата го напусна Женя Петкова, която отговаряше за бюджета и финансите. Четвърти вицекмет отговаря за транспорта, втори за строителството.
0: Чухте репортаж на Паулина Комсалова. Тук ще припомня, че вече бившият заместник кмет Владимир Тамалков обеща при старта на ремонта в хуманитарната гимназия да подаде оставка, ако той не бъде завършен за няколко месеца. От тогава обаче мина почти година, а ремонтните дейности продължават. Повод е десетки родители, учители, директори и ученици на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий и основно училище княз Александър I да излязат с нощи на протест заради забавеният ремонт на общата им сграда. Заради него тази учебна година децата са разпределени в поне 7 локации в града и учат изцяло втора смяна. Заплашиха с по-масови протести след 20 дни.

0: ако липсва конструктивен диалог между тях и общината. Подробностите сега от Яни Самарова.
1: Протестът пред община Пловдив заради забавения ремонт на хуманитарната гимназия и основно училище княз Александър I продължи час. Протестиращите разпънаха плакати с надписи «Стига лъжи, стига втора смяна», «Пинокио», «Темелков», «Стаменов». Въпреки скандиранията на протестиращите, кмета Костадин Димитров не слезе при тях. Родители посочиха, че многократно променените срокове за ремонта са разклатили доверието им. Затова протестираха, въпреки уверенията, че на 15 септември учениците ще се върнат в сградата си. Припомням, че в понеделник кмета на район Централен Георги Стаменов заяви, че план Б няма, а по-късно през деня кмета Костадин Димитров увери, че такъв ще бъде изготвен, ако при инспекция след месец стане ясно, че дейностите няма да приключат в срок.
2: Не вярваме в това, че техния резервен вариант ще го има и второ ще е актуален спрямо нас. Аз съм техническо лице и работата, която е свършена е около не повече от 30%. За около месец на етаж това е неизпълнимо.
3: Аз съм в 9-ти Б клас на хуманитарна гимназия Кирил Методи. Ужасно е да си втора смяна.
4: Аз в принцип съм от Тракия, е по-труден маршрута.
2: Ако не направим нещо да влезнем 15 септември в тази сграда, ние сме принудени да си махаме децата оттам.
1: Протестиращите се опасяват, че реставрационните дейности в сградата, която е паметник на културата, ще бъдат отложени. Причината е, че те не присъстват в представения им график за ремонт. Родителите заявяват, че при ново удължаване на ремонта са готови на временна организация на учебния процес, но настояват обучението да е на две смени.
0: Чухте репортаж на Яница Марова. Вчера родителите на учениците от хуманитарната гимназия и от основно училище княз Александър I в Пловдив протестираха с настояване местната управа да вземе сериозни мерки за приключването на ремонтните дейности на общата сграда на двете училища, като те настояват и за резервен вариант, който да влезе в сила от началото на следващата учебна година, ако ремонтните дейности не бъдат приключени, както обещават от община Пловдив.

искам да съм спокойна. Не трябва. Трябва да съм спокойна.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Преминаваме към още един център на напрежение, този път в здравеопазването на Пловдив. Дейността на родилно отделение Весела временно се преустановява до пребазирането му в основната сграда на многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина на улица Иван Вазов. Това заявиха пред журналисти и управителят на здравното заведение доктор Красимир Валев и директорът на общинското здравеопазване Лилия Недева по повод протеста на работещите в специализираното звено вчера. Обобщението е на Елена Крушкова.
1: Според медиците, решението ще засегне най-силно социално слабите жени, които няма да има къде да раждат.
2: Казвам родилки, защото функцията на акушерско-гинекологичното отделение е основно функция на родилен дом, със социална и хуманитарна функция.
3: Замазват ни очите според мен, защото ние гинекология почти не генерираме. И т.е. ние там ще генерираме почти 0 евро приходи. И реално ние след месец ще останем в същото положение.
1: От ръководството на болницата обаче посочват, че преструктурирането е наложено заради тежкото финансово състояние на отделението. Доктор Валев.
4: Няма дейност. До момента 35 раждане. Няма пациенти, няма приходи. Оттам фонд работна заплата е с дисонанс. Ние трябва да я доплащаме. Няма нови кандидати за работа, тъй като не може да им предложиме достойни заплати за тази специалност.
1: Новото отделение ще се работи само гинекология. Раждания няма да има. На служителите се предлага работа, а междинният период от 6 месеца те ще ползват на трупаните си отпуски. Сградата на улица Весела, която е общинска, ще бъде обособена в хоспис, обясни шефът на дирекция здравеопазване Лилия Недева.
5: Ние вече сме на един финален етап на доуточняване дали да бъде едно търговско дружество, две търговски дружества, в смисъл такъв, ако се прави хоспис със старчески дом или да се направи изцяло хоспис, дали да е към общината или към МБАЛ Свети Мина.
1: При базирането на АГ отделението и изграждането на хосписа ще бъдат финансирани от изтегления заем от 4 милиона лева в края на миналата година.
0: Чухте репортаж на Елена Крушкова.

топло и динамично време ни очаква днес. Облачността над страната ще се задържи значителна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерена в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, а в Пловдив около 25.

точно 22 минути неделята до 7 часа време за предстоящите събития, които ще бъдат на нашето внимание точно днес. Президент Елена Йотова пристига в Пазарджик за празника на града. Държавният глава ще бъде посрещната от кмета на община Пазарджик Петър Кулински, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника на площад Константин Величков. Тържествената програма започва с тържествена света литургия в храм Свети Свети Константин и Елена, а в 10.30 часа от църквата ще тръгне литийно шествие към площад Константин Величков. По същото време на централния площад жителите и гостите на града ще могат да се насладят на изпълнение на симфонично-оперно дружество маестро Георги Атанасов. След това ще се състои официалната церемония по издигане на знамето на Пазарджик, последвана от тържествен благодарствен водосвет и приветствие от официалните гости към жителите на града. Празничната програма на площад Константин Величков ще продължи с участието на изпълнители и състави от Пазарджик. По същото време в градинката пред хотел Тракия ще се проведе концертна програма с участието на самодейни състави от общината. Кулминацията на празничния ден ще бъде вечерта на площад Константин Величков с концерт на Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева. Служители на областна администрация в Пловдив се включват в кампанията за доброволно кръводаряване «Дари кръв, спаси живот», която се организира от районния център за трансфузионна хематология. Призовават се гражданите да се присъединят към инициативата и да дадат кръв в мобилната станция на центъра, който ще бъде разположен пред сградата на областната администрация от 9 до 13 часа. Инициативата е отворена и за всички пловдивчани, които желаят да се включат в благородната кауза и да помогнат на пациенти в нужда. Районният център осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за всички лечебни заведения не само в Пловдив, но и в Южен централен район, което прави всяко даряване изключително значимо. Даряването на кръв е жизнено важно, защото една единица кръв може да спаси до 3 човешки живота. Българската православна църква чества днес един от 12-те големи християнски празници – Възнесение Господне. Това е денят, в който възкръсналият Христос се възнася отново на небето при своя Отец. Празникът е винаги в четвъртък, 40 дни след Великден. Народът го нарича още Спасов ден, защото с Христовото възнесение завършва и акта на човешкото спасение. На 21 май почитаме и светите равноапостоли Константин и Елена. Те са свързани с началото на възхода на християнството в Римската империя и намирането на кръста, на който е бил разпънат Христос. На тази дата своя храмов празник отбелязва църквата Свети Свети Константин и Елена в Стария град. По повод двата празника пловдивският митрополит Николай ще услужи архиерейска света литургия в храм Свето Възнесение Господне в Пловдив. Имен ден днес празнуват Константин, Костадин, Коста, Динко, Елена, Елеонора, Елица и производните им имена. Празника на днешния Спасов ден имат също Спас, Спаска, Спасена, Спасения, Спасимир, Спасимира, Спасуна и Сотир. Честит празник на всички именици!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 90% е трасиран участък от Стар Горски път, за да се реши въпроса с пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян. Свлачището в местността Райковски ливади е все още активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Репортаж на Радостина Колчева.
1: На 21-я ден от свлачището, което прекъсна най-краткия път Смолян-Пампорово, то все още е активно. Всички институции обаче са на крак, за да решат проблема с пътя. Миналата седмица на място пристигна министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, който след оглед на място заяви.
2: Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът с свлачището, разбира се, си остава. Продължаваме да търсиме причината за това свлачище и ще търсиме възможност за това да направим обходен път, временен, докато се строи това мостово съоръжение. На мене ми се иска да се случи утре, но, за съжаление, не е макета, е строителство. В момента, в който спре да бъде активно свлачището, ще знаеме до каква дълбочина трябва да фундирам. Това е определящо в срок. Определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно, тъй като обект е изключително важен, цената няма значение. Като казвам няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Но това, че и да има по-евтино решение технически, няма да се възползвам от него, за да страда региона в продължение на години.
1: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов свика консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на

0: обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолен. В срещата участваха електропреносни дружества, ВИК, полиция и община Смолен. Става дума за трасиране на Старгорски път и той няма да е масов път. На всички трябва да е ясно, че това е общински горски път и не може най-вероятно да има габарит като републиканска пътна мрежа, каза областния управител на Смолен Георги Пепеланов.
1: Две са решения да се трасира общинския път и да се видят варианти как да може трафика да мине през него. И то не трафика изцяло, а да мине само за обслужване на курортен комплекс Пампорово за служителите, които работят там и при спешни ситуации. А трасето на обходния временен общински път е трасирано на 95% вече. Знае се от къде ще си мине, да е в чертите на самия общински път и се работи по неговото заздравяване, така леко наземното легло. И чакаме решение на специалисти.
0: Вече е решен и въпросът с претенциите на частен собственик, в чийто имот минава общинския горски път. Кметът на Смолен Николай Мелемов за свършеното до тук.
2: Ние до тук захнихме. Владището поканихме специалисти, учени и министъра на среща, която организира общината, да се изкажат мненията и да може да помогнем на министъра да вземе правилните решения. След тази среща се чух вчера с министъра, поехме ангажимент за този обходен път, ако се наложи да чекалираме, само да чекалираме. И другото, което чакаме е решение, тъй като министъра заяви ясно, че за решаването на проблема ще най-важно скоростта ни е цената, което ни дава надежда наистина да работят в съкратени срокове. Ние затова сме обявили и бедствено положение, да помогнем на институциите в спешен порядък да решават проблема.
0: Директорът на областното пътно управление Марин Кушев допълни.
3: В момента върви кореспонденция между нас, общината, уточняваме, нали, още с АПИ горе ангажименти между нас, защото долу на обходите, нали, там стана ясно, че това отговорността е съвместна там за пропадналите участъци, за този, който е специално стойките. Горе пътя на 90% имотите са общински и сега каквото и да се задейства, нали, като процедура, трябва да се извърви с ред документи, които са между общината и АПИ. Днеска утре чакаме официално да си дойде от геозащита доклада. Основното е, че към момента все още не е спокойно свлачището и няма как, нали, вътре да се влиза на този етап. Отделно от това сме си задвижили процедура с наша си вътрешна в АПИ, пак за, нали, за експерти, които да минат наново. Към момента основно върви кореспонденция между община Смолян, между областно пътно Смолян и агенцията горе. Същински действия някакви просто прекалено е рано. Аз знам, че на всеки му са бързи да се почне реално изпълнение, но да се излезне първо от геозащита доклада, да се види, примерно въобще може ли, не може ли към момента да се изпълнява каквото идея и така.
0: Областният управител Георги Пепеланов увери туристите, че има осигурени обходни маршрути, които покриват изцяло всички забележителности в региона. За преди всички от Смолян, Радостина Колчева.

0: 7 часа на 21 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Останете с подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово. Парламентът ще разгледа и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
0: Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работата си днес, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали ще бъде премахнато ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на време комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция.

0: заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Измененията в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не, както досега, при приемането им. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план. Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
2: Без да се пристъпи към едно плавно и постепенно увеличаване на вноската за фонд пенсии, няма как да постигнем по-добро състояние на нещата. Когато говорим за максималния осигурителен доход, колкото повече го стискаме, толкова повече потискаме бъдещите осигурителни плащания на високодоходните групи.
1: В пакета от мерки, които синдикатът предлага, е превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии, минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на парламента Михайла Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михайла Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михайла Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на дипломатическата ни мисия. Празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Утре сутринта във Ватикана българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, брат на покойния дългогодишен лидер на страната Фидел Кастро, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Срещу Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години и е сред най-влиятелните фигури в Куба, бяха повдигнати обвинения за свалянето на два американски самолета преди три десетилетия.

0: Обвиненията са повдигнати срещу петима кубински пилоти. В продължение на близо 30 години семействата на убитите чакат справедливост, заяви изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш в Майами. Той подчерта, че Съединените щати няма да забравят своите граждани. На въпрос докъде могат да стигнат американските власти, за да изправят Кастро пред съд, Бланш посочи, че е издадена заповед за ареста му. Президентът Доналд Тръмп коментира бъдещето на Куба с краткото «Ще видим», като добави, че Съединените щати са готови да предоставят хуманитарна помощ на, цитирам, пропадаща нация. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Американският президент Доналд Тръмп направи поредно завуалирано изявление дали Съединените щати ще подновят ударите срещу Иран. Весела Владкова с още информация.
2: Преговорите с Иран са на ръба между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите. Стана ясно от поредното изявление на американския президент Доналд Тръмп по въпроса. Споразумение с Иран би спестило много време, енергия и хора, каза Тръмп, като посочи, че то може да бъде сключено много бързо до няколко дни. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни, каза Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Но подчерта, че Иран е победена нация. По-рано американски медии съобщиха за спор между американския президент и израелския премиер Бенемин Нетаняху заради стратегията спрямо Иран. Според Wall Street Journal и Axios, разногласията между двамата, които започнаха войната на 28 февруари, се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. Нетаняху ще направи това, което аз искам, е цитиран да казва Тръмп. А Нетаняху остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации. В Израел предстоят предсрочни парламентарни избори, а опозицията се обедини срещу партията на премиера. За новините, Весела Владкова.
1: Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланникът на азиатската държава у нас Дай Цин Ли. На среща с медиите, на която Българското национално радио беше единствената представена обществена медия, китайската посланичка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин като историческа. Дипломатът подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
3: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на националното радио, посланик Дай Цин Ли запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
4: Но за нас на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина.
3: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
4: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
3: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка. За новините, Марта Младенова.
1: Бивш австрийски разузнавач беше осъден от Виенски съд на 49 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия. Егисто От, бивш главен инспектор на вече закритата австрийска служба за защита на конституцията и борба с тероризма, има обвинение и за злоупотреба със служебно положение и вземане на подкуп. Той многократно е предавал лични данни на Руската федерална служба за сигурност чрез мобилни телефони, които били дадени за ремонт. Според австрийската прокуратура, връзката на От с Москва е преминавала през шпионската мрежа, свързана с бизнесмена Ян Марсалек и с групата Отчестима българи, които миналата година бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на Русия. Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които Егисто От е събирал информация,

0: информация е българският разследващ журналист Христо Грозев. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня на почит към равноапостолните царе, светите Константин и Елена. Имен ден празнуват над 100 000 души. Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: На 40-я ден след Възкресението си, Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с възнасянето си Христос завършва своето спасително дело за хората. Врачанският митрополит Григорий.
2: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледаме в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
1: Със своите дела в подкрепа на църквата и за утвърждаване на християнството, римският император Константин и майка му, императрица Елена, просияли в лика на светиите като апостоли между царете. Константин прекратил гоненията срещу християните и свикал първия Вселенски събор в Никея. Сред делата, свързани с равноапостолните царе, е намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. От Враца Иван Тонова.
0: Спорт с Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив след изпълнението на ДУСПИ. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5-4, а редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Менеджерът на тима Унай Емери спечели петата си титла в Лига Европа и го направи с трети различен отбор. През следващият сезон англичаните ще играят в Шампионската лига. Старши треньорът на Новака в футболният ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русинския клуб. Самият Челиков заяви, че ще коментира новината след края на матча в Перник. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа участието си в приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два матча в надпреварата срещу Сърбия и срещу домакините от Полша в петък и събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампионите и ще спори за титлата срещу Балкан Ботевград. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова във втория кръг на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над западната половина от страната е с разкъсана облачност, а над източната с предимно значителна и на места превалявания от дъжд. Температурите са от 11 градуса в Перник до 18 градуса в Пловдив. В столицата е 14 градуса при 67% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес

0: Нашият събеседник в рубриката ни Добро утро ден тази седмица е професор Атанас Семов. В днешната част от разговора ни с него ще стане въпрос за българската духовност, а също и за необходимостта от реформа в образованието, която през последните години все не се случва към по-добро.
1: Добро утро ден!
0: Казвате обаче, че България е страна на духовността. Тази седмица ще завършим с чествания посветени на най-българския празник, 24 май. Преди да си поговорим за реформата в образованието, необходимостта от нея и в каква посока трябва да бъде тя, нека да дадем значимото на всички хора, които се занимават с образование, култура и изкуство, включително и ви самия, като преподавател дългогодишен.
2: Това е не просто най-българския празник. Това е деня, в който отбелязваме своята изконна преданост към ценностите на знанието, на духовното, на книжовността. И познатата в по-стари времена почит към хората на духовното, каквато в наши дни позагубихме, за съжаление. Естествено, неизменно, незаобиколимо в 24 май се събира светското духовно начало с църковното. Затова и този празник се отбелязва и на 11 май по стар стил, и с много служби в нашите църкви. Но още нещо е страшно важно да се каже. Те са не

Едно, една достатъчно голяма бройка будни и носещи вече модерните ценности на свободата, демокрацията, самоопределението и националната държава. Водачи, които повеждат въстанието, голяма част от тях дават главите си, но други се събират в учредителното събрание. Споменах, правят най-модерната конституция. Трети поставят основите на модерно висше образование и в Софийския университет, и не само. Няма за мен никакво съмнение, че ние, българите, можем да имаме истинска държава на духа, но това означава духовното начало да е водещо във всички управленски програми. И затова аз толкова исках в Конституцията

0: реформа, правят се промени на парче, година за година, от зрелостни изпити до зрелостни изпити, от малки матури до малки матури.
1: Сериозните реформи, в което и да било област, сериозните промени изискват дългосрочен хоризонт. Последните колко вече, 5-6 години, ние нямаме политическа стабилност и това предполага наистина невъзможност да се подхванат мащабни начинания. Сега имаме една почти безпрецедентна ситуация. Всичките тия 40 години само един-два пъти е имало, всъщност, реално само веднъж е имало такова голямо мнозинство в Народното събрание, което предполага стабилност на управлението за няколко години напред. Нормално е да се предположи за целия мандат на парламента от 4 години. Това е изключителен исторически шанс. Изключителна историческа възможност. Повтарям, от Костов насам 28 години не е имало абсолютно мнозинство в Народното събрание.
0: Не се ли притеснявате обаче от това... хората, които влизат в това мнозинство, дори ако вземем за пример и случващото се в образователното министерство?
1: А ще се върне на образователното министерство, защото там мисля, че имаме един добър пример. Исках да тръгна от по-голямото. Това огромно мнозинство, което позволява стабилност, едновременно дава сила, но и изключително много задължава тези, които имат мнозинство, да работят много отговорно, за да не пропилеят този толкова рядък исторически шанс. Стабилно, дългосрочно и сериозно да се правят промени, по възможност добри, по възможност полезни и още повече ми се ще да се надявам, обмислени, преди да бъдат подхванати. Не промени, за да кажем колко много сме променили, а промени, за да се види една променена България след година-две. За някои от нещата, като в образованието са нужни 4-5. Попитахте ме конкретно за образованието. Там за министър беше назначен ректора на Софийския университет. Професор Георги Вълчев е човек, на когото вярвам, че може да направи много. Но нека да е ясно. Никой министър, никой министър-председател, никоя партия не може сама. Дори да има най-добрите специалисти около себе си и най-добра воля и най-голям бюджет, безграничен, не може сама да промени нищо в обществото, ако няма подкрепата на своя народ, ама подкрепа не просто само на избори, подкрепа и чрез действия. Защото, например, промени в образованието изискват съпричастността на учителите. А бях на едно голямо обсъждане, което инициира тогава президента Радев преди година и половина, при едно от служебните правителства, министър на образованието беше професор Сашо Пенов, който е сега мой колега в Конституционния съд. Бяха събрани 60 на учители по история от цялата страна да обсъдим, не крия, по мое настояване, да обсъдим проблемите в обучението по история. И нито един не каза, че има проблеми. Аз си позволих да взема думата и да им прочета два откъса от два учебника, по които преподават, от които да умреш от срам. За това, когато говорим за промяна в образованието, трябва да имаме предвид според мен две неща. Аз не се наемам да давам акъл на тия, които ще променят каквото променят. Едното, което трябва да се промени, е ясно да си отговорим първо на въпроса каква е целта на българското средно образование. Според мен то цели да постигне първо отглеждането на граждани с национална идентичност и гражданско достоинство, знаещи правата си, можещи да ги отстояват. И второ, подготвени хора, не всезнайковци, а хора, които могат да работят утре. Част от тях да продължат в елитното висше образование, но висшето образование трябва да е елитно, а не местата в университетите да са повече от бройката на всички завършващи 12-ти клас в цяла България. Това са двете линии и двете не ги прави в момента.
2: Добро утро, Ден!

Очаквайте на 22 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.

0: носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

православна църква чества днес един от 12-те големи празници – Възнесение Господне. Това е денят, в който възкръсналият Христос се възнася отново на небето при своя Отец. Празникът е винаги в четвъртък, 40 дни след Великден. Народът нарича празника Спасов ден, защото

0: с Христовото възнесение завършва и акта на човешкото спасение. Според народното поверие, на този ден Господ прибира душите на всички покойници, които е пуснал на свобода сред хората на Велики четвъртък. Вярва се, че на Спасов ден болните могат да се излекуват, ако преспят на поляна, където расте билката Росен. Спасов ден е професионален празник на хлебари, сладкари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. За празничния ден и професионалния празник на хлебарите и сладкарите ще говорим сега с Георги Левтеров, майстора, който има собствена пекарна в края на града, където денят започва рано. А също така е и автор на редица книги, посветени на хляба. Добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Честит празник!
1: Честит празник! Да е светъл за всички, да донесете само добро и много, много успокоение и надежда.
0: Преди да си поговорим за празничния ден и как вие възприемате този празник, ми се иска да поговорим за предизвикателствата пред бранша в момента, предвид дискусиите, които тръгнаха през последните седмици, свързани с цените на хранителните стоки. Знаем, хляба е най-важната част от потребителската кошница. Какво мислите вие за всички усилия, които в момента полага новото правителство?
1: Значи аз мисля, че те са на правилния път. Трудно ще е много, тъй като не всичко зависи само от нашето правителство. Цените растат в цял свят, особено на продукция за хранене. Това е свързано с големи геополитически кризи и така нататък. Но аз като обикновен пекар не мога точно всичко да обясня, но само ще кажа така, че имам колеги пекари, с които се общуваме в света, и мои ученици, които също ми казват в Германия,

0: В Америка, в Австралия даже растат цените на хляба и не само.
1: Може би причината за това е ръста на цените на продуктите, от които се правят хляба и хлебните изделия. Каква е ситуацията от ваша гледна точка?
0: От моя гледна точка ще кажа така. Много се надявам тази година да имаме много добра реколта, тъй като българската пшеница е една от най-качествените в Европа. И много ще се надявам наистина да успеят, и, тъй като всяка една реколта зависи много, много от горивата, от тя е неотделима част от цената, за съжаление. И освен да имаме много пшеница, да имаме и нормална цена на горивото, за да могат да берем те. Тъй като комбайните работят с гориво. И за да може да има една нормална цена и, разбира се, след това, за да може ние също да предлагаме на хората качествен хляб с поносима и нормална цена.
1: Тоест за качествения хляб е необходимо качествено брашно, нали така?
0: Без това не може, само така ще кажа. Тъй за това е празника днес. Значи той е празника, даже не, това е неофициален празник на хлебарите и пекарите и на... Това е така народен празник. Той идва от поверите, че именно на този ден се прави един обреден хляб, който се раздава на хората. И щом е хляб, той е свързан с земята, с плодородието, с зърното. А ние в момента разглеждаме с вас основата. Това е зърното. Без зърно няма брашно, без брашно пък няма хляб.
1: Така е. А това е най-важната. Така е част от, от потребителската кошница.
0: И да, но като и само едно ще кажа, така на времето имах един преподавател по економика, той казваше така, не цени, скачат парите по ефтиняват.
1: Добре, а наблюдава ли се ръст на цената на хляба от началото на годината до сега?
0: Значи тя започва от миналата година, само да кажа. Този ръст, той е свързан именно с горивата, от тази година по-драстично, даже на масовия хляб. А на занаичийския хляб, тук всеки сам си решава и всяко успява. Мога да кажа само аз, че за моята пекарна е над 15 години. И аз успях за тези последните от ковида насам, 5-6 години, да успея да практически да дигна цената, да я задържа, буквално смисъл на думата, до 7,5%. С други думи, не 30, не 20, не 50.
1: Но това е обаче за най-чистия хляб, а за масовия хляб?
0: Но за масовия хляб има някои хлябове, които са скочили с 50%. Другото, което е, да не забравяме, и всеки българин трябва да знае, че когато всички обвиняват големите марки, магазини и така нататък, цял свят практиката е на производителя произвежда, магазина си слага 30% и го

0: Да. Само така ще е. Така че във всеки един хляб, който има, има една наценка на всеки един търговец. А не на производителя. Не на този, който прави хляба, който става два през нощта. Така че... Така е икономиката, е такава. Другото, което е, разбира се, след дигането на заплатите, данъците, т.е. осигуровките и така нататък. Тази тежест също се включва в цената. Особено големите производители, те имат много работници, това е огромен разход. Освен горивата, освен цената на опаковките на масовия хляб, ние знаем това, което аз не мога да търпя, хляб опакован в найлон. Но и найлон е поскъпно на над 100% за последните две години.
1: Добре, така ли иначе с колко са се увеличили разходите на хлебарите от началото на годината до сега? Можем ли да направим някакъв среден процент, който калкулирате?
0: Не съм учен, буквален смисъл на думата, но за една замайчинска пекарна при мен е много трудно да мога да направя конкретен анализ и да кажа хора на един завод, който прави 1500 хляба за една смяна, има толкова разходи и така нататък, тъй като аз съм за най-чиста пекарна, която си прави 100-120 хляба на ден и оцелява в живота си. Нали? И при нас е коренно друго. Аз нямам работница, аз работя сам. Кукулацията е друга, при нас кукулацията е свързана много просто. Да има брашно, качествено брашно на нормална цена. Найма да не ми се смени. А всичко друго, нали, не че нещо е... Сега дед викат, как се казва, да, дигнали са осигуровките ми, хубаво, значи всички се купя в 1 кг месо по-малко и си платя осигуровки. Това е въпрос на личен избор. А колегите, да, виждам много, на много места, виждам и в бранша как се затварят вече пекарни и такива баничарници, така нататък, като не издържат натиска.
1: Ще продължи ли тази тенденция според вас и в следващите месеци?
0: Надявам се, че правителството и най-вече света ще се успокои и ще има една нормалност пак, едно спокойствие за по-дълъг период от време, което мисля, че ще накара хората да свикнат, нали, в това. Но най-важното, което е, как да кажа, много се надявам нашето правителство да върне земеделието на първа точка в цялата ни държава. Тъй като в началото на годината бях в Северо-Западна България, в района на Мездра, и мога да кажа, че е трагично. Просто, когато виждаш мъртви села, това е страшно. А България винаги е била все пак аграрно-туристическа държава. Само че останаха най-че само туристите, а аграрията е няма. Затова българската чушка, която, между прочим, е художествен термин в руски език. Нали знаете, че те нямат друг вид термин? Там тя се нарича български перец. Да. Не е испански, не е холандски, а именно български. И това е книжовен официален термин. Ама е българската чушка. Само че в момента купуваме чушки далече не от България. А българската чушка, това е... Ние сме известни с изобретението на соца... на стария строй от това време, едно прекрасно човешко изобретение, което го има само тук и се нарича чушкопек. Е факт. Значи, така че, ако наистина хората пак разберат, че земята е това, което крепи нашата държава, ние пекарите ще бъдем много щастливи, тъй като тогава ще има полета, ще има сериозна здрава конкуренция. Когато една държава не убива малките да поддържа само големите, когато има истинско фермерство, ще се върнем с едно старо добро време.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Пожелаваме ви всичко това, което искате да ви се случи. Наистина българското земеделие да бъде възстановено съвсем скоро, ако, разбира се, е възможно. Чухте Георги Левтеров, майстора, собственик на малка пекарна в края на града, точно днес на Спасов ден. Професионален празник честват хлебари, сладкари, шофьори, строители, хотелиери и цветари.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Информация за предстоящи събития и други вести представя Седалин Павлозов. Президентът Илияна Йотова пристига в Пазарджик за празника на града. Нова кръводарителска акция в Пловдив. А днес честваме два големи християнски празника. Спасов ден и светите Константин и Елена. Президентът Илияна Йотова идва в Пазарджик за празника на града. Държавният глава ще бъде посрещната от кмета Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на самия празник на площад Константин Величков в Пазарджик. Тържествената програма започва с

през света литургия в храма Свети Свети Константин и Елена. След това към 10.30 от църквата ще тръгне литийно шествие към централния площад. Празничната програма там ще продължи с участието на изпълнители и състави от Пазарджик, а кулминацията на празничния ден ще бъде вечерта пак на площада с концерт на Деси Добрева, Силвия Кацарова, Мария Илиева и други изпълнители. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще посети Ватикана и Рим по повод честванията за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре българската делегация ще има аудиенция при папата. По-късно българските парламентаристи ще бъдат на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе.

0: с поклонение пред мощите на Свети Кирил. Те ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре с цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официалното признание от Ватикана. Българската православна църква днес чества един от 12-те големи християнски празници – Възнесение Господле. Това е именно денят, в който възкресналият Христос се възнася отново на небето при своя Отец. Народът го нарича Спасов ден, защото с Христовото възнесение завършва и актът на човешкото спасение. На 21 май почитаме и светите равноапостоли Константин и Елена. Те пък са свързани с началото на възхода на християнството в Римската империя и оттам в Европа и намирането на кръста, на който е бил разпънат Христос. Свети Константин е първият римски император, който открито подкрепя християнството, спира категорично гоненията срещу християните и разрешава пълното изповядване на тази религия в Римската империя. По повод двата празника пловдивският митрополит Николай ще отслужи архиерейска света литургия в храма Свето Възнесение Господне в Пловдив. Служители на областната администрация от Пловдив се включват в кампанията за доброволно кръводаряване под надслов „Дари кръв, спаси живот“. Призовават се всички желаещи граждани да се присъединят към тази инициатива, да дадат кръв в мобилната станция, която ще бъде разположена пред сградата на областната администрация от 9 до 13 часа днес. Районният център осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за всички лечебни заведения в Пловдив и целия Южен централен район, което прави съответно всяко даряване изключително значимо и безценно. И едно съобщение за пътуващите днес от 8.30 до 16 часа след обед заради премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на магистрала Тракия. Временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на Пазарджишка област. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще се пренасочва в активната лента. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и честит празник ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Стефан Белев. Оставаме заедно до 9.30, но преди това един специален поздрав за нашата колежка Елена Крушкова. Знаете, тя е част от сутрешния блок на Радио Пловдив. От целия екип на радиото и пожелаваме много здраве, усмивки и щастливи дни. Следващата песен е специален поздрав за Елена Крушкова. Честит празник, Ели!

0: Точно днес студентската инициатива СТОП обявява своите първи предложения и искания към правителството. А само преди около 10 дни те спуснаха от ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски транспарант с надпис «България иска чисти ръце». За очакванията към новата власт и за това, за което неотклонно ще настояват, ще говорим сега с Мартин Филипов, той е студент по право и част от инициативата СТОП. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Да поправя, съм студент по политология съм.
0: Извинявайте за тази грешка. Да започнем първо с представянето на вашата студентска инициатива. Доколко тя обхваща наистина така студентското движение, общество?
1: Ами,

0: реална промяна, не просто промяна на думи, защото хубавото е, че много млади хора ги е грижа какво се случва в държавата и тези протести, които се случиха края на миналата година, бяха доказателство за това, че младите се събудиха, младите показаха своите опасения, притеснения и заявиха позицията, че не може да продължаваме така.
1: Сега и обаче, да, сега има нов кабинет, ново управление, ново мнозинство, така историческа победа за прогресивна България. Какво очаквате всъщност от това управление и как преценявате първите стъпки на правителството?
0: Мога да кажа, че изборите произведоха партийната система малко да се успокои, защото видяхме последните години поредицата от избори, поредицата от кратки сформирани правителства не доведе до нищо съществено, до нищо ефективно, което да повлияе за благосъстоянието на хората. Очакваме най-малкото да изпълни обещанията си Прогресивна България и премиера Румен Радев. Затова ние ще следим и се надяваме да стори това, което обещава в кампанията си. Да не се случи поредната празна кампания, поредното разочарование, защото има много доказателства, когато се върнем назад, че за съжаление много от приоритетите се изменят, когато даден човек, дадена политическа сила дойде на власт.
1: В този ред на мисли, какво предлагате от студентска инициатива СТОП? За какво ще настоявате пред правителството?
0: Това главно, за което ще говорим, съществено, ще можем да разберем на обяд в 12 часа, когато направим пресконференция, но най-важното е ние още от началото се борим за това младите да се изгради една по-добра среда за младите, в която да може да се развиват, която да е конкурентно способна на останалите страни в Европа, за да можем ние да задържим младите, бъдещето, нашето бъдеще в България, за да може да произвеждаме и да сме по-ефективни, по-конкурентно способни на останалите.
1: Кое е най-важното за младите хора, което трябва да им се осигури, за наистина да искат да останат тук в България, не да търсят щастието си и своята реализация в чужбина?
0: Младите трябва, те търсят истината и справедливостта. В момента, за съжаление, те не усещат такава справедливост, не усещат, че са запознати с истината. Точно за това ние днес ще засегнем проблемите, които са се натрупали през годините, ще направим препратка назад в миналото за много от аферите, много от скандалите, които са се случили, които нямат виновен, няма осъден. Това е един огромен проблем и ще го кажа сега. В България няма осъден, полите са неефективни. Гражданите искат точно това. И ние трябва да направим най-доброто, за да може да върнем доверието в институциите. Това е най-доброто, най-демократичното нещо, което трябва да се случи.
1: Смятате ли, че е възможна съдебна реформа към момента?
0: Много, много трябва да внимаваме, когато говорим за съдебна реформа, защото в момента термина съдебна реформа се използва за едно нещо, което реално по принцип трябва да се случва и това е избирането на редовен виш съдебен съвет. Много модерно стана последните 1-2-3 години да говорим постоянно за изпълняващ длъжността, за временен, което се оказа, че няма нищо по-постоянно от временното. Съвсем нормално е народа очаква, народа да даде мандат на прогресивна България, за да изпълни някои от основните искания, които са има обществен консенсус за това. И промяна в съдебната система, назначаването на редовен висш съдебен съвет, със сигурност трябва да е от приоритетите на прогресивна България и ние също сме го заложили като предложение, което трябва да бъде на дневен ред в обществото.
1: Освен съдебните теми, за какво друго ще настоявате? Кои сфери според вас в обществения сектор трябва да бъдат приоритет на кабинета?
0: Ами, ние като студентска инициатива, разбира се, много държим на качественото образование, на приоритизиране на образователния сектор. Разбира се, повече средства, повече фокус върху висшите учебни заведения. Това е нещо, което сме изисквали още месеци назад, когато с първите си искания излязохме, за да предложим по-добри условия за студентите. И със сигурност, тъй като сектора образование е един от най-ниско финансираните процентно спрямо БВП, настояваме това да се промени. Но за да се промени, за да се случи всичко това, трябва първо да изчистим това, което се е случило до сега, всички тези гадни неща, за да започнем наново. Да си подсигурим една прозрачност, защото тези средства, които и в момента са заделени за образование, ние нямаме прозрачност за тях. Не може да разберем къде точно са отишли, какво се е случило с тях, и затова ние ще изискваме публични одити, за да разберем години назад какво се е случило, как са се разходвали и така нататък.
1: Предполагам, не само в образованието ще искате такива публични одити.
0: Разбира се, но особено ни касае финансирането на университетите и как то се е използвало и как са се разходвали тези средства. Разбира се, има много сектори, в които има злоупотреби, така е. Но особено за днес ще акцентираме върху това и ще запитаме управляващите да направят ревизия, да ни информират как се разходват тези средства, например в сектор образование, в висшите учебни заведения.
1: Опасявате ли се, че така може да се окаже, че средствата, които се отделят за образование, са достатъчни, просто не се управляват качествено и по предназначение?
0: Аз пак ще ви кажа, не смятам, че са достатъчни от гледна точка на това, че образованието е много пренебрегнато и процентно спрямо БВП е на доста ниско ниво, ако сравним средно за Европейския съюз ситуацията. Затова, разбира се, всеки сектор иска повече финансиране, разбира се, това е ясно. Но трябва да погледнем едно. Едно е сигурно, образованието подпомага всичко останало. Когато инвестираш, за съжаление, няма в момента дългосрочна политика. И това не е от днеска, не е от вчера. Управляващите трябва да мислят дългосрочно, трябва да залагат инвестиции, които да се отблагодаряват години след това. И именно сектора образование е един такъв сектор, който ти не виждаш положителните резултати веднага, а години след това.
1: Днес вие обявявате

0: давате своите искания към кабинета, ще търсите ли среща с премиера?
1: Разбира се, ние ще се обърнем към всички институции, в случая и към управляващите, защото от тях зависи до каква степен биха се изпълнили тези наши предложения. Имат комфорта, както и голямата отговорност, за разлика от предните години и предните народни събрания. В момента Прогресивна България в случая има абсолютно мнозинство в парламента и това им дава комфорта да приемат закони, които смятат за добре. Разбира се, тези неща, които ние предлагаме като и по принцип и като за начало, са, смятаме обществено приети, има голям консенсус и хората наистина искат да разберат какво се е случило, искат прозрачност, искат справедливост, искат да разберат защо съдебната система е в това състояние, защо през всички тези години моделът, който се борим срещу него, не се разгражда, а се надгражда. Ето това ни притеснява нас и

0: през всички тези години моделът, който все се борим срещу него, не се разгражда, се надгражда. Ето това ни притеснява нас и това ще акцентираме и за това се борим.
1: Ако не бъдете чути, ще последват ли студентски протести?
0: Ами, в демократичните държави има много инструменти, като протеста е част от тези инструменти за натиск. Надявам се да не стигаме до там и управляващите да проявят мисъл, да проявят разум и малко или много да се съобразят, да приемат нас като организация и надявам се да постигнем някакви резултати. И най-малкото по този начин ще се проличи доколко те наистина са готови да правят реформи, проверки и това, което казах преди, дали са готови наистина да изпълнят големите си обещания от преди месец.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Мартин Филипов. Точно днес студентската инициатива СТОП обявява своите първи предложения и искания към правителството.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: За рисковете за работещите хора на фона на анонсираните от управляващите идеи за реформи в държавния сектор и курс към съкращаване на персонал и структурни промени в бюджетния сектор, за 10% свиване на разходите за заплати ще говорим през следващите минути. Тук само ще припомня, че преди 3 дни те бяха обявени от вицепремиера Гълъб Донев, но вчера в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев се опита да тушира напрежението, като всъщност заяви, че масови съкращения няма да има, а преструктуриране няма да се прави преди да бъде извършен предварителен преглед. В същото време Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа изразява своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%. По темата сега говорим с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Как си обяснявате, господин Манолов, още в първите седмици от своето управление, новите управляващи всъщност успяха да повдигнат градуса на социалното напрежение? Защо се случва така и всъщност доколко това не е предизвикано от факта, че в последните години никой не успя да направи така сериозна реформа, която да отговаря както на нуждите на хората, така и съответно да защитава интересите на работещите в държавните структури?
1: Ами, той въпрос, как да кажа, той е брадясъл въпрос. Той периодично се поставя на масата и се води по един и същи начин. И в него няма нищо друго, освен някакъв, как да кажа, пропаганден елемент, да се угоди на някакви хора, които ходят и говорят срещу страшната администрация, нали? Някакъв офисен планктон, на който администрацията му е виновна за всичко. Нека да кажем, че в администрацията работят около 100 000 човека. Ако те изгонат 100 000 човека, това в абсолютно всички администрации. И централната, и общинските, и областните, и така нататък. И в България има 260 общини, нали така?
0: Да.
1: И все някъде трябва да има по някой човек. И са общо 100 000 човек. Да допуснем, че ще съкратят 10 000 човека и какви икономии ще направят, че спасат държавата. Просто искат да хвърлят някакъв курбан на някакви хора, които не спират да говорят, че администрацията е виновна за всичко, което е ужасна глупост. А това, че говорят, че администрацията е виновна за всичко, се корени в още по-глуповото допускане, че администрацията под строй гласува за Борисов и Пеевски. Това е... Борисов и Пеевски, разбира се, са някакъв такъв пример за техните политически опоненти. Това е в основата на тая глупост. И че ето, хвили не тъпоти, нали, в това число и от умни хора, които казват поголовна сеч и такива неща. И като стане поголовна сеча, кой ще раздава социалните помощи? Като стане поголовна сеч, кой ще отпуска и ще раздава пенсии? И е такива неща, нали, които... Но, това, което
0: така
1: е... Така
0: или иначе, предполагам, че ще се съгласите, че реформа в държавния сектор е необходима. Може би, защото има и чиновници, които просто взимат едни заплати.
1: Това е извън всякакво съмнение. Това е извън всякакво съмнение. Но това да кажеш на око, че са 10% първо, защото, нали, кръгло число, аз поне съм инженер и знам, че всяко число, което завършва на 0, е неверно. Някакво кръгло число да извадиш от някъде и да прецениш, че са точно тия, и е хубаво да си припомним, нали, че в ситуации като тези страдат не тези, за които вие говорите, а страдат съвсем невинни хора. Тези си остават по местата. И това, което е казал министър-председателя, е абсолютно верно, и това се държи в нашето становище, че всяки такива неща трябва да се правят след функционален анализ.

0: Защото със сигурност има администрации, които трябва да бъдат, които са раздути, в които трябва да се направят такива неща. Има такива, в които истински не достигат хора. Ще ви дам жив пример, нали, на това, което сега се говори тези дни, по повод измененията в законите за Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите. И се очаква Комисията за защита на потребителите да ходи и да следи за неправомерно вдигнати цени, така да го кажем най-общо, с нейните 150 човека на щат. С 150 човека те трябва да контролират 150 000 магазина. Нали? Очевидно това няма как да стане. И мога да ви дам още една дълга поредица от подобни примери, нали?
1: Добре.
0: Не знам. Виждал съм го да го правят много пъти. Трябваше по друг начин да се направи. Министър-председателя се опитва да се коригира. Аз тук ще ви кажа и още нещо. В България, като оставим на страни администрация на президента, има още над 300 администрации. Чета им вътре имената. Сега аз не се имам за специалист, нали? Ама има неща, които аз лично не разбирам. Защо ги има? Не могат ли да съберат няколко на едно място? И ми се струва, че това е под текста на това, което е казал министър-председателя вчера сутринта. И оттам трябва да се започне.
1: Добре, а как ще коментирате, освен разходите, освен намерените за съкращаване на разходи, съответно и темата свързана с осигуровките, минималните прагове, това какво ще доведе за работещите? Тоест, ще бъдат ли ощетени под някаква форма?
0: Разбира се, че няма да бъдат.

0: Разбира се, че няма да бъдат ощетени. Значи минималните осигурителни прагове са официалния размер на позволената лъжа. Нека да кажем, че работодателя е длъжен да, и работника в това число, разбира се, защото участват и двете страни, са длъжни да заплатят осигуровка на база на реалните заплати. На реалните заплати. Минималните осигурителни прагове казват, не можеш да лъжиш под това. И оттам нататък минималните осигурителни прагове, тя е една друга дълга история. Нека да кажем, че минимално осигурителни прагове се договарят между нас и работодателите, или поне би трябвало да бъде така, по професии и длъжности. И това нещо не се случва вече от 10 години. И всичките те са събрани на минималната работна заплата. И е позволено един началник в някакъв магазин да се осигурява на два пъти минимална работна заплата. Това са невъзможни неща. И тази стъпка е правилна, разбира се. Въпреки че тя няма да свърши работа.
1: А какво
0: работата
1: свърши?
0: Ще бъде свършена, ако ние с работодателите започнем да ги договаряме и лека по лека да ги върнем на нивата, на които те бяха.
1: Тъй като преди изборите станахме свидетели на много протести в различни държавни сектори с искане за повишение на заплатите, сега предвид финансовото състояние на държавата и анонсите, които вече имаме от страна на правителството, забравена ли се оказва тази тема, свързана с повишението на доходите?
0: Така звучи. Те казват, че единственото, което са казали, че няма да отменят 5% увеличение, което вече е факт на повечето места от началото на годината. Тоест те казват, че няма да намалят заплатите, но ще намалят средствата за заплата. И така.
1: Тоест не могат да се надяват хората с ниски заплати в редица структури, че ще има друго повишение, ако бъде прият редовен бюджет.
0: Точно така звучат нещата в момента, да. Дали ще стане така, аз не знам.
1: При този ръст на инфлацията, това логично ли е според вас? Ето сега кабинета ни уверява как предприема всички мерки за укротяване на инфлацията и на цените, но доколко това според вас е възможно и предвид това шоково увеличение на цените, а пък замразяване на практика на заплатите?
0: Не е възможно това, разбира се, и никой не може да овладее инфлацията, особено в този компонент, който не е тукашен. Бензина преди 2 месеца беше евро и 20, сега евро и 50, евро и 60, евро и 65. И всичкото това, всичките тези увеличения на цените влизат директно в другите цени. Нали го знаем това? Това е азбучна истина. Как ще овладее тези цени? Ще отворят Ормузкия проток. Ето така.
1: Добре, при тази ситуация, как ще реагирате вие като синдикат?
0: Както реагираме винаги.
1: Възможно ли са протести отново?
0: Ще се опитаме да преговаряме. По-скоро ми се струва, че е невъзможно обратното, да няма протести. Защото то е нещо, което не се вижда, но реакцията е много, много гневна.
1: Тоест, можем да очакваме нови протести?
0: Като нищо.
1: За заплати или?
0: Да.
1: С колко според вас трябва да се увеличат заплатите?
0: Не мога да ви кажа аз това. Аз това не мога да ви кажа. Още повече, че аз до сега говорих. Различни са нещата на различните места. И този обобщен подход е неверен. Защото има места, в които заплатите исторически изостават и там те трябва да бъдат увеличени повече. Има и други администрации, които са любимци на всички управляващи, където нещата стоят по съвсем различен начин и където спокойно може да се мине дори без увеличени. Този подход е неверен. Тогава чисто математически трябва да ги сумираме, да ги разделим на броя на работещите и който процент излезе, него да ви кажа.
1: Тоест, вие ще настоявате за диференциране на евентуално увеличение?
0: Разбира се, винаги сме настоявали за това.
1: Да. Благодаря ви за това участие. Чухте през

след историческата победа на Дара на Евровизия, сега България се изправя пред нови предизвикателства, свързани с организацията и провеждането на конкурса през следващата година. Вицепремиерът по стратегическо развитие и координация на политики Иво Христов ще бъде координатор на новия междуведомствен организационен комитет, с който държавата започва организацията на домакинството на Евровизия през следващата година. В правилна посока ли се движат управлението?

0: и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Палаузов. Изслушват регионалният министър Шишко в Народното събрание заради свлачището край Пампорово. КНСБ настоя максималната пенсия да се увеличава със същия процент, както и минималната. А днес награждават изтъкнати просветни идейци от район Източен. Днес в парламента ще бъде изслушан регионалният министър Иван Шишко във връзка с последиците и намеренията на властите за справяне с тях след свлачището край Пампорово. Почти изцяло е

0: трасиран участъка от Старгорски път, за да се реши въпроса с пускането от движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолен. Свлачището в местността Рековски ливари обаче продължава да е активно, а допълнителен проблем е това, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. КНСБ предлага максималната пенсия да се вдига всяка година с най-малко с процента, с който се увеличават всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с по-високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е за механизъм по определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение. В пакета от предложения е включено и превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии в минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. Кметът на Пловдивския район Източен Емил Русинов ще отличи заслужилите учители и директори на училища и детски градини по повод 24 май, Деня на светите братя Кирил Методий, българската азбука, просвета и култура и Ден на славянската книжовност. Събитието ще се проведе в емблематичната епископска базилика на Филипопол след обед от 14 часа, а традиционно в навечерието на празника ще бъдат представени пред обществеността най-добрите наши педагози, подчерта кметът на района. Днес и утре жителите на община Хисаря могат да предават опасни отпадъци в мобилен събирателен пункт. Той ще бъде разположен пред гарата в общинския център и пред кметствата в селата Старо Железаре, Паничери, Старосел и Красново. В мобилния пункт могат да се предават бои, лакове и разтворители, препарати и химикали, батерии, акумулатори, маслен антифриз, както и лекарства, електронно оборудване с опасни компоненти и луминесцентни лампи. И една спортна вест. Пловдивският Локомотив загуби финала за купата на България от ЦСКА с 3-4 след дуспи на финала, който се игра пред над 30 000 зрители на стадион Васил Левски. Редовното време завърши 1-1. Двете продължения отборите не можаха да си вкарат гол и това наложи изпълнението на крайни дуспи. При наказателните удари обаче армейците вкараха 4 от 5 стрела, а за Локомотив Пловдив пропуснаха да отбележат капитана Димитър Илиев и Запро Динев. Така ЦСКА София печели купата на страната за 22-ри път, а трофеят им осигурява участие в турнира на УЕФА Лига Европа от есента. От своя страна шампионите от Левски, както и ЦСКА, са двата сигурни от общо 4 участника от българската квота в турнирите на УЕФА. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и честит празник ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Стефан Белев. Заедно оставаме до 9.30, а след малко ще бъдем в църквата Свети Константин и Елена, която точно днес чества своя храмов празник. А за нея ще ни разкаже Даниела Добрева. Останете с нас!

0: на апостоли Константин и Елена. Те са свързани с началото на възхода на християнството в Римската империя и намирането на кръста, на който е бил разпънат Христос. На тази дата своя храмов празник отбелязва и църквата Свети и Свети Константин и Елена в Стария град. Това е една от най-впечатляващите пловдивски църкви. Там е Даниела Добрева и от нея очакваме да научим повече за празничния ден там, а също и за атмосферата. Добро утро и честит празник!
1: Добро утро и честит празник на всички именици. Два големи празника отбелязваме днес. Възнесение Господне и празникът на светците Константин и Елена. Затова тук наистина празникът е изключително голям. Празникът тук е... Празникът тук за него може да разкаже отец Петър от храма Свети Константин и Елена. Чуйте го.
2: Да, днес е голям господски празник. Това е възнесението на нашия Господ Исус Христос. 40 дни, след като Той е възкръснал от мъртвите, прибивавал, явявал се на апостолите, прибивавал тук на земята. Той събрал всички апостоли около себе си и, благославяйки ги, им казал, че няма да ги остави, но ще ми изпрати друг утешител, който да бъде с тях при всички ни до края на света. И така се възнесъл на небесата. В центъра на нашата вяра, това е нашият Господ Исус Христос, който дошъл да ни спаси, а с възнесението си да ни покаже, че имаме възможност и ние себе си да възнесеме към Бога, но за това трябва да имаме добър живот. Живот, който е на основата на вярата, на добродетелите, на милостта, на благодарността. Именно тези добродетели е видял и са влезнали дълбоко в душата и на стия император Константин. Защото не от друго е отишъл да обедини империята и да освободи християните, които се намирали под властта на Максенци, на други император, желаяки всяка човешка душа да получи свобода, но не само свобода от тиранията на някой правник, а свобода в душата си. Да, неговата майка има огромна роля за

0: върху живота на император Константин, защото тя много се е потрудила, не за друго, да открие кръста Христов.
1: Вашата църква има едно много хубаво неделно училище. Миналата година ви издадохте диск с песни на децата, които учат в него. Разкажете малко повече.
0: Ами неделното училище към храма Свети Константин и Елена, той възникна спонтанно. Създадохме неделното училище, което вече 17-та година съществува. Събраха се и дечица, така че първо се издаде един албум с историята на неделното училище, с драматизации, които са представени пред християните, и текстове и музика на песнички за детски неделно училище, религиозни, които да могат да бъдат лесно пеени. Радвам се, че миналата година имахме възможността да се издаде и такъв диск. Диск с 16 авторски песни, на които аранжимента направи композитора Георги Андреев, с които децата изразяват своята вяра. Детските гласчета не се навъздействат много на хората. Родителите виждат своите деца как славят Бога, но и как те застават вече като членове в това общество със своята отговорност. Защото да излезнеш да пееш, нали не е като да си играеш на детската площадка. Всичко това иска предварителна подготовка, концентрация, възпитание, знание и в музиката, която музика възпитава все пак и облагородява душата на човек.
2: 35 деца учат в неделното училище, разказа още отец Петър и добави, че възпитанието им тръгва от семейството и от родителите, които ги водят тук. А днес на празника още от сутринта идват хора, за да запалят свеща за здраве и мир. Ето какво ги води в храма, чуйте ги.
1: А защо идвате на този празник тук, в този храм?
3: Аз винаги идвам на големите празници. Днеска, освен на Свети Константин и Елена, е най-големият празник Възнесение Господне.
1: Това ви доведе днес в храм?
3: Именно това ме довежда. Всяка година ходя на големите празници.
4: Сестра ми е Константина. Моят дядо Бозго да упрости също Константин. Имам братовчет Константин. Празникът е изключителен. Аз по принцип на празници съм в църква, така че.
1: Днес е и Възнесение Господне.
4: Изключителен празник, да.
5: Еленка се казва. Първо нещо, че влизам в тази черква, нали?
1: Честити мен ден.
5: Благодаря. Плюс това аз историята знам на сина и на майката Елена, нали? Константинопол, града е на името на този човек. И аз сега живея в село, но иначе тук живеех, нали, по-рано.
6: Първо честит празник. Моето име е Елена.
1: Честит мен ден.
6: Благодаря. И това е един от любимите ми храмове в Пловдив. Имах ангажимент с туристи, занимавам се с туризъм и съм много щастлива, че точно в този период от време съм тук и бързам да дойда на службата, преди да отпътуваме обратно към столицата. И така просто празникът е много специален за мен.
1: Живеете в София?
6: Да, живея в София. Mm-hmm. Но при всяка възможност идвам в Пловдив.
1: За какво ще се помолите тук на Константин и Елена?
6: Ще се помоля за здраве, за спокойствие, мир и благоденствие не само на мен и моето семейство, но на България и на света.
5: За здраве. Имам 3 изкуствени стави, имам Паркинсон, имам това от работата и инсулт. Даже още не съм се възстановил. То няма и се възстановя. За здраве. Здраве. Не само здраве, ми въобще за народа ни малко да се събуди.
4: За здраве и за мир. Мир на света, мир в душите ни.
3: Ще се помоля да бъдем живи и здрави. Семейството ми, самия мен.
2: Тук празникът продължава, идват все повече хора и църквата вече се напълни. Литургията е изключително тържествена. Нека да припомня, че освен Константин, Костадин, Коста, Динко, Елена, Елеонора, Елица и производните им имена, днес празник имат също Спас, Пасха, Спасена, Спасения, Спасимир, Спасимира и всички производни на Спас, така че честит празник.
7: Благодаря ти. Чухте репортаж на Даниела Добрева. Честит празник на всички именици, а на останалите много здраве и късмет.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Event Center, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Стана да си пожелаем хубав и усмихнат ден и весел празник. Точно днес музиката бе по избор на Стефан Белев. От мен, Антония, по повод чуване. Останете с Радио Пловдив.

0: 9.30, водещите новини. Президентът Илияна Йотова идва в Пазарджик за празника на града. В парламента изслушват регионалният министър Иван Шишков за свлачището край Пампорово. КНСБ настоя максималната пенсия да се увеличава със същия процент като минималната. Българска делегация, водена от председателя на парламента Михайла Доцова, ще посети Ватикана и Рим за 24 май. Нова кръводарителска акция днес в Пловдив. Награждават изтъкнати просветни дейци от района Източен. Честваме два големи християнски празника – Възнесение Господне и светите Константин и Елена. До късния следобед ограничение на движението в платното за Бургас между 101 и 103 км в Пазарджишки участък на магистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Добро утро от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме, разбира се, с повече подробности за загубения от Локомотив Пловдив финал на турнира за купата на България по футбол. Черно-белите отстъпиха на ЦСКА след 120 минутна драма и изпълнение на дуспи с 4-5. Още в 8-та минута е Бонк от червените засече, но Милосавлевич спаси. Само 3 минути по-късно армейците откриха резултата след статично положение. Ето отцентрира в наказателното поле, където Леандро Годой засече с глава за 0-1. Локомотив отговори с опасно положение пред вратата на Лапоухов. Умърбаев центрира в наказателното поле. Лукас Риан засече с глава, но вратарят на столичани изби. 5 минути по-късно Цварц нанесе опасен изстрел, а топката срещна тялото на защитник и излезе в корнер. 2 минути след началото на втората част локомотивци изравниха резултата. Умърбаев центрира от фаул, а Лукас Риан отново се извиси над всички и прати топката във вратата на ЦСКА за 1-1. Добавеното време на матча червените стигнаха до гол. След грешка при изчистването

а Лукас Риан отново се извиси над всички и прати топката във вратата на ЦСКА за 1-1. В добавеното време на матча червените стигнаха до гол. След грешка при изчистване в отбраната на Локомотив, Лео Перейра се оказа сам срещу Мило Савлиевич, но пропусна предобавката, Леандро Годой прати топката в мрежата. След ситуацията, след повече от 3 минути, от ВАР привикаха Гребенчарски да преразгледа ситуацията. В крайна сметка арбитрът отмени гола заради игра с ръка на Перейра и двата отбора се отправиха към две продължения от по 15 минути. В 104-та минута ЕТО нацели страничната града на вратата на Мило Савлиевич. В началото на второто продължение пловдивчани пропуснаха да решат финала. Лами бе изведен чудесно сам срещу Лапалухов, но шутира в тялото му. Така се стигна до изпълнение на ДУСПИ, при което Лукас Риан, Андрей Киндриш и Жоел Цварц реализираха, но Димитър Илиев и Запор Динев пропуснах, което донесе и купата на ЦСКА, който ще играе в турнира Лига Европа. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич: съжалявам, можехме да напишем още една чудесна история. Това каза той след финала. Както казах и преди матча, детайлите ще определят всичко. Имаше страхотна атмосфера и за двата отбора. Оценявам какво направиха нашите привърженици и съжалявам, че не ги зарадвахме. Момчетата се потрудиха здраво и искахме да сме победители, но явно ще стане следващия път. Тъй като носителят на купата на България се класира за Лига Европа, Локомотив Пловдив ще трябва да се опита да стигне до турнирите на УЕФА през първенството. Но това ще стане много трудно, защото те са шести в групата за разпределение между 5-то и 8-то място и имат последен матч срещу Ботев Пловдив. Те ще трябва да се надяват на грешка на Черноморе Варна срещу Арда, за да стигнат до бараж за място в Лигата на конференциите. Следващият въпрос към словенския треньор: колко е трудно да се вдигне тимът след загубата за купата? Всеки път е трудно, особено в матч като днешния. Момчетата са млади и ще имат още шансове. Оценявам енергията, която те вложиха и заради това съм изключително щастлив, но и тъжен, защото можехме да напишем още една чудесна история. Трябва да се съберем и да се преборим за шансовете, които ще имаме в последния матч, завърши Косич.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

предаването Антена на спорт. Продължаваме още с темата Локомотив, но Локомотив Пловдив, който достигна до финала на Националната баскетболна лига. Истински подвиг сътвориха баскетболистите на Асен Николов, след като се наложиха в решителен пети матч на Трилски спортист с 92 на 87 точки в Самоков. Така, новакът в лигата обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан Ботевград, а Рилски спортист ще играе срещу носителя на купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. След равностойни първи 10 минути, гостите от Пловдив поеха инициативата до края на първото полувреме. В началото на втората част Рилски имаше аванс от 31 на 28 точки преди баскетболистите на Локомотив да направят серия от 11 на 0 и да обърнат резултата до 39 на 31 в своя полза. От този момент нататък пловдивчани контролираха събитията на терена в оставащото време и увеличиха дистанцията си до 13 точки на почивката 50 на 37. Още след подновяването на играта, Рилски спортист започна да намалява изоставането си, изравни при 56 на 56 с тройка на Майкъл Едвардс в средата на третата четвърт. След това отборът от Самоков поведе за кратко с 59 на 58. Пловдивчани отново

премахнаха с 6 точки след серия от 7 на 0. Домакините се доближиха до 65 на 67 преди последната четвърт. Рилски спортист се държеше близо до противника в следващите минути и взе точка аванс за 79 на 78. Локомотив на своя ряд отговори с 4 безответни точки за 82 на 79. В оставащото време гостите не изпуснаха водачеството и въпреки опитите на Самоковци за нов обрат, до такъв не се стигна. Девър Рамзи бе най-резултатен за победителите от Локомотив с 21 точки. Калил Милър допринесе за успеха с 18 точки и 7 борби. Христомир Михов добави 16 точки, 3 борби и 3 асистенции. Гранд Сингълтън вкара 14 точки, а Томислав Минков завърши с 10 точки и 11 борби. Така Локомотив Пловдив достигна до финала на Националната баскетболна лига срещу тима на Балкан Ботевград.

Английският Астън Вила спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, като не остави никакви шансове на германския Фрайбург на финала и го победи с 3 на 0 на стадион Водафон Арена в Истанбул. Англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до предина от 2 попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха малко след началото на втората част. Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си узаканиха участието в Шампионската лига през новия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигнаха Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък спечели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. И завършваме с националния ни отбор по волейбол, който започна с победа над Украйна с 3 на 1 гейма на турнира Силезия Къп в залата на полския град Сосновец. Тимът на Джан Лоренцо Бленчини започна без капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, които получиха по-голяма почивка и няма да играят на турнира в Полша. Денислав Бърдаров бе най-резултатен за българите с 14 точки. Жасмин Величков завърши с 13, а Венци Антов с 12. След първия мач България поведе във време от класиране с 3 точки пред Сърбия с 2, Полша с 1, а Украина е без точков актив. Втория мач на България е утре срещу Сърбия от 18 часа. Сърбите пък надиграха домаки на Полша с 3 на 2 гейма. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Съдът спря решението на Карловски общински съвет за провеждане на референдум за завода за барут. Политици от Европейската зелена партия настояха за общоевропейски данък. Тръмп, как пловдивчани посрещат днешните светли християнски празници. Административният съд Пловдив постанови определение, с което спира изпълнението на решението от 30 април тази година на Общинския съвет в Карлово, с което беше насрочен местен референдум за 28 юни тази година. Определението е постановено по образувано административно дело и жалба от фирмата Иганово ЕАД. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план за изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут. Също дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества заради инвестиционни

0: общото намерение на Rheinmetall и ВМЗ, както и дали са за забрана изобщо на строежа на завод за барут на територията на общината. Общинската администрация Карлово ще информира своевременно своите граждани и останалите заинтересовани за всяко следващо развитие по съдебното дело. Както вече знаем, съобщихме днес, Православната църква отбелязва два големи празника – Възнесение Господне и празника на светите равноапостоли Константин и Елена. На този ден своя храмов празник отбелязва и църквата Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив. Тук още от сутринта и гладжители и гости на града, за да се помолят най-вече за здраве. Чуйте!
1: За какво ще се помолите тук на Константин и Елена?
2: Да се помоля за здраве, за спокойствие, мир и благоденствие не само на мен и моето семейство, но на България и на света.
3: За здраве. Имам три изкуствени стави. Имам Паркинсон, имам това от работата и инсулт. Даже още не съм се възстановил. То няма се възстановя ден. За здраве. Здраве. Не само здраве, ми въобще за народа ни малко да се събуди.
2: За здраве.

0: работата и инсулт. Даже още да не съм се възстановила. То няма да се възстанови. За здраве. Здраве. Не само здраве, ми още за народа ни малко да се събуди.
1: За здраве и за мир. Мир на света, мир в душите ни.
2: Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, да бъдат обложени с 50% данък Тръмп. Предложението на Европейската зелена партия, то е подкрепено от лидерите и на българската и партия членка Зеленото движение. Двамата са председатели от българска страна, Даниела Божинова и Тома Белев. Преди дни дори подписаха специална декларация за такава мярка с други лидери на зелени партии в Европа. Държавите членки, няколко държави членки на Евросъюза настояват пред Еврокомисията да се въведе такъв общоевропейски данък Тръмп, понеже е свързан с покачването на цените, намаляването на снабдеността с горива и енергийния шок. Това подчертава в интервю пред Националното радио Даниела Божинова. По думите и това са Германия, Испания, Италия, Португалия и Австрия. Този данък трябва да го плащат тези, които печелят от войната, но пък се плащат реално от потребителите и им носят само поскъпване на живота. Вече има дори термин тръмпфлация, каза тя. Идеята е с тези събрани данъчни приходи да се облегчи натискът върху бюджетите, върху домакинствата и малките бизнеси с специални компенсаторни мерки, обяснява Даниела Божинова от Зеленото движение. Дългосрочната цел на мярката е такива приходи да се използват за насърчаване на зелената икономика, защото тези войни, според нея, показват, че зависимостта от изкопаеми горива ни прави уязвими за геополитически конфликти и големи ценови шокове. Прогноза за времето от синоптика Калин Петров.
3: През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва новинарската емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Вярно с оригинал. Ела Лангли и Коди Джонсън триумфираха на церемонията за наградите на Академията за кънтри музика за 2026 година, която се състоя в Лас-Вегас. Коди Джонсън спечели приза в категорията Изпълнител на годината. Той посвети наградата си на Люк Комбс, но още от самото начало вечерта принадлежеше на Ела Лангли. Първото отличие на Академията за кънтри музика беше за песен на годината и то бе присъдено на певицата за хита и Choosing Texas, а статуетката й връчи Майкъл Бубле. Рядко ми се случва да остана без думи, каза Ела Лангли в речта си. Благодаря на феновете. Не знам защо тази песен ви грабна толкова силно, но ви благодаря, че оценихте, допълва певицата. Малко по-късно тя отново излезе на сцената, за да вземе наградата за сингъл на годината за същия хит. По-късно към нея се присъедини и Райли Грин, тъй като съвместният им дует Don't Mind If I Do получи приза за музикално събитие. Ела Лангли получи и четвъртата си статуетка в категорията певица на годината. И така, по Радио Пловдив слушаме Ела Лангли с Choosing Texas.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

Продължаваме с още от наградите на Академията за кънтри музика. Шоуто започна с Лейни Уилсън, която бе носител на наградата за кънтри изпълнител на годината за изминалите две години. Тя откри вечерта с най-новия си сингъл Can't Sit Still. Изпълненията последваха едно след друго. Миранда Ламбър, Томас Рети, Джордан Дейвис, Ейвери, Ана, Райли Грин. Водещата Шаная Туейн излезе на сцената под звуците на сингъла си от 1997 Man I Feel Like a Woman. Тя влиза в ролята на водеща за първи път, наследявайки Риба Макентайър, която води шоуто рекордните 18 пъти. Отличието за група на годината спечели The Red Clay Strays, а призът за дует на годината отиде при Brooks & Dunn. Категорията албум на годината беше оспорвана, но в крайна сметка отличието отиде при Паркър Маколъм за неговият едноименен проект. Той успя да победи Морган Лолан с I'm the Problem, Зак Топ с Ain't It For My Health, проекта на Райли Грин Don't Mind If I Do и Чери Вели на Картер Фейт, която е номинирана за първи път. И така продължаваме с Миранда Ламбърт и Морган Лолан.

0: 10:30, водещите новини. Пловдивският административен съд спря решението на Общинския съвет Карлово за провеждане референдум за завода за барут. В парламента изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището край Пампорово. Президентът Илияна Йотова идва в Пазарджик за празника на града. КНСБ настоя максималната пенсия да се увеличава със същия процент като минималната. Нова кръводарителска акция днес в Пловдив. Награждават изтъкнатите просветни дейци от район Източен. Честваме два големи християнски празника – Възнесение Господне и светите Константин и Елена. А до късния следобед днес ограничение на движението в платното за Бургас между 101 и 103 км в Пазарджишки участък на магистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

0: Bez tajný. Bez tajný.
1: Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считана за данъчно задължена в страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете й деца, както и че развива дейност основно в средиземноморската страна. По Радио Пловдив продължаваме с Шакира и парчето Try Everything.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив.
2: Род Стюарт разкри, че отново ще бъде на турне в Великобритания през 2027 година и намекна, че това може да бъде последният му концертен цикъл на родна земя. Род Стюарт е на прощаното си турне One Last Time от 2024, което вече го държи за 2 години и макар то все още да не е приключило, краят му изглежда все по-близо. В радиоинтервю музикантът сподели подробности за графика си, като разказа, че ще има частно участие в Монако, след което се връща в Лас Вегас за серия концерти. Той заяви, заминавам за Лас Вегас за 7 концерта там, а след това още около 10, имам 40 и няколко участия тази година, след това ще направя турне в Великобритания, ще свира в О2 Арена и вероятно това ще бъде всичко. През 2024 година изпълнителят на Маги Мей каза, че настоящата му серия от концерти е краят на големите световни турнета за мен, но нямам желание да се пенсионирам. По-късно Род Стюарт обясни, че би искал да се насочи към турне с музика от Great American Songbook и Swing Fever в по-малки зали. В рубриката Златните хитове слушаме Маги Мей на Род Стюарт.

11 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Няма да се пестят пари за справяне с влачището край Пампорово, обеща регионалният министър Иван Шишков. Организацията на Евровизия ще струва между 20 и 30 милиона евро, но с добра възвръщаемост, каза вицепремиерът Иво Христов. Цивилни жертви и много ранени след тежки взаимни въздушни удари между Русия и Украина. Влачището продължава да бъде активно и днес, не можем да влезем в него. Очевидният проблем е преовлажняване. Обследва се всичко, вода, мана, ВИК, язовира за изкуствен сняг.

0: Плачището продължава да бъде активно и днес, не можем да влезем в него. Очевидният проблем е преовлажняване. Обследва се всичко, водоема на ВИК, язовира за изкуствен сняг. Установихме доста проблеми, натрупани през годините назад. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишко по време на изслушване в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя Пампорово-Смолен. Първите признаци за него са били образувани дълбоки пукнатини на пътя. По думите на Шишков има насищане на вода в самото свлачище. Подпочвените води са от 50 см до цял метър и половина. Причините за станалото обаче са комплексни, обобщи министърът. Работата продължава, няма как днес да се каже кога ще бъде възстановено, добави той. Ще се направи възможното по най-бързия начин да се възстанови пътя, не по най-ефтиния, като за сега се клони към мостово съоръжение, добави той. В политически аспект няма да пестим пари, увери министърът на регионалното развитие. Организацията на Евровизия, на конкурса, на който България ще бъде домакин през следващата 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, казва вице-премиерът Иво Христов по БНТ. Самият той е определен да оглави подготовката за събитието, след като певицата Дара спечели убедително песенния конкурс. Иво Христов отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия като основен организатор. Очаква се и много добра възвръщаемост на разходите, както и вече има засилен интерес на хотелски резервации в София за след година, допълни Иво Христов. Той добави, че тепърва ще се решава кой град да бъде домакин на Евровизия. За сега желания за това са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна. Външните министри на страните от НАТО се събират на среща в шведския град Хелзингборг. В навечерието генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира, че планирането от Съединените щати, частично военно изтегляне от Европа, ще става постепенно и структурирано. Европа е достатъчно богата, за да може да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана, добави той. Междувременно за цивилни жертви и множество ранени при разменени удари между Русия и Украина, съобщават властите от двете страни. Двама души са убити при украинска атака с дрон срещу руския град Сизран в Самарска област. В града на брега на Волга, на около 1000 км от границата с Украина, се намира и голяма нефтена рафинерия. Заранени при украински удари с дронове съобщиха още и в пограничната руска Белгородска област. Въздушна тревога бе обявена през нощта в няколко руски региона, съобщава се за затворени летища. В Украина двама души загинаха, след като пък Русия удари Черниговска област на границата, както и югоизточната Днепропетровска област. Има ранени и срутени жилищни сгради и там. Мирните усилия за прекратяване на войната са в застой и двете страни се разменят редовни атаки, включително удари по енергийната инфраструктура, коментират ставащото там световни агенции. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Златни по радио Пловдив започнахме с Ван Морисън и дуета, който той записа заедно с Клиф Ричард, When I Got Shines His Light. Песента е част от

19-тия студиен албум на Ван Морисън, Avalon Sunset, албум, който излезе на музикалния пазар през 1989 година. През 2008 той беше ремастериран и преиздаден. Този албум е записан в Wood Hall Studio, в Eden Studio и Olympic Studio в Англия. И бележи първи път, в който Ван Морисън си сътрудничи заедно с Джорджи Фейм. В албума Джорджи Фейм свири на орган и записва някои от бекинг вокалите, а тяхното сътрудничество продължава и през 90-те години. Ние сега ще чуем още една песен от албума «These are the days».

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Кавер-версия.
1: Стари, но златния време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем два кавера на песента Dernier Review, написана през 1938 година от Хоги Кармайкъл, автор на текста Нед Вашингтон, а през 1940 година за първи път е записва Глен Милър заедно със своя оркестър, вокалист по това време на оркестъра Рая Бърли. През 1956 година Ела Фицджералд и Луис Армстронг правят записи за албума си Ела и Луис, и в този албум те включват вариант на песента. Записват албума си заедно с Оскар Питерсън пиано, Рай Браун бас, Хърб Елис китара и Бъди Рич ударни инструменти. След малко ще чуем техния вариант в предаването. Ще чуем и още един кавър на Dernier Review. Той е записан през 2017 година от Сил. Песента е част от албума му Стандарти.

11.30, водещите новини. Няма да се пестят пари за справяне с лачището, край Пампорово, обеща в парламента регионалният министър Иван Шишков. Пловдивският административен съд спряха решението на Общинския съвет Карлово за провеждане на местен референдум за завода за брод. Президентът Илияна Йотова идва в Пазарджик за празника на града. Организацията на Евровизия ще струва между 20 и 30 милиона евро, но с добра възвръщаемост, каза вице-премиерът Иво Христов. Нова кръводарителска акция днес в Пловдив.

0: награждават изтъкнати просветни дейци от район Източен. Честваме два големи християнски празника – Възнесение Господне и светите Константин и Елена. До късния следобед ограничение на движението в платното за Бургас между 101 и 103 км в Пазарджишки участък на магистрала Тракия. Новините до този час представи Северин Павлов за приятен и успешен ден, уважаеми слушатели.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни. Чухме преди малко дуета на Тони Банет и Еми Уанхаус и песента Body and Soul. Тя е част от албума Дуети, част 2, записан от Тони Банет през 2011 година. Двамата певци записват песента през март 2011 в легендарното студио

Abbey Road. Това е един от последните записи на Amy Winehouse преди да почине на 23 юли 2011 година на 27 годишна възраст. А самата песен излиза като сингъл на музикалния пазар и всички средства от продажбата на сингъла са изплатени на фондацията, която създават родителите на Amy Winehouse малко след смъртта им. Ето какво казва бащата на Amy Winehouse. Amy е стигнал до сърцата на милиони хора по целия свят и мисля, че ще продължи да го прави чрез тази фондация. Ние сега продължаваме с още песни от албума Дуети част 2 на Тони Беннет. Ще го чуем с дуета, записан с Кейди Ланг и варианта на песента Blue Velvet. Веднага след това го слушаме с One for My Baby, записана заедно с Джон Майер.

0: Очаквайте на 22 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус.
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.
4: Yes, sir.
5: Come on, let's have a drink.
4: Yes, sir.
5: It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for my baby and one more for the road. Here's to you.
4: Cheers.
6: I got the routine.
5: Oh.

Последва друг много успешен албум. Това беше дуетите Американска класика. Самия дует и част втора застана на първо място в класацията за албуми на Билборд, продавайки почти 180 000 копия през първата седмица от излизането му на музикалния пазар. Албумът спечели награда Грами за най-добър традиционен поп-албум през 2012 година. Дуета на Тони Беннет и Ейми Уайнхаус пък взеха награда Грами за най-добро изпълнение за дуо или група. Ние оставаме сега с дуетите му, записани с Майкъл Бубле, Шерил Кроу и Андреа Бочели.

До края на предаването Стерен от Златни оставаме с още песни от албума на Тони Банет, Дует и част 2, албум, който излезе на музикалния пазар през 2011 година. Той излезе и по повод 85-та му годишнина.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото да чуем по-важното накратко. Агенцията по безопасност на храните е с нов директор. Поста заема професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, тъй като все още е активно, предупреди регионалният министър. Съдът в Пловдив спря решението за референдум за завода за барут в Карлово. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на военни учения. Пакистан се включва активно пак в преговорите за постигане на мир в Близкия изток. Следват подробностите за тези и други новини. Агенцията за безопасност на храните е с нов директор. Министър-председателя Румен Радев освободи от длъжност досегашния ръководител на ведомството доктор Ангел Мавровски. От днес начело на агенцията, която отговаря за контрола на храните, застава професор Светла Янчева. Репортаж по темата на Веселина Миланова.
1: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Няма новина в това, каза Абровски, който лично благодари на досегашния директор за свършената работа.
2: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
1: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България, въпреки че е с наднормено количество пестициди. В момента се чака 10-ти кораб, каза Абровски.
2: За това съм ви подготвил изненада, но трябва да го обсъда с новия изпълнителен директор. Много по-засилени мерки за контрол, които ще ви изненада. Надам, когато на хоризонта се покаже новия кораб.
1: За новините, Веселина Миланова.
0: България рискува.

0: да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Набровски. По думите му, казусът с така наречените заменки е от 2009, но вече има изцяло осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Еврокомисията и към момента правителството се опитва да навакса.
1: И това е във връзка с заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база на ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година.
0: Каза земеделският министър Пламен Набровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътния участък. Това заяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Той посочи, че към момента изграждането на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
2: Пред депутатите министър Иван Шишков посочи.
3: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
2: Той изрично отбеляза, че в Министерството на регионалното развитие никой не е подавал сигнал за това свлачище. То обаче извадило наяве друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка показала, че общините масово нямат общи устройствени планове.
3: Говориме за Несебър, спомнете и случая с Елените, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад. Курортите си нямат общи устройствени планове. За да знаем къде има свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим. И сега вие ме попитахте, откъде може да е проблема. От всякъде. Пари се осигуряват, проекти не се правят.
2: Към момента изготвянето на общ устройствен план за Пампорово е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой частни имоти. Експерти на ДНСК са на място и проверяват състоянието на водопровода и канализационните мрежи в района на пътя, където подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,5 м. Приоритет за управлението ще бъде укрепване на свлачищата в цялата страна, увери министър Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна след по-малко от час и половина. С още информация сега включваме репортера ни Силвия Великова. Добър ден!
4: Добър ден, освен 14 години затвор при строг първоначален режим, прокуратурата поиска и лишаването на Петров от правото да упражнява адвокатска професия за 17 години. Делото срещу бившия следовател, основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт, обаче не се води за това влияние, а по-скоро за документно престъпление. Става дума за обвинение в документна измама в особено големи размери, като според прокуратурата в периода 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година, чрез използване на неистински документи, Петров е получил безправно основание с намерение да ги присвои 147 монети на обща стойност 106 000 лева, златно филче с тегло 1000 грама, на стойност 109 000 лева, собственост на Явор Златанов, сина на бизнесмена Илия Златанов, както и парична сума в размер на 500 000 евро, с лево равностойност 1 милион лева, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова. Заедно като помагачи на Петю Петров, в обвинителния акт са посочени две адвокатки, бившата му съпруга Любена Павлова, самия Илия Златанов и бизнесменът Димитър Ламбовски. Според прокуратурата обаче, те не са осъзнавали, че става дума за извършени действия следствие на употреба на документи с невярно съдържание, затова и те по делото останаха само свидетели и сам на подсъдимата скамейка, макар и задочно, беше изправен Петю Петров. Според адвоката на един от пострадалите от престъплението, Минчо Спасов, тук не става дума за самостоятелно извършено престъпление от Петю Петров Еврото, а участието му в организирана престъпна група, където ключова роля са имали прокурори и следователи, без които той не е имал как да извърши това престъпление. Служебният защитник на Петров каза, че повдигнатите обвинения от прокуратурата са останали недоказани. Така сега очакваме решението на съдебния състав, което

0: Дори да е осъдителна присъда, на този етап, докато Петров не бъде издиран, остава просто лист хартия.
1: Чухме Силвия Великова. Пловдивският административен съд спира решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода за барут. Според него, допитването трябваше да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година, предава още кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесена от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
1: Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи Руското министерство на отбраната, обобщава редакторът Весела Владкова.
3: В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси, на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона в подготовка за изстрелване. Искандер-М е мобилна система за управляеми ракети, която замени бившата съветска Скъд. Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. През цялата война в Украйна президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия, като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Reuters в информация за ученията. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви на редовния си брифинг днес, че украинският президент Володимир Зеленски се стреми към ескалация на конфликта между двете страни.
4: Зеленски цинично хвалится пред своими зарубежными хозяевами.
3: Зеленски цинично се хвали пред

0: чуждестранните си господари с терористичните атаки, които са били извършени включително с пряка западна помощ, заяви Захарова. Изявлението идва след като украински дронове атакуваха руската нефтена рафинерия в Сизран в Самарска област на около 1000 км от украинската граница. Местните власти съобщиха за двама загинали цивилни. Избухнала и пожар. В Украина също загинаха двама души, след като Русия удари Черниговска и Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имал продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Вчера Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, потвърди, че в близките седмици се очаква в Москва да пристигнат американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. За новините, Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните от НАТО се срещат в шведския град Хелзинбург. България е представена от министър Велислава Петрова. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. И още от чужбина. Пакистан засилва дипломатическите си усилия за ускоряване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Според иранската информационна агенция INSA, началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано, че преговорите са на ръба между постигането на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите.
2: Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни.
1: Обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната срещу Иран. Връщаме се у нас. Президентът Илияна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
3: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
4: Президентът Илияна Йотова коментира и разговора на премиера Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите на българските граждани.
3: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
1: Каза президентът Илияна Йотова, която е в Пазарджик, където присъства на празника на града. Пред журналисти тя коментира, че е оптимист за българското домакинство на Евровизия през 2027. Йотова съобщи и че победителката в тази годишния песенен конкурс Дара ще присъства на президентския прием за 24 май. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристига в Рим за тази годишните чествания за 24 май. Утре българската делегация, в която са включени народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приета от папа в 14-ти. От италианската столица предава нашият специален пратеник Силвия Петрова.
5: Първият официален ангажимент на българската делегация в Рим е срещата в двореца Монтечиторио между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се след разговорите Доцова да направи изявление за българските медии. По традиция визитата около деня на българската просвета и култура съчетава политическия диалог с отдаването на почит към историческата памет. В късния следобед българските депутати ще поднесат венец пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо, а вечерта ще присъстват на празничния прием по случай 24 май в посолството ни в Рим. Утрешният ден е посветен изцяло на Светия престол. Българската делегация ще бъде приета от главата на Римокатолическата църква, папа Лъв 14. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: А днес Православната църква чества Възнесение Господне Спасов ден. Тази година празникът съвпада с деня за почит към светиите Константин.

0: Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, като Елена е най-разпространеното женско име у нас. Водещите спортни новини ще научим от редактора Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на ЦСКА триумфира с купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболния турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Футболният Саутхемптън загуби обжалването по така нареченият шпионски скандал, разразил се след мача реванш от полуфиналните плейофи за влизане в Висшата лига на Англия срещу Мидълсбро. Така Мидълсбро печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити в събота в директен двубой за промоция в елита. Националният отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец нашите победиха с 3-1 гейма с става на Украина. Виктория Томова загуби с 6-7, 7-6 и 3-6 от узбекистанката Полина Кудърметова във втория кръг от квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Пловдивският Локомотив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампиона и ще спори за титлата с Балкан. Съставът на Оклахома победи Сан Антонио с 122-113 точки във втория матч от финалите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е равен. Защитаващият титлата си тим на Съединените щати надигра Германия с 4-3 след ДУСПИ на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В другата среща от тази група А, домакинът Швейцария разгроми Австрия с 9-0. В група Б Швеция спечели срещу Словения с 6-0, а Чехия надделя над Италия с 3-1. Тимът на Вегас спечели с 4-2 срещу домакина Колорадо в първия матч от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига. Втората среща от серията е отново в Колорадо след 2 дни.
0: С прогноза за времето ще чуем синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и от 0 градуса навърх Мусала до 9 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки, ще духа доумерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре, 22 май, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен, жълти-оранжев код, за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на

0: движението.
1: На автомагистрала Тракия от 101 до 103 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен поетапно движението от двете посоки е пренасочено от една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Агенцията по безопасност на храните вече е с нов директор професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, каза регионалният министър. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Тонева, Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-2027 година последните професии с разширено изучаване на английски.

0: Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа. Нека търсим това, което ни свързва, а не това, което ни разделя, призова президентът Илияна Йотова в Пазарджик. Водач се опита да подкупи полицаи в Първомай, арестуваха го. Пиян шофьор предизвика катастрофа в Кричим. Трябва да преодолеем всички заедно трудностите, ако искаме бюджетът за тази година да бъде бюджет за развитие. Това заяви президентът Илияна Йотова в Пазарджик в отговор на въпрос за бюджетната процедура и очакваното урязване на разходите. Всички други сфери ще трябва наистина да стиснем зъби, включително администрациите. Това е солидарният принцип, коментира държавният глава. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания, подчерта тя. Президентът добави, че правителството е дало уверение, че те ще бъдат гарантирани. Според Йотова трябва да се има предвид, че бюджетът за тази година е, цитирам, с доста мъчителна биография. По повод мерките за овладяване на високите цени, президентът каза, че подкрепя подхода на правителството.

че бюджетът за тази година е, цитирам, с доста мъчителна биография. По повод мерките за овладяване на високите цени, президентът каза, че подкрепя подхода на правителството. Да, този подход може да е по-бавен, но съм сигурна, че ще доведе до по-добри резултати, посочи още президентът Илияна Йотова, която бе гост на празника на Пазарджик по повод празника на града. Нека търсим това, което ни свързва, а не това, което ни разделя. Днес искам да ви благодаря за това, че всеки път, когато дойда в Пазарджик, ме посрещат още на входа на града. Преди 13 години съдбата ме свърза с вашия град и от тогава не съм излизала от него. Една част от мен завинаги остава и винаги ще остава тук, каза още президентът Илияна Йотова, която е на посещение в Пазарджик по повод честването на града. Днес нашето съвремие говорим за бъдеще, говорим за надежда. Само преди една седмица едно младо, усмихнато момиче спечели Евровизия и целият народ някак се възроди. Такава нужда имаме от добрата новина, от самочувствие. Днес имаме ново правителство, ново мнозинство. Няма да е лесно, ние не сме идеалисти, знаем, че не може да стане с магическа пръчка сега и веднага, колкото и да ни се иска, но да направим така, че да си помагаме и да носим собствената си отговорност, да бъдем заедно и да търсим справедливост, тогава ще успеем, ще прескочим.

0: патрул на районното управление спрял за проверка лек автомобил. Оказало се, че мъжът зад волана е под въздействие на алкохол с около 1,2 промила и униформените пристъпили към съставяне на акт за установеното административно отношение. За да осуети действията им, шофьорът подхвърлил в патрулния автомобил банкнота от 50 евро. Задържан е за 24 часа, срещу него е започнато бързо производство. Пиян шофьор е без сериозни наранявания след катастрофа, която предизвика в ранните часове на днешния ден в Кричим. Около 2 часа тази сутрин била предприета полицейска проверка по сигнал, че на кръстовище в града лек автомобил BMW излязъл вляво извън пътното платно за 2 промила. Мъжът отказал да направи медицинско изследване. В рамките на започнатото бързо производство той е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Стамбулийски, а собственият му автомобил е иззет. Междувременно подобни полицейски мерки са взети и спрямо други двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, като е на Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в ранния следобед на 21 май. Честит празник на имениците, благословени с имената на Свети, Свети Константин и Елена. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Детелина Петрова. Днес в

0: златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Невероятно, но факт.
1: Ластовиците са истински супергерои на небето, които съчетават феноменална скорост, невероятна издържливост и някои доста забавни навици. Тези малки птички не просто ни носят пролетта, те са истински шампиони по летене, които превръщат въздушното пространство в своя лична детска площадка. Въздушни джет-изтребители! Я лястовичките развиват скорост от 120 км в час, което ги прави абсолютно недосегаеми за големите хищници, като орлите, както отбелязват експертите. Те извършват всички ежедневни дейности във въздуха, включително хранене, пиене на вода и дори къпане, като просто се стрелкат над повърхността на водоемите. Дъждът изобщо не ги плаши и те продължават своите маневри дори по време на буря. Мъжките птици са родени кариеристи. Те се завръщат първи от миграцията, за да резервират най-добрата територия и да започнат строежа на гнездото. За изграждането на един дом са нужни около 1000 кални топчета, които птиците неуморно пренасят в човките си. Женските са изключително придирчиви интериорни дизайнери и избират партньора си по дължината и симетрията на опашката му. Колкото по-дълга, толкова по-атрактивен е ергенът. Лястовиците прелитат по 10 000 км на година, за да стигнат до Южна Африка и да избегат от нашия зимен студ. По време на този огромен преход те разчитат на вътрешен GPS, който винаги ги връща обратно в абсолютно същото гнездо от миналата година. Наричат ги живи барометри, защото летят ниско до земята точно преди дъжд, тъй като атмосферното налягане сваля насекомите надолу. Лястовиците не просто чуроликат, а издават специфични звуци за аларма, когато наближи котка или ястреб, като веднага предупреждават целия квартал. Когато мъжкият и женската се съберат в гнездото, те пеят заедно в синхрон, за да заздравят брака си и да маркират територията си. Родителите използват специални кратки звукови сигнали, с които буквално избутват и мотивират малките да направят първият си скок от гнездото. В България най-често срещаме два основни вида, които са разделили територията по много забавен начин. Градска лястовица или истинския панелен обитател строи гнездата си изцяло отвън, под стрехи на блокове, прозорци и балкони. Гнездото е затворено като перфектна глинена топка, само с една малка дупка за вход. Има чисто бяло коремче, по което веднага ще познаете докато лети. Селската лястовица, фенът на къщите на село, обожава интериорния дизайн. Предпочита да стои вътре в сгради, обори, плевни, гаражи и коридори. Гнездото прилича на отворена чашка или купичка за супа, закрепена за някоя града. Има дълга, силно врязана лястовича опашка и чаровно кафяво-червено гушле.

0: 13.30 водещите новини. Няма да се пестят пари за справяне с влачещето край Пампорово, обеща регионалният министър Иван Шишков. Министър Ива Петрова освободи целия борд на Български енергиен холдинг. Утре предстои среща за договора с Боташ. Пловдивският административен съд спря решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за завода за Барут. Не споделям резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза президентът Илияна Йотова в Пазарджик. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим. Честваме днес два големи християнски празника – Възнесение Господне и Светите Апостоли Константин и Елена. До късния след обяд остават ограниченията за движението в платното за Бургас в пазарджишки участък на автомагистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Ход свободен.
1: Добър ден, казвам на Сифу Станислав Багалев. Здравей, Станислав. Много се радвам, че те чувам отново в ефира на Радио Пловдив.
2: Много се радвам и аз да те чуя, Жоро. За мен е голяма чест, както винаги.
1: Така, значи веднага да ти задам основния въпрос. Какъв е кодът на тайния код на бойните изкуства, заключен в българските народни танци?
2: Това е наистина много, много таен код, защото, както се казва, който има очи, ще види. Какво значи това? Ние всички сме виждали естествено български народни танци. Ние сме израснали с това. То няма сватба, няма представление, няма нова година, където да няма народни танци. За нас това е нещо ежедневно, нормално, част от нашата традиция, част от нашия фолклор, част от нашето минало. Но последните години, даже бих казал не съвсем последните години, а още от 90-те години, като все пак човек, който се занимава и преподава бойни изкуства цял живот, виждам всяко едно движение, всяко едно нещо през някаква призма, т.е. търса някакъв код, за да разчета. Това е все едно, представи си, виждаш едни иероглифи и не можеш да ги прочетеш, за тебе са едни чертички. Виждаш, например, едни египетски иероглифи, обаче ако нямаш начин да ги прочетеш, за тебе все пак едни картинки. По същия начин и народните танци, това са едни красиви движения, ритмични, които, нали, хората се движат красиво, с невероятна лекота, но ако ги погледнеш от една друга гледна точка, т.е. видиш ги през призмата на бойните изкуства, може да видиш наистина много-много интересни елементи, които може да се използват и като бойни изкуства. И според мен това наистина в много древното минало по някакъв начин си е било бойно изкуство. Защо? Има мъжки и женски танци. Женските танци няма естествено да ги коментирам. Те са си свързани с много съвсем друг елемент и съвсем друга енергия. Там има грациозност, красота. Там се показва нещо друго. Но мъжкият танц е много различен. Той е един такъв по-мощен, по-силен. Показва мъжа в неговата цялостност, в неговата сила. И ако погледнем, ето елементите на танца. Значи, какво е? Краката, стъпките и придвижванията. Следващия елемент са как се движат колената, как се движи таза, след това как се движи пояса, как се движат гърдите, след това как се движат раменете, лактите, къде е погледа. Всичките тези елементи, ако ги погледнем, давам пример с едно съвсем просто хоро, право хоро. Нали всички можем да го танцуваме за по-сложните хора. Естествено, човек трябва да тренирал малко или да го е правил като малък, за да може да го изтанцува, но правото хора всеки може да го направи. Ето тази стъпка, която е напред и настрани, и назад, и напред и настрани в този ритъм. Това, ако се влезе в хода на бойното изкуство, това е точно подсечка, това е ритмик. Всяко вдигане на коляното е ритмик с коляно.

0: Всяко завъртане на тялото може да се направи като хвърляне и като подсечка. Всяко движение на дланта или на лакета с дланта, да едно танцуваме, това е блок или удар към главата. Така че то трябва да се види, естествено, за да се усети напълно. Но на всеки, който съм показал някои от тези елементи, си казва, аз никога не съм го виждал по тази призма, но сега като го покажеш, изглежда логично. Така че е много интересно.
1: Да. А как стигна до това откритие?
0: Ами, знаеш ли, аз винаги съм се интересувал от древна история, все пак аз съм човек-филолог и знаеш, че нашето обучение започва още от митологията. Нали? Не започва веднага от съвременна литература. Митове, легенди, значи ако погледнеш една идея, всичко е било синкретично. Тоест, думата синкретично означава общо. Тоест, музиката, танца, обреда, магията, всичките тези неща са били в едно. И около къде съм чувал? Около огъня. Давам пример. Тъй като голяма част от тези неща и като ритуали са се изгубили при нас. Нали? Много години са минали. Но има малко по-такива запазени древни общества. Давам пример. Например, в Африка. Там, виждате, около един огън, едни мъже с едни лъкове, с едни копия, с едни щитове, танцуват едни такива танци, които си точно бойни танци. Нали? Все едно отиваш на лов за... Нали, някакви животни, за лъвове, за, нали? И всъщност веднага си личи, че това си е боен танц, не е просто танц, нали? Показваш твоите умения. Така че, ако погледнем с една идея в миналото, със сигурност танците, мястото е било място, където война, мъжа да покаже своята сила, своите умения, своето движение. Така че със сигурност това ме наведе и на мисълта, че определено бойното изкуство си има някакъв корен и не може нашата нация, каквато е била така със силни воински дух, това са траките, знаете, че траките са завоювали огромни територии, побеждавали са страхотни хора. Ето Спартак, Спартак е тракиец, може ли един от най-известните бойци тогава на времето, той просто, нали, да е случайен, нали, просто човек, който е бил фермер. Не, той е бил воин. Значи война се изгражда и чрез има различни методи, не само по време на битка, а подготовка за битката. А танцът е доста изчислителен. Всеки, който е ходил на народни танци, е изкарвал една или две тренировки и е бил неподготвен, ми той човек не може да изкара и един час, не, ни половин час, 15 минути не може да изкара на този интензитет. Така че, за да играеш, ти трябва сила, трябва ти издържливост, трябва ти гъвкавост, трябва ти усещане за ритъм, трябва ти усещане за твоето тяло, когато играеш сама. Когато играеш с другите хора, вече ти трябва усещане кой къде се движи, как се движи в пространството. Да чуваш музика, да чуваш ритъм. И същевременно още нещо много важно. При нас има аритмичност. 7-8 има аритмичност в танците, което го има и в боя, и в битката. Нали? Няма ритъм в битката. Един и удря, чакам те, ти удръш, аз пък те изчаквам. Няма такова нещо. Там няма ред. Има движение, има мощ, има сила. Как се оттам дойдоха тези идеи?
1: От неравноделните тактове и цялата хореография, която ти виждаш като някаква такава стилизирана битка.
0: Да, точно така. Абсолютно. Точно така, защото има танци, в които имаш и, както се казва, подръчни средства. Имаш тояга, може да имаш нож, може да имаш рок, може да имаш някакви ето такива елементи, които това са си оръжия. Някои от танците даже има и с мечове.
1: Да, има танци там с саби.
0: Точно така,
1: което не е български, разбира се, но да, ние имаме такива танци.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Продължава разговора ни с Сифо Станислав Багалев за тайния код на бойните изкуства в българските народни танци. Как реагира нашият общ приятел Христо Димитров от ансамбъл Българе, на когото си показал също?
1: Той винаги много ме е подкрепил в тази така идея и е казал, давай, страхотно, точно така трябва да излезне българското, защото ние трябва да наистина да си намерим корените, да разкодираме това. Защото ето, например, Шевицата. В Шевицата се има пак отново писане. Катаницата, това, което е, как се пише, какво се пише, какво означава, какъв е символа, какво е значението на това. Какъв е цвета, цвета също има значение. Гърдиците, накитите по същия начин. Ето пояса. Пояса пак има смисъл. Пояса е свързан между горната и долната част на тялото. Там са били всичките тези борби, преборвания, борбата идва от там. Така че тази идея за една цялостност, един секретизъм е точно тази идея, от която дойде. Ето, например, къде си избираш мъжа и къде си избираш жената ми на хорото, като видиш някоя красива жена, която танцува добре, естествено, че нея ще гледаш. Ако видиш един мъж, който е снажен, висок, жилов, танцува, той е, нали, водещ. Да.
0: Да, затова ли продължават хората да ходят по дискотеки?
1: Ама напротив, хоротеките станаха пък много известни в България, което е невероятно, защото ето, станаха страхотно много, което много ме радва. Клубове по народни танци са стотици хиляди хора, които танцуват и след това се събират вечер на хоротеки, излизат, правят, нали, тук не говорим за професионалните състави, които пътуват целия свят. Тук говорим за съм за любители, но ето, ние си го имаме това, търсим го, но много ми беше интересно през годините. За мен всяко движение, което правя, нали, аз го пресипвам през тази призма. Нормално, аз съм професионалист, тренирам цял живот, преподавам цял живот това, търся, обикалям по целия свят. Нали, сега заминаваме за Германия утре, за да можем да представим България на 50 годишнината на Европейската винчурна организация в Германия. Края на годината заминаваме в Китай на такива големи евенти световни. И винаги гледам през тази призма и заедно виждам нашите хора, виждам нашите движения, виждам българските танци и казвам, край, ето го, кода е тук. Той е скрит, ако ти не го виждаш, просто не го виждаш.
0: Да, да, трябва да имаш очи на професионалист.
1: Да.
0: Значи, отиваш заедно с твоя отбор, твоите сподвижници в Хайделберг, доколкото разбрах.
1: Да, отиваме в Хайделберг и близо до Хайделберг в Хокенхайм. Той град е известен с писата си на Формула 1, но там има и така един много голям конгресен център. Там се събираме от целия свят да честваме 50 години от Европейската винчурна организация създаването й. Ще бъдем около 4-500 човека, може би повече. Ще направим демонстрация на сцената, поканиха ни да направим нещо интересно, така че много сме горди, отиваме с над 20 човека от различни.
0: Разбира се, теб те поканиха в Китай да им преподаваш Винг Чун, а пък на хайделбергските немци няма да покажеш. Разбира се, ще покажеш. Ще направите пълна банга-ранга. И като казах банга-ранга, дочух, между другото, с много приятно съм изненадан, че прочутата Дара, победителката в Евровизията за България, е била твоя ученичка по Винчун.
1: Да, наистина, това е факт. Преди време тя тренираше при мен Винчун и тя е боец. Тя наистина не е само така на думи боец, но тя си е реален боец, защото тя е изключително силна, изключително жилова, изключително динамична. И трябваше нещо, което да вкара тази сила, да може да се защити, ако някой я хване. И страхотно много ми хареса, много се радвам. И даже видях точно преди да излезнат, на нейно стори беше публикува как целият танцорски състав и тя се борят, за да може да ни правят така една българска борба, точно с хващане, сдъпване, за да вдигнат енергията и да изкарат точно тази сила, жилава сила, която да може да взриви сцената. Така че ето, много се радвам, че тя спечели за България. Това е така невероятна реклама, защото крайна време е да се чуе нещо хубаво за България, защото ние сме толкова древен и прекрасен народ с невероятна държава, но все лоши неща се чуват за нас. А сега напоследък покрай Джирото, което беше в България и в Пловдив, също и в София, и в Бургас, и в на Север и Созопол, и в Велико Търново, а сега и Дара, просто това е невероятна сила, която много се радвам, че се насочва към България, да може този прожектор да ни покаже в така, истинската ни светлина.
0: Аз мисля, че нашия народ има право и не само право, има достоинството и не просто харизма. Всичко, което се нарича българско, нали, трябва да получава този народ повече радост, повече хубави емоции.
1: Да, прав си. Трябва да се види този дух, тази сила, тази традиция, тази красота и на природата, и на народните танци, и на кухнята ни, и на езерата ни, и на реките ни, и на планините, и на морето, и на древната ни история, древната ни цивилизация, за която никой не говори. Аз много се радвам, че в Европа най-големите вестници, най-големите списания започнаха да говорят за България, исторически данни, исторически сведения, за да излезе точно това, тази сила и тази хубава енергия. Аз много се радвам за всичко това.
0: Благодаря много на Сифу Станислав Багалев за това включване. Желая тотален успех в Германия и където и да ви стъпи крака на вашия отбор, на твоите сподвижници по Винчун, да прославяте името на България, защото тя заслужава.
1: Благодаря много.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Министърът на икономиката смени цялото ръководство на Български енергиен холдинг и обяви, че започва преговори с турската фирма Боташ. Българската делегация пристигна в Рим за традиционното посещение преди 24 май. Европейската комисия прогнозира забавяне на растежа на българската икономика през тази година и нарастване на бюджетния дефицит. Министърът на енергетиката смени ръководството на Български енергиен холдинг. Новият екип ще оглавява Андрей Живков, който е бивш енергиен министър в служебното правителство на Стефан Янев. Причината за рокадата са забавените реформи и риска от загуба на европейско финансиране, за това започва детален одит на холдинга. България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено, цитирам, работещо и балансирано решение. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на въпрос какви конкретни действия ще предприеме по казуса Боташ, след като нейният предшественик министър Трайчо Трайков е изпратил преговорна рамка на турската компания на 16 април. Министър Петрова подчерта, че правителството вече е започнало анализ на получените предложения. Енергийният министър добави, че целта е постигане на взаимно приемливо решение. Търсим устойчив варианти за бъдещето на Лукойл, каза още Ива Петрова. Европейската комисия прогнозира забавяне на растежа на българската икономика през тази година и нарастване на бюджетния дефицит през тази и следващата година. Това стана известно от пролетната макроикономическа прогноза на Европейската комисия, публикувана днес. След икономически растеж от 3,1% през миналата година, Европейската комисия ревизира в нисходяща посока очакванията си за ръст на брутния вътрешен продукт на България през тази година, като очаква растеж от 2,5%. Според прогнозата, брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,2% през 2027 година, което е повишение на очакванията с едва 0,1% спрямо прогнозата от миналата година. Според пролетната макроекономическа прогноза на Европейската комисия, годишната инфлация у нас ще се ускори до 4,2% през тази година, след което ще намалее до 2,6% до година. Според документа, основен фактор за ускоряването на инфлацията през тази година ще бъдат по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, както и с поскъпването на храните. Председателят на българския парламент Михайла Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Днес тя ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джани Коло в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди. Утре Михайла Доцова ще има аудиенция при папа Лъв 14 и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Връщаме се отново у нас. Автомобил управлява

0: от 19-годишен ученик се е преобърнал по таван при пътно-транспортно произшествие в Смолян тази нощ, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците около Връстна и Пет Корачов Славейков. По първоначални данни шофьорът на лек автомобил Volkswagen Golf не се е съобразил с релефа на пътя и скоростта на движение, загубил е контрол над автомобила, ударил се в бордюр и колата се е преобърнала. На младия шофьор е оказана медицинска помощ в болницата в Смолян. Той е освободен по-късно за домашно лечение. Двамата 18-годишни пътници в автомобила не са пострадали и не са имали оплаквания, уточняват от полицията в Смолян. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Вход свободен.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под

Летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: Svobodan. Svobodan.
1: Добър ден, казвам на любимката на пловдивските музикални любители. Едит Унджан, здравей, Едит.
2: Жорка, здрасти, винаги е голямо удоволствие.
1: И за мен също, много се радвам да те чуя.
2: Как се
1: чувстваш?
2: Много добре, благодаря.
1: В това чудесно време, то се заоблачи сега.

0: голяма е Константин и Елена и е обичайно да вали и да грева и да грева и да вали. Да.
1: Абсолютно да. И ето, аз съм супер. Искам да честя, разбира се, празника на всички ваши слушатели. Бъдете здрави, слушайте много радио и да, да ви се случват хубави неща.
0: Така, сега основният въпрос е какво се случва с Едит Унджан?
1: Ах, много неща, както винаги, което ме кара да се чувствам добре, жива, заредена. Продължавам с преподавателската си дейност, развивам, разбира се, своя си музикален път, ако така може да се каже, пише нова музика.
0: А как да се каже? Как да се каже по друг начин?
1: Това е, да. Така, продължавам да се свиря на баса, къде повече, къде по-малко, но общо взето това е готвя нови неща и нова музика още.
0: Стана ли вече споделена и взаимна любовта ти с бас-китарата?
1: Да, да, да. Тя от много време, но сега вече почва някакси да се изравняват. Мисля, тя почва да ме харесва, защото ние тормозе, може би, толкова много.
0: Да. Напротив, тя трябва да бъде тормозена. Инструмента трябва да бъде тормозен, за да може да няма никакъв тормоз за публиката слушателите по време на концерт. Да.
1: Да, определено. И в тази връзка и вечер ще се предизвикам отново да посвиря и на пиано, и на китара.
0: Да.
1: За слушателите. Така че елате да видите колко добре съм изтормозила вкъщи инструмента.
0: Значи до вечера къде?
1: В Low High на Craft Space. Там има много приятни неща за пиене, но има много приятни неща и за слушане, заедно с Виктор Стамболов от група Габана.
0: Стамболов!
1: Стамболов! Обърках ли го?
0: Стамболов!
1: Майко!
0: Шегувам се, разбира се. Да. Ти ще свириш с Виктор, значи един китарист с един бас-китарист.
1: Още не знам на кой инструмент ще заложа, да, но някой от всичките ще си взема да...
0: И други инструменти използваш, освен гласа си и бас-китарата?
1: Ами да, и на пиано посвирвам, изобщо сега имам нова идея да си купувам виолончело, да видим до там къде ще я докарам, но не знам.
0: О, виолончелото е много добър избор, защото звукът му е уникален и не може да се сравни с нищо друго. Аз като чуя виолончело и настръхвам в което и да е било парче, така че дързай в това отношение. Имаш много добър избор.
1: Благодаря. Сега вече тотално ме надъха наистина. Да,
0: нали?
1: Това, да. Имаше 5% несигурност, но просто след това, което ми каза.
0: Ами, аз трябва да почна да се изкарвам хляба с тази си способност да надъхвам.
1: Да, да.
0: Да, се вика, едни 5% може да съм... Те са решаващи в даден момент.
1: Да,
0: както да споменем пак българската победа на Евровизия.
1: Бангаранга до край.
0: Да, Бангаранга, там едно рамо мъжко беше подложено в един момент на Дара, точно когато тя се колебаеше дали да отиде или да не отиде.
1: Mm-hmm.
0: И това в крайна сметка реши нещата.
1: Mm-hmm. Абсолютно. И донесе победата на нея и на цяла България.
0: Да. Да отворим скоба. Нека просто да се радваме на нейната победа и на това, че следващата Евровизия ще бъде тук 2027 година. И по-малко да приказваме за това. Абе аз този стил не го обичам. Абе и аз не го обичам. Обаче факта си е факт.
1: Ми, супер си е парчето. За мен, за целта, за това, заради което е създадено, си е абсолютно много добра песен. Наистина, от продуцентска гледна точка. Не, че страшно много ги разбирам нещата, но за мен си е хит. Това е, да. Нали? То е ясно вече на цял свят.
0: Да, на цял свят е ясно. Ние обаче ние обичаме да си го повтаряме, защото Това ни дава толкова липсващото ни национално самочувствие, въпреки че аз не знам поради каква причина изобщо имаме такъв комплекс ние българите. Както и да е.
1: Има някаква обремененост, но мисля, че в годините просто доказваме, особено последните години, че българинът наистина е способен на всичко и може да е номер едно в света. Нали, много млади хора в изкуството, в спорта вече го доказват, имаме доказателства. Така че трябва малко по-да си повярваме някакси.
0: Абсолютно. По всякакъв начин.
1: Абсолютно, да.
0: Имаме потенциала, имаме всичко, имаме таланта, най-важното, което е да го направим. Да. Така че аз нямам никакви съмнения в успеха на българите, в каквото и да е било, с каквото и да се захванем. Кажи ми, какво да очакваме интересно и ново от теб?
1: Интересно и ново, нова музика, която дори ще имам радостта да я представя и в едно друго предаване във вашето радио.
0: Да.
1: Колегата Милко Петров, там ще има нова музика. В момента работя по нови неща, така че няма много да издавам, освен че вече започнах по-смело да пиша на български, защото преди съм писала на български, но някак беше примерно в компанията на Георги с Миксми, някакси по... пак така, не толкова директно през себе си, но вече мисля, че съм напълно готова да това се занимавам. Отделно има някои неща, но те са по-скоро, как да кажа, още не са за издаване. Така че,
0: да, но се
1: надяваме. Когато има нещо ново, ще ти споделя със сигурност.
0: Да, и чакаме албум, Едит. Албум чакаме.
1: Ох, и аз го чакам. Да видим дали ще го дочакаме. Че е времето тик-така.

0: От тиктака, обаче благосклонно, затова използвай го с пълна сила. Благодаря ти за това включване. Желая ти успех до вечера и не само до вечера, въобще.
1: И аз много ти благодаря. Желая хубав празничен ден на всички слушатели и до нови чувания.
0: До нови чувания.
1: Чао, чао.
0: Едит Унджан специално за Радио Пловдив.

0: 14.30 водещите новини. Осъдиха Печо Петров еврото на глоба от 2556 евро. Съдът отмени европейската му заповед за арест. Няма да се пестят пари за справяне с влачещето край Пампорово, обеща регионалният министър. Министър Ива Петрова освободи целия борд на Български енергиен холдинг. Утре предстои среща за договора с Боташ. Пловдивският административен съд спря решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за завода за барут. Не споделям резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза президентът Илияна Йотова в Пазарджик. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание, пристигна в Рим за 24 май. Честваме два големи християнски празника днес – Възнесение Господне и Светите апостоли Константин и Елена. До късния след обяд остават ограниченията на движението в платното за Бургас в пазарджишки участък на автомагистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Від надання. Пардон, від снадення. Живял някога в Англия един човек на име Джон, който вярвал, че щастливото му число е 5. Той бил роден на 5 май 1905 година, живеел на 5-та улица, номер 5, на 5-ти етаж, в 5-ти апартамент. Когато навършил 55 години, Джон отишъл на конни надбягвания и заложил на кон с номер 5. 5000 паунда. Както сами се досещате, конят се класирал 5-ти.

предразсъдъци и следразсъдъци. Исполинското тяло на шумерския воин било покрито с белези, а кожата му обветрена и загрубяла от слънцето и снега. Името му било Хорма и тази история разказва как веднъж, докато яздил с трима свои другари от един град към друг, попаднали в засада, организирана от най-жестоките им врагове. Четирмата войни се били геройски, но само Хорма оцелял. Тримата му другари загинали в битката. Окървавен и изтощен, Хорма разбрал, че трябва да си почине, за да възстанови силите си и да изцели раните си. Огледал се, за да потърси сигурно място и забелязал малка пещера издълбана в близката планина. Дотътрил се някак дотам, влязал в пещерата, прострял мечата си кожа на пода и потънал в дълбок сън. Гладът го събудил часове или дни по-късно. Почувствал, че стомахът му се бунтува. Въпреки болките от раните, Хорма решил да излезе и да потърси сечки и сухи дърва, за да накладе малък огън във временното си убежище и да хапне малко от соленото месо, което носил със себе си. Когато светлината на пламъците осветила вътрешността на убежището, войнат не могъл да повярва на очите си. Подслонът, който намерил, не бил просто пещера, а храм, издълбан в скалата. От надписите и символите шумерът разбрал, че храмът бил построен в чест на едно единствено божество – бог Гуцу. Хорма стигнал до заключението, че това бил някакъв знак. От този момент нататък щял да обрече меча си на бог Гуцу. Войнат прекарал в

пещерата още 5 дни и 5 нощи, през които лекувал раните си и славял Гуцу. През цялото това време не позволил да загасне пламъкът, който озарявал ултара. На шестия ден Хорма разбрал, че е време да продължи пътя си, но преди да тръгне, решил да остави някакъв дар в знак на вечната си благодарност към Гуцу. Вечен пламък, казвал си, но как да го постигна? Един монах Бялорасо, който вървял по пътеката, се спрял срещу Хорма. Той бил толкова погълнат от мислите си, че не се изненадал ни най-малко, когато монахът му заговорил. Какво ти е, войнико? Изглеждаш угрижен. Мога ли да ти помогна? Не ми се вярва, казал войнат. Тази пещера, братко, е храмът на бог Гуцу, който преди 5 луни нарекох свой покровител, към когото са отправени молитвите ми и който е висшия идеал на борбата ми. Скоро трябва да потегля и бих искал да го славя навеки, но не знам как да направя така, че пламъкът, който запалих, да гори вечно. Монахът поклатил глава и сякаш отгатнал пътя, който била изминала мисълта на война, казал: за да бъде пламъкът вечен, ти е необходимо нещо повече от дърва и масло. Какво ми трябва? Попитал Хорма нетърпеливо. Какво ми е нужно? Магия, казал простичко монахът. Но аз не съм магиосник, нито разбирам от магии. Само вълшебството може да направи пламъка вечен. Аз искам пламъкът да бъде вечен, казал войнат. Ако намеря вълшебството, можеш ли да ми гарантираш, че пламъкът за Гуцу ще е вечен? Да обещая. Преди седмица ти дори не подозираше за съществуването на този храм, посветен на Гуцу, а днес искаш да му засвидетелстваш вечна почет. Това искаш днес. Нима можеш да гарантираш, че желанието ти ще бъде вечно? Хорма не отговорил. Войнат разбрал, че никой не може да даде дума, че желанието му ще е вечно. Монахът отново поклатил глава и се изправил. Приближил се до Хорма, поставил дланта си на гърдите му и казал: ще ти разкрия една тайна. Магията продължава само докато гори желание.

0: Очаквайте на 22 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни послания.

седмици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Vchod svoboden.
1: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Детелина Петрова и Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Откриха сериозни нарушения във фирмата, чийто камион предизвика катастрофа на автомагистрала Хемус. Кметът на Карлово поиска разпределение на младите лекари по общинските болници. Ръководителят на клуб Веселие стана почетен гражданин на Чепеларе. Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Освен това, съдът отмени постоянния му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петю Петров беше обвинен за документ на измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с европейската заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 година. Според обвинението, в периода от 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година, чрез използване на неистински документи, Петров е получил безправно основание с намерение да го присвои чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лева и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, почти 24 карата, на стойност 110 000 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 000 евро, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова. Съдът призна Петров за виновен само в изготвянето на фалшиви документи. Сериозни нарушения показват резултатите от проверките, разпоредени от транспортния министър Георги Пеев след катастрофата на 12 май между товарен автомобил и автобус на магистрала Хемус. При инцидента загина човек, а 16 от пътниците бяха ранени. Нарушенията са констатирани при товарния превозвач Стела Мега Метали, чиято дейност по превоз на товари е временно спряна до отстраняване на несъответствията. При анализа на данните на камиона са установени периоди на управление без поставена валидна карта, включително по време на инцидента. Резултатите от проверката на автобусния превозвач Груп Плюс към момента показват, че за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Проверките продължават, посочват от Министерството на транспорта. Кметът на Карлово поиска от министъра на здравеопазването младите лекари да работят 3 години по разпределение в общинските болници. По време на работна среща на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България с министъра на здравеопазването Катя Ивкова са обсъдени проблемите на детското и училищното здравеопазване и на общинските болници. Темата за общинските болници е една от най-болезнените за всички нас, защото в голяма част от малките и отдалечени общини общинската болница е единственото място, където хората могат да получат навременна медицинска помощ, каза доктор Кабайванов. Той предложи от името на общините Здравното министерство да разработи и правила, съгласно които съвършващите по държавна поръчка медицински кадри да бъдат задължени в продължение на 3 години да работят в общински болници. Кметът посочи, че по този начин ще бъде преодолян кадровият дефицит, като в същото време новозавършилите ще бъде дадена възможност да придобият специалност при облекчени условия. Доктор Кабаевнов каза още, че очаква в редовния бюджет за тази година да бъде предвидено увеличение на средствата за отдалечените и рискови лечебни заведения. Със званието почетен гражданин на община Чепеларе бе удостоена Валентина Бозова, създател на клуба за народни танци Веселие. Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението при проведеното тайно гласуване по време на тържественото заседание на местния парламент. Отличието бе връчено от председателя на Общинския съвет Екатерина Петрова. Валентина Бозова, родена в смолянското село Славейно, завършва образованието си в Смолян и в продължение на 12 години е част от детско-юношеския фолклорен ансамбъл Орфей в града. По-късно работи в държавен ансамбъл Родопа. През 2008 година създава клуб за народни танци Веселие, през който през годините преминават стотици жители на Чепеларе. Валентина Бозова е и сред основните инициатори на празника Веселие в Чепеларе, празник на хората, който вече 17 години събира хора от страната и чужбина.

0: прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Здравейте, на 21 май, двоен на християнски празник на светите Константин и Елена и по съвпадение Спасов ден. Честито на всички именици, бъдете здрави и благословени. Иначе в дъждовния следобед на празничния ден за предаването ще работим аз, Неда Велкова, и музикалният редактор и звукорежисьор Слави Пейков. Какво ще чуете до 17 часа? В деня на Константин и Елена ще ви разкажем за неделното училище в едноименната Пловдивска църква. То е едно от четирите в града. В него преподава Гергана Хубенова, която е съпруга на свещеника в храма отец Петър. След вчерашния голям протест в Велинград в защита на езерото Клиптуза и срещу проекта, който общината реализира там за водохващане от извора, ще говорим с общински съветник и екозащитник и двамата протестиращи срещу проекта. Министърът на регионалното развитие архитект Иван Шишков днес в продължение на 2 часа отговаряше на депутатски въпроси за свлачището по пътя Смолян-Пампорово, като от думите му стана ясно, че то продължава да е активно. Какво предстои и какви ангажименти пое министърът, разказваме в предаването. А за самото свлачище и процесите, които текат под земята, ще ни обясни професор Стелиян Димитров от Софийския университет, чийто екип направи повторно заснемане на терена от дрон. За липсата на кадри в болницата в Карлово и за спряната от съда подготовка за референдума за завода за барут в града ще говорим с кмета на общината доктор Емил Каба Иванов. Днес преди обед той имаше среща с здравния министър Катя Ивкова, след обед се среща и с областният управител. Останете с нас до 17 часа. Приятно ни е!

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
1: Велин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Стотици жители на Велинград се събраха на протест вчера на Клептуза, изразявайки остро недоволство срещу продължаващите там строителни дейности в района на емблематичния карстов избор. Причината е влизането на тежка техника, която извършва изкопни дейности, поставя водопроводи и всичко това се случва в непосредствена близост до водоизточника, като според недоволните така се унищожава естествената среда и визия на извора. От общината обясниха, че в района на карстовия извор се изгражда нов довеждащ водопровод, за да се хване огромен дебит от вода, която иначе се разхищава. Всички дейности, твърдят от община Велинград, са съгласувани с държавните институции. Въпреки това, и вчера беше направена повторна проверка от експерти, назначени са нови експертизи. Отделно в района на карстови избор се реализира и частен проект за бутилиране на изворната вода. Какво точно разгневи хората и те изпълниха площада около Клептуза? За това ще разговаряме сега с Надежда Ключкова, тя е общински съветник от Велинград, един от инициаторите на протестите още през април, както и Васил Тодев, който е член на Националния съвет на зелено движение, бивш депутат от ППДБ. Здравейте и на двамата.
2: Здравейте.
1: Кажете, госпожо Ключкова, тъй като сте и общински съветник, има ли проект, който се реализира на Клептуза и който е незаконен според вас?
2: Според мен има 4 проекта, които се реализират. 4 строителни разрешителни, които се реализират на Клептуза. Най-фрапиращото е 160-то строително разрешение, защото там влизаме в улица, на която е построена едната сграда, а тази част от сградата е във вода. Никъде не ми беше представен геоложки доклад, има ли вода или няма. Самите изпълнители са били много учудени, когато са разбили, за да слагат шахта, че отдолу има вода. Отдолу е галерията, по средата на тази улица свършва извора. До ден днешен никой не е казал точно къде е извора, къде започва и къде свършва, но това е карстова вода и има 3 излива. Единият излив е в ресторанта, който в момента е затворен и се излива в езерото. Единият е спрян заради реконструкцията. Това не е ново водопровод, това е реконструкция на стар. А се взема ново водохващане, за което не зная дали има разрешение от басейнова дирекция. За нас това е ново водохващане, което се намира на улица. Не може водохващане да бъде на улица.
1: Господин Тодев, и вас това ли ви изведе на протеста?
3: Което мен лично ме изведе на протеста е буквално свинщината, която в момента се разиграва на Клепуза. Но историята е малко по-дълга. Бих започнал с това, че реализацията на този проект е свързана с така липсата, тоталната липса на прозрачност всъщност. Местните власти в Велинград, откъдето съм и аз всъщност, аз съм преди всичко гражданин и жител на Велинград, не си направиха труда по никакъв начин предварително да оповестят своите намерения и планове за реализация на този проект на карстови извор Клептуза. Едва когато строителният обект беше ограден с ограждения, ние разбрахме, че нещо предстои да се прави там. Както знаете, Клептуза е символ на Велинград, той е известен в цяла България, извън България и не може за такъв обществен ресурс да не се прави никакво обществено обсъждане или по никакъв начин обществеността да не се запознае с това, което предстои да се случи с избора.
1: Госпожо Ключкова, това не сте ли го обсъждали на сесии на Общинския съвет? Не е ли му обществено обсъждане?
2: Не, никога,

0: господин кмета не е бил съгласен да се прави обществено обсъждане за клептуза. Другото нещо, което е, той прави два водопровода с ВИ 315. А община Велинград към басейнова дирекция до 28 година има разрешение за 80 литра в секунда. Аз не съм ВИК инженер, но има ВИК инженери. Нека ви кажа колко вода е това. Никъде в проекта аз не видях да има водомер. Кой плаща тая вода и за къде отива, е моя въпрос.
1: Господин Тодев, проблема е в това, че се изгражда нов водопровод или че една частна фирма ще бутилира и ще прави бизнес от водата на клептуза. Или че въобще се строи на място, което трябва да има режим на строителство.
2: Аз не смятам, че е проблем това, че частна фирма, която е с добър имидж по принцип, която е голям инвеститор, както за България,

0: така и за община Велинград, има намерение да използва ресурсите на извора Клептуза. Напротив, доколкото съм запознат, тази изворна вода ще бъде използвана, т.е. ще бъде предлагана не само на българския, но и на пазара в чужбина, което по принцип е добре. Това, срещу което ние се противопоставяме и срещу което протестираме, е начина, по който се извършва това присъединяване на тези водопроводи. И в крайна сметка, по този начин самия извор се унищожава, а в момента има и реална опасност той да бъде, той реално е компрометиран към момента, защото вече има изливи на по-ниско ниво, които е много трудно да бъдат спряни, и на мен е интересно какво ще направят, за да ги спрат, без да нарушат допълнително естествената среда. Така че проблема е в начина, по който се прави това, което се прави в момента, и именно за това протестираме ние.
1: От това, което прочетох, е, че според общината всичко е законно и всичко е редовно, имат необходимата документация и разрешителни. В този смисъл, вие протестирате на вече започнати строителни дейности. Какво очаквате? Въпросът ми е към двамата.
0: Ами, в България няма незаконни неща, доколкото ми е известно. На мен всичко е законно винаги. Но не това е проблема, нали? Самите вие може на място да се уверите какво се прикрива зад така наречените спазени законови изисквания. Не е нормално да имаме твърдение от страна на басейнова дирекция, че извора Клептуза не се компрометира по този начин, защото, както ви споменах, той вече е компрометиран. Там има нови изливи, които не са съществували преди започване на строителните дейности. И в момента под старото ниво на каптажа всъщност тече вода, която наистина аз не мога да си представя как точно ще бъде спряна.
1: А вие, госпожо Ключкова?
2: Значи за мен, за да се строи в сграда, която е построена на езеро, предварително е трябвало да се направи геология.
1: А сградата за какво е? Това е цеха ли е? Какво се строи? Не, каква е тази сграда?
2: Не. Това са две сгради, която през годините едната е била ресторант, едната е била казино. 34 години се е строил Клептуза с носене на камъни, глина и пясък. От хора с каруци. Нашия кмет с чук за един ден разби галериите на Клептуза. И казват, това са едни тунелчета по една медия, които дядовците ни са ги правили. В тези тунелчета тече вода. И това е трябвало да бъде предварително обследвано и да се направи проект, който наистина е качествен. А те в момента строят върху водата канализация.
1: Вие искате оставката на кмета от вчерашния протест, но ако смятате, че всичко това е незаконно и че е компрометирано, какво може да се направи наистина в следващите дни?
2: Вижте сега, аз съм от квартала, за който трябва да отиде водата. Нямам нищо против, защото ние страдаме от безводие. Водата ще отиде първо на пречиствателна станция. Господин кмета обяснява, че ще идат 400 литра, аз ви казах, че общината има разрешение за 80 литра. Тия 400 литра не могат да се обработят, защото те пречиствателна на секунда могат да се обработят 200 литра. След това тръгват по три различни водопровода, два от които текат като реки. Вместо господин кмета с тия пари да оправи водопроводите, за да събере водата, наистина да иде при хората, единия водопровод отива в Каменица и се влива в един водоем, който е правен с европейски пари 2018 година, и кмета го откри с много почести, но този водоем може да се напълни до 90-100 см, защото тече като река. Като чешмички има от водоема, които изтичат. Имам снимки. Как да имаме доверие на такъв човек? Улиците във Велинград са разкопани наполовина и не се асфалтират по 3-4 години, хората ходят в кал. От 2023 година няма една завършена обществена поръчка за асфалтиране и за канализация.
1: Излиза, че спа столицата на Балканите вода...

0: гимназията, жадни ходят. И на всичкото отгоре емблемата им, езерото Клептуза се руши, застроява. Господин Тодев, кажете какъв е изхода, как продължава битката ви?
1: Изхода е един. Незабавно спиране на строителните дейности и преразглеждане на проекта, защото ние сме на мнение, че има начин все пак да бъде реализиран проекта и да се добавят допълнителни количества вода към мрежата на Велинград, както и към бутилиращата компания, и едновременно с това да се запази естествения облик на извора. Т.е. това е, за което ние настояваме, и всъщност това бяха исканията, които поставихме на вчерашния процес, на вчерашния протест, извинявам се. Т.е. има 5 дни, които сме заявили като срок, в който очакваме от Общинска администрация в Велинград да предприеме необходимите стъпки за спиране, моментално спиране на строителството, демонтиране на тази бетонова стена, която са инсталирали в самия извор, и започване на процес за преразглеждане на проекта. Това е единственото решение към момента.
0: Има ли начин Общинския съвет да се намеси? Последен въпрос и към госпожа Ключкова.
2: Да, има начин, ако общинските съветници имат желание. Общинските съветници са на господин кмета и не знам дали ще имат желание да гласуват за нещо срещу господин кмета.
0: И какво става след 5 дни, господин Тодев?
1: След 5 дни следва нов протест, който ще включва от една страна протест пред самата община с вече искане за оставката на общинското ръководство, и от друга страна ще предприемем действия, свързани с гражданско неподчинение, като блокиране на строителния обект, блокиране на части от града. Ние няма да допуснем това безобразие да се случи на Клептуза. Клептуза е прекалено скъп за всеки един жител на Велинград и няма как да се реализира този проект в този вид.
0: А има ли активности от държавните институции? Сега има и нова власт. Тя е по-чуваема към проблемите на хората. И така да завършим.
1: Към настоящия... Да,
0: и двамата, да.
1: Да, нека госпожа Клептуза да подаде.
0: Господин Тодев, последната дума е ваша, доколкото разбирам.
1: Да, доколкото разбрахме, народните представители, както и областната управа на област Пазарджик, са информирани за случая, казали се, че ще предприемат съответните мерки, но вижте, ние дълбоко се съмняваме в качеството на проверките, които са извършени и ще бъдат извършени. Пак ще цитирам думи на директора на басейнова дирекция Източно-Беломорски район, според който,
0: да,
1: на Пловдивската дирекция, според който тази институция съблюдава за това да не се компрометира извора. Към настоящия момент извора е компрометиран, и вчера на проверката техният представител, това не знам дали го е забелязал и дали то ще бъде отразено в протокола. Ако не бъде отразено, значи какви са тия проверки?
0: Благодаря ви и на двамата за това включване в предаването на Радио Пловдив. Ще следим протестите и строителството на Клептуза. Наистина е жалко, че една емблема на града, а и позната на цялата страна, тъне в разруха, а в момента там текат и строителни дейности. Разговаряхме с общинския съветник Надежда Ключкова и Васил Тодев, член на управителния съвет на Националното зелено движение.
3: Темата в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.

И от проблемите на Велинград и строителството на водопровод до карстови извор Клептуза към проблемите на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Възстановителните дейности там бяха обсъждани днес и от депутатите. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и управляващите залагат на най-бързото, а не на най-евтиното решение за възстановяването на пътя. Това стана ясно от думите на строителният министър Иван Шишков,

0: който бе на изслушване в парламента по този случай. Той допълни, че в политически аспект няма да се пестят пари, а в технически ще се направи най-бързото и най-добро решение. Става дума за изграждането на мостово съоръжение, но това ще стане възможно едва след като свлачището спре да се движи, а то към момента е активно. Приоритет за управляващите е изграждането на обходен път, който се намира точно над пропадналия път. Казаното пред Народното събрание от министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, който миналата седмица инспектира свлачището и на място, обобщава Елена Крушкова.
1: Към днешна дата свлачището е активно, проблема е преовлажняването и основният въпрос е защо. Така започна изложението си министър Шишков пред народните представители и допълни, че в момента се обследва всичко.
2: Водоема на ВИК, който е непосредствено на свлачището, езерото, което е до почивната станция Невиен, включително язовира, който се използва за изкуствен сняг на Пампорово, обходихме и пътя, това, което също се коментираше, установихме още в същия ден доста неща и проблеми, които са натрупани в годините назад. Коментара за пътя, защото ние го обходихме и естествено и очевидно стана ясно, че този път има един участък, в който има частен имот. Хубавото, че кадастъра, който проверихме, в последствие разбира се, се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътя не си е на мястото. В момента вече се работи. Заедно Министерство на регионалното развитие с заедност с общината, пътя е общински, работи се в тази посока, така че да може да създаде този обходен път. Но този път е общински и ние няма как да финансираме в общинския път, пряко да финансира, както се очакваше, че АПИ ще финансира този път. Можем да направим всякаква помощ и ще го направим, когато кмета го поиска и аз съм в контакт с него, чувам се през ден.
1: Коментира, че свлачището не е регистрирано в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има такова. А главният фактор за активирането му е сериозното преовлажняване на терена, като е установено, че подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,5 м. Министърът съобщи, че са направени тестове на близки язовир, които изключват загуба на вода от него. ДНСК извършва пълна проверка на привързването на околните обекти към водопроводната и канализационната мрежа. Ще бъде обследван и язовирът в Пампорово, допълни министърът.
2: Независимо, че специалистите твърдят, че е най-малката вероятност да бъде от язовира. Най-малката вероятност е, защото е най-далече. Но пък е най-големия водоем в района. Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището. И сега, на въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. Затова казах, разрешение за строеж от Смолян, укрепване и никакъв сигнал. Строителство в свлачище, говорим за 2001 година, строителство в свлачище, да, са строителни книжа, без да уведомен тогава министър на регионалното развитие и без това свлачище да е картотекирана като такова. Сградата, която е непосредствено в свлачището, и за нея носа една папка, само ще ви кажа, че има разрешение на строеж. И пак е от община Смолен. 2006 година. Няма общ устройствен план, няма включително този път, за който ме питахте. Той като общински път е логично да има регулация и по този път да е достъп до хотелите. Строи се доста безразборно, макар че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв какъвто всичките го искаме.
1: По темата за обходния път министър Шишков обстойно отговори на депутатски въпрос.
2: Той в двете си посоки, от към Смолен и от към Пампорово, е асфалтиран в много тесен габарит. Забележете, той представлява достъп до хотели с планове на застрояване без регулация. Ако имаше нормално планиране, този път щеше да е 6 метра и сега щяхме да имаме готов обходен път. Защото достъпа до тези хотели би трябвало да бъде такъв, само че не е. В малки участък, почти на билото, наистина пътя беше затворен заради частен имот. Сега е много странно как е затворен при положение, че отдолу минава

0: трубопровод. Пътят ще бъде изместен там, където му е мястото по кадастъра. Но това разбра в нас, че нямаме сервитут на доста важен водопровод, който, разбира се, също може да е причина за преовлажняването. Той е буквално на свлачището. Затова съм разпоредил да бъдат попълнени водопровода, да бъде със съответния сервитут оказан във всички планове, но това трябва да се случи и в община Смолян, защото част от проблема, разбира се, на хаотичното развитие на инфраструктурата и на строителството, без да упреквам никого, на община Смолян. Някак си качели във времето и местното ВИК е ходило по искането на общината, което има логика, но не до такава степен. Привързвало е водопровод и канал всякакви хотели, но сега ще разберем дали всички са привързани по норма, защото в момента дирекция Национален строителен контрол проверява всичко това. И сега, когато го провери до край, ще разберем дали всички хотели, които включително до язовира горе има строителство на два хотела. Ние ги видяхме с очите си, аз лично бях учуден. Нито мога да разбера какъв е достъпът до тези хотели, защото те са буквално над пистите, нито как са привързани с инфраструктурата. Всичко това може да е част от проблема конкретен за свлачището. Но всичко това, за да може да бъде анализирано, трябва да бъдат попълнени в кадастрите, трябва да бъдат направени абсолютно, да бъдат направени технически всичко това, което е трябвало да бъде направено във времето назад. Не можех да си представя като архитект, не като оригинален министър, като архитект, че може да няма сервитут на водопровод, и то основен. Не незаконен, защото той е изграждан много отдавна времето. Но основен водопровод, който е захранвал на времето почивни станции и хотели. Така че пълния анализ те първо предстои.
1: На финала той отново декларира готовност на правителството за решаване на проблема.
0: Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния. И тъй като аз първоначално казах, че най-вероятно ще търсим мостово съоръжение, виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони на там. Допълнителният мой анализ за мостовото съоръжение е това, че ако ние започнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да построиме пътя, защото то наистина е в големи размери, това означава за всички, които знаят подробен устройствен план, отчуждаване, процедури, колкото и да сме активни като държава, със сигурност ще забавим процеса до толкова, че ще нанесеме тежки щети не само на областта и, разбира се, и на самия курорт Пампорово. Това не може да го позволим. И това, което мога да ви кажа от трибуната на Народното събрание, в политически аспект няма да пестим пари, а в технически аспект ще направим най-доброто решение, което е най-бързо.
2: Обещание на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите за мерките, които властта предприема за решаване на проблема с пътя на Смолян Пампорово след голямото свлачище там от 1 май. Близо двучасовото изявление на министъра пред депутатите обобщи Елена Крушкова. След новините на Радио Пловдив в 16 часа ще го разговаряме с професор Стелиян Димитров от Центъра за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Този център направи въздушно-лазерно сканиране на свлачището, като на два пъти екипите заснемаха района. Само едно изречение от констатираното от специалистите. Комбинацията от екстремно увлажнение, стръмен релеф и липса на укрепване вероятно е довела до загуба на устойчивост на склона и до

Председателят на Народното събрание Михайла Доцова пред журналисти в Рим. По думите й, изменението на правилника е нещо нормално в началото на всеки парламент. Доцова отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността. Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията. Няма ограничение на правата на депутатите, заяви председателят на парламента относно възраженията на опозицията. По отношение на така наречения ден на опозицията, единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от което е изслушването, е всеки петък в последните 3 часа от парламентарната седмица. Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше мястото, добави Михайла Доцова. Председателят на Народното събрание и водена от нея парламентарна

0: Лагаме е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше мястото, добави Михаела Доцова. Председателят на Народното събрание и водена от нея парламентарна делегация е на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май. Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. По-рано днес управителният съвет на фонда освободи изпълнителният директор на разплащателната агенция Ива Иванова, както и нейните заместници Петя Славчева и Майя Митева. Заместници на Казакова ще бъдат Ива Иванова, Илия Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов. Служителите в държавните психиатрични болници са категорично против съкращаване на незаетите бройки. Напротив, държавните психиатрични болници се нуждаят от нови щатни бройки, с които да откликнат на изискванията на съвременните медицински стандарти, пишат в становище от Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници в България. Държавните психиатрични болници са лечебни заведения за стационарна помощ, които обслужват пациентите с най-тежките психиатрични заболявания в страната. Те са 12 за цялата държава и за разлика от психиатричните отделения в многопрофилните и университетски болници и центровете за психично здраве, осъществяват своята дейност единствено и само в рамките на определения им от Министерството на здравеопазването годишен бюджет. Там се настаняват с решение на съдилищата и пациенти за задължително и принудително лечение, допълват от организацията. Медицинските специалисти се надяват да не бъде отнета възможността на ръководствата на лечебните заведения с реализирани икономии под формата на допълнително материално стимулиране да подпомагат извънредния труд, който те полагат. В рамките на миналата година допълнително материално стимулиране е било изплащано само два пъти и е било в размер на една средна месечна заплата за всеки служител за 12-те психиатрични болници, пишат още от Сдружението. Над 1200 литра алкохол без акцизен бандерол и повече от 600 артикула, брандирани с популярни търговски марки, иззеха служители на столичния отдел икономическа полиция. След получена оперативна информация, служителите на реда извършили проверки в частен дом в центъра на София и в търговски обект в квартал Горублене. В мазето на адреса и в складово помещение към магазина проверяващите открили алкохол без акцизен бандерол. Собствениците на алкохола, мъже на 58 и на 35 години, като по-възрастният е известен на полицията, са санкционирани от компетентните органи. В рамките на същата операция са иззети голямо количество неистински артикули, дрехи, чанти и други стоки, обозначени със знаците на защитени търговски марки, без съгласието на правопритежателите, съобщават още от МВР. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Започва втория част на предаването Ден след ден. Началото ще е за свлачището по пътя Смолян на Пампорово, а краят ще бъде разказ за неделното училище към църквата Свети Свети Константин и Елена в Пловдив, която днес има храмов празник. Третият разговор този час ще бъде с кмета на община Карлово Емил Каба Иванов за хроничния недостиг на специалисти в общинските болници и за това какво следва

след като съдът спря референдума за завода за барут в село Иганово. Останете с нас, аз съм Неда Велкова, музикален редактор е Слави Пейков.

0: ден след ден.
1: Данните от извършеното от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийският университет Свети Климент Охридски и въздушно-лазерно сканиране на свлачището в района на Пампорово вече са обработени. Значителна част от специализираните аналитични модели и карти са изготвени. Това съобщи ръководителя на центъра, професор Стилиан Димитров, днес. С него разговаряхме на 7 май. След като екипът му вече беше направил едно от заснеманията на свлачището, какво показват новите високорезолюционни данни и моделите, които са направили, ще разберем от самия него. Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
1: Има ли разлика между заснемането, което направихте в началото на май и сега на 13 май?
2: Ами всъщност това, което имаме вече като данни, допълнително изяснява общо взето ситуацията. Това, което знаем със сигурност, е, че това свлачище е част от един много по-голям геосистемен комплекс. Тази му част, която е в северно от активната зона, е била общо взето укрепена и там проблеми няма. Проблемите се появили в последните около 140 метра преди хребета и точно там, където свършва укрепването, всъщност там се е случило и самото свличане.
1: За да изясним на хората, свлачището е част от по-голямо свлачище в този район?
2: Ами, то всъщност е цяла зона, такава, цяла зона, свлачищна зона, тя е общо взето северната и част е била укрепена още преди доста години и са всъщност частта, която не е укрепена, всъщност тя се е свлекла.
1: А за каква площ говорим?
2: Сега не мога да ви кажа точно число. Това, което е всъщност от Пампорово до самата свлачищна зона по пътя, е било укрепено с анкери. Те ясно се виждат и на модела. И просто буквално там, където свършва последния анкер, оттам е тръгнало и сегашното свлачище.
1: А то е предизвикано, както и вие пишете в отчета си, от преовлажняване на терена, без да се знае откъде идва тази вода. Нещо подобно от днес...
2: Водата се знае откъде идва.
1: Откъде?
2: Значи, става въпрос за една заравнена част, която се намира над самия откос, самия горен ръб на свлачището. Там има една голяма заравнена тераса, която има множество положителни микроформи и малко отрицателни. Именно там, в тази равна част, се е натрупал и сняг, и валежи, които са се инфилтрирали към свлачищната зона и всъщност са захранили с влага, така да се каже, тази зона.
1: А това се е случило тази зима или с натрупване през годините от влагата, от снеговете, така или иначе родопите е твърде влажно?
2: Да, това всъщност тук става въпрос за тази година, но това се случва всяка година, просто сега се е нарушило равновесието, така да се каже, в тази част. Януари и февруари в двете метеорологични станции на Националния институт по метеорология и хидрология са отчетени валежи между 3 и 4 пъти над нормата, т.е. имаме доста повече валежи, отколкото е климатичната норма, или казвам с прости думи, колкото е обикновено. А март и април малко над нормата, това означава, че се е събрала доста влага. Тя не е била в резултат на някакво проливно изваляване, а всъщност е така бавно се е просмуквала и е така увеличавала поровото налягане вътре в рамките на тази земна маса, която се е откъснала, увеличавала е нейната маса и в един момент се е нарушило равновесието точно там, където не е укрепено свлачище.
1: Ако бяхте направили подобно заснемане декември, януари, преди свлачището, щяхте ли да разберете, че предстои такъв процес?
2: Не мога да кажа със сигурност какви щяха да бъдат външните белези, но със сигурност щяхме да знаем, че там има опасност да се случи подобно явление, тъй като има всички белези.

0: включително и с факта, че северно има доста голяма свлачищна зона, която е укрепвана, със сигурност щяхме да кажем, че това е рискова, това е рискова зона.
1: А има ли други фактори, които са спомогнали за, за свличането? Освен влажния терен?
0: Ами, явно най-големия фактор е това, че не е укрепено. А ако бяха продължили укрепването с още 140 метра, когато е правено другото укрепване, сега нямаше да говорим въобще за това свлачище.
1: Тук да отворя една скоба и да кажа, че днес пред депутатите министър Иван Шишков каза, че въобще това свлачище не е регистрирано в системите на държавата, в геозащита Перник, и че никъде държавата не води статистика за него. Знае се само, че преди около 20 на години е имало укрепване на, на този участък, за който вие говорите. Какво от тук нататък може да се направи с вашите данни?
0: Ако мога само да допълня нещо, всъщност геозащита регистрира активни свлачища. Тоест от сега нататък това свлачище вече ще бъде в регистъра.
1: Малко късно вече, да.
0: Те не се занимават с, или поне не регистрират свлачища, които не са активни и не са се случили. Тоест за да стане свлачище, чак тогава може, когато стане свлачище, чак тогава те го регистрират. Така че министъра е абсолютно прав, това не е регистрирано свлачище. Въпросът е, че може би трябва да се разшири самата система, информационна система, и да включва така едно по-широко наблюдение и освен активните свлачища и такива, които са реализирани, да се включват там и рискови зони, които да бъдат наблюдавани.
1: А това ли е най-голямото свлачище у нас?
0: О, не.
1: Защото това имаше подобни изказвания на хора от Смолянско.
0: Истината е, че чух всякакви изказвания. Много хора се изказваха дори без да имат данни и без да са били на терен. Това, което аз мога да кажа със сигурност, че това е едно средно по размер свлачище, не е от най-големите, но не е и малко. Общо взето, от горната част над пътя са изнесени около 1800 кубически метра. Толкова показват данните, които имаме ние, за това каква маса сте смякла. Около 1800 кубически метра от откоса до пътя.
1: И миналия път ви попитах за водата и откъде тя е дошла. Имаше известни съмнения, включително и министър Шишков ги спомена, когато беше на посещение в Смолян миналата седмица, днес също пред депутатите, че там има един много стар водопровод, който също не е в кадастъра, че има каптажи, че има язовир, че има и езера, които са естествени. Възможно ли е някъде да се е получило и просмукване, и допълнителни количества вода, заедно с дъждовете и снеговете в този район?
0: Вероятно има компрометирана инфраструктура, може би има някакъв стар канал, така чух и аз. Най-вероятно има и някакви каптажи, но язовира, според мен, е абсолютно недоказано, че има. Там трябва да се докаже, че има хидравлична връзка. Този язовир се оттича в съвсем различен водосбор. Или казано по друг начин, по-простичко, в друго дере тече тая вода. Няма как тя да тръгне в водосбора, в който се намира свлачището, освен ако няма някаква хидравлична връзка, което аз лично се съмнявам, и тя много трудно може да бъде доказана, такава връзка.
1: А от съснетото от вас, може ли да се прецени колко активно е свлачището и по принцип колко дълго време продължават тези процеси, тъй като се чака да свлачището да спре да бъде активно, за да може да се строи мостово съоръжение над компрометирания път?
0: Това, което трябва да се случи, е склона отново да стане в равновесие, а това ще стане, когато поисъхне малко тази територия, слегне масата, която се е смякла, и тогава вече ще можем да кажем, че има по-стабилни условия да се започват някакви укрепителни действия.
1: Периода никак не е подходящ. В Родопите вали почти всеки ден. Май и месец, юни са винаги дъждовни, но така или иначе някой, накрая да ви попитам, вашите модели потърсили ги от държавата, министерство, строителен контрол?
0: Не.
1: Те са в полза на науката, но не и на управлението.
0: Никой не се обадил. Ние ще ги публикуваме, разбира се, тъй като вече като са готови, суровите данни ще ги пуснем в базата данни.

0: на Европейския съюз за отворени данни, Зенодо, така че ще могат да бъдат ползвани, но нас никой не ни е потърсил от държавата по никакъв повод.
1: Благодаря ви за тези разяснения в предаването на Радио Пловдив. Разговаряхме с професор Стилиан Димитров, който ръководи Центъра за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Неговият екип на два пъти направи въздушно-лазерно сканиране на свлачището в района на Пампорово и потвърди, че голямо преовлажняване е причината за това свлачище по пътя за Пампорово.
2: Анализите в ден след ден.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Два големи празника отбелязваме днес. Възнесение Господне и празникът на светците равноапостоли Константин и Елена. В храма Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив, който има и храмов празник, днес беше отслужена тържествена света литургия. В църквата вече 17 години съществува и неделно училище. За него разказва Даниела Добрева.
2: Тази година двата празника, Възнесение Господне и на светците Константин и Елена, съвпадат за пръв път от много години. Затова службата в храмовете е тържествена, обясни отец Петър от църквата Свети Свети Константин и Елена в Стария град, която отбелязва днес храмовия си празник.
3: Днес е голям господски празник, това е Възнесението на нашия Господ Исус Христос. 40 дни, след като Той е възкръснал от мъртвите, Той събрал всички апостоли около себе си и благославяйки ги, им казал, че няма да ги остави, но ще ми изпрати друг утешител, който да бъде с тях при всички ни до края на света, и така се възнесъл на небесата. Центъра на нашата вяра, това е нашият Господ Исус Христос, който дошъл да ни спаси, а с възнесението си да ни покаже, че имаме възможност и ние себе си да възнесеме към Бога, но за това трябва да имаме добър живот, който е на основата на вярата, на добродетелите, на милостта, на благодарността. Именно тези добродетели е видял и са влезнали дълбоко в душата и на стия император Константин. Защото не от друга отишъл да обедини империята и да освободи християните, които се намирали под властта на Максенци, на други император, желаяки всяка човешка душа да получи свобода в душата си. Неговата майка има огромна роля върху живота на император Константин, защото тя много се е потрудила да открие кръста Христов.
2: Почти две десетилетия храмът има и неделно училище, разказа съпругата на отец Петър Гергана Хубанова, която е учител по вероучение в него.
4: Нашето неделно училище съществува от 2009 година и съвсем скоро празнувахме нашия 15 годишен юбилей. По повод самия юбилей ние направихме голям юбилейен концерт и издадохме музикален албум, книжка с историята на неделното училище и съответно направихме видеофилм, разказващ цялостната история и на храма, и на неделното училище. В момента децата, които посещават неделното училище, са около 35 на брой. Нашата основна мисия в неделното училище е преди всичко да учим децата на вяра, на благочестие, на любов, на милосърдие и на божествените истини, които черпим от свещеното писание. Децата, които посещават неделното училище, те идват заедно с родителите си на богослужение и след богослужението провеждаме занятията по вероучение и успеха, който постигаме в нашата дейност, се дължи именно на тази съвместна подкрепа от страна на родителите.
2: В този диск, който сте издали с песни, какви песни сте включили?
4: Диска съдържа 16 детски песни на религиозна тематика и две църковни песнопения, като това са песнички, които ние сме разработили. Някои от тях са наши авторски песни, други са от други композитори, но сме ги използвали в годините за реализиране на различните тържества по повод големите християнски празници тук в неделното училище. И накрая, когато дойде този момент да съберем едно по-голямо

0: неща, количество песни, решихме да ги обединим, да ги издадем в този музикален албум, за да споделим нашия опит и да дадем възможности на други колеги, които се занимават с енорийска дейност, да бъдем и ние полезни с нещо, защото изключително трудно е да се намери точно такъв тип музика за деца, на религиозна тема да е, с нравствени послания в текстовете. Това ни беше основната идея, когато събрахме песничките и издадохме този албум.
1: В неделното училище идват деца от цял Пловдив, каза още Гергана Хубанова. По думите й, да се поддържа енорийско училище е много трудно, защото то е изцяло безплатно за децата.
0: Децата идват когато пожелаят. Нямаме нито такси за посещаване, нито някакви други ограничения. Единствено желанието на децата и родителите. Виждаме как това, на което ги учим, се удовлетворява и в техния живот. Защото общувайки с други дечица в училище, всички те се опитват да приложат на дело това, което сме ги научили. На любовта, вярата, добрите дела, милосърдието. И съм разговаряла с колеги в училище, в други институции. Те казват, вашите деца са различни от другите деца. По-добри.
1: Има ли други неделни училища в града?
0: Има. В няколко църкви все още така се развива такъв тип енорийска дейност, но няма да крия, че е изключително трудно. Първо от финансова гледна точка, защото в днешно време много трудно се намират средства. В нашия случай отец-председателя осигурява средства, за да издържаме неделното училище. Ние не събираме такси от родителите и успяваме с Божията помощ да реализираме каквото сме решили да го направим. Важното е, че има деца и ние сме длъжни като проповедници на Божието Слово да ги учим, да им покажем правия път към вярата и към Бога, а те да следват този път и да намират спасението за себе си и за своите близки.
1: В Пловдив има още три неделни училища. Към църквите Свето Преображение в Тракия, Света Троица в квартал Кичук Париж и към храм Възнесение Господне, допълня още Хубенова. Много хора дойдоха в църквата Свети Свети Константин и Елена, за да се помолят за здраве и мир. Сред тях бяха и първокласници от училище Душо Хаджидеков, заедно със своите учителки. Класната на първия клас Ралица Петрова показа на учениците си как да се прекръстят в храма.
2: Защо сте ги довели днес в храма?
3: Защото е празник. Днес е Свети Константин и Елена. Празник и за църквата. Много е красиво, има много приятен двор. И мисля, че е редно да ги заведем, да минем и през църквата. Така че разходката ни е в момента в Стария град.
1: Вълнуват ли се децата за това, че идват в храма?
3: Разбира се. В момента вътре има и литургия.
1: Хареса ли ти тук в храма?
4: Много ми хареса тук. Много ми хареса на Яна как ми разказваше за градината и тук видяхме църкви.
1: На вас хареса ли ми, момчета?
4: Да!
1: Какво ви
4: музиката?
1: Ралица Петрова разказа също, че учи своите ученици не само на християнски, но и на общочовешки ценности, на състрадание, уважение и любов.
5: За неделното училище към храма Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив ни разказа Даниела Добрева. Поводът беше днешния храмов празник на църквата. На 21 май празнува и град Пазарджик. Денят започна с литийно шествие от храма Свети Свети Константин и Елена до площад Константин Величков, където кметът на Пазарджик Петър Кулински издигна знамето на града. Честванията продължиха с тържествен благодарствен водосвет и приветствие от гостите. Днес се събираме да почетем историята на нашия град и неговите покровители, но и за да споделим помежду си какво прави един град жив. Празнуваме живителната сила на бъдещето, хората на Пазарджик, каза в обращението си към хората кметът Петър Кулински. Празникът на Пазарджик не започва от тази трибуна, той започва първо от сърцата ни, посочи още той. Сред официалните гости на празника на Пазарджик беше президентът Илияна Йотова. До вечера тържествата продължават в 18 часа в парк Градините на света с концерт на изпълнителите Торино и Пашата, а кулминацията ще бъде празничния концерт на площад Константин Величков от 20 часа с участието на Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева.
6: Историите в ден след ден.

Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Последният събеседник в предаването ни е кметът на община Карлово, доктор Емил Каба Иванов. Продължават усилията на местната власт да намери кадри и специалисти, за да може общинската болница да работи на 24-часов пълен режим. Днес кметът се срещна и с здравният министър Катя Ивкова в качеството си на член на Националното сдружение на общините в България и постави въпроса с общинските болници. Има ли надежда те да бъдат подпомогнати от държавата, доктор Каба Иванов?
3: Здравейте, здравейте.
2: Здравейте.
3: Този проблем е всеобщ за всички общински болници и за някои държавни болници типа областни болници. Не е в Пловдив, а в други райони на България. Днес проведох среща и с началника на Военно-медицинска академия професор Мутарчийски, но за първата среща при министъра на здравеопазването. Запозна го детайлно с проблемите на общинските болници, които не са толкова финансови, а кадрови. Даже и оборудването не е проблем за общинските болници, защото ние сме остали през годините по проекти с наши финансирания да осигурим необходимото оборудване за диагностика и лечение. Но оттам нататък

0: въпреки нашите усилия да и осигуряване на безплатни жилища, транспортни разходи, специализация на младите лекари, възможност за платени нощни дежурства, срещаме един много сериозен кадрови дефицит.
1: Не сте привлекателни в битка с конкуренцията, така, големите частни болници.
0: Ние не можем да се конкурираме, нито държавните, нито общинските болници можем да се конкурираме с частните болници. В Пловдив те са 50, в София стават около 70. И според мен е това, което изнесох пред министъра на здравеопазването, трябва да бъде бъдещето на общинските болници. Какво трябва да бъде? На първо място, държавата трябва да може да гарантира здравната политика на територията на цялата страна. Как може да я гарантира? Един от вариантите, като финансират държавните и общински болници, освен финансирането, което идва от касата, и другото е, като обезпечава кадрово държавните и общински болници, да не забравяме и спешна помощ, където имат остър дефицит от лекари, здравни специалисти, като ги обезпечава чрез разпределение. Какво имам предвид? Всички студенти, държавна поръчка по медицина, здравни грижи, лаборанти, лекарски асистенти да подлежат на 3-годишно разпределение, което трябва да отговаря на нуждите на България според националната здравна карта.
1: Това е много дълъг разговор и много трудно би се решило.
0: Да.
1: Веднага.
0: Не е толкова трудно, но не може да стане много бързо. Поемам риска да не бъда разбран от някои студенти по медицина, но разберете, медицината, здравеопазването, достъпността до хората и качеството е част от националната сигурност на България. Само ще ви припомня, че преди няколко години, ако не бяха общинските болници, вероятно хиляди хора щяха да лежат в къщи без квалифицирана медицинска помощ по време на COVID-пандемията. Но ние не сме застраховани, че такава пандемия може да ни сполети в следващите години. Това е едно разпределение на медицинските кадри. Не просто те да дойдат в болницата. Болниците и общините ще им осигурим жилища, който не иска да, примерно, млад специалист от Пловдив идва в Карлово, който не иска да живее в Карлово, ще му и сега, и в бъдеще ще поемаме транспортни разходи. Ще ги финансираме, за да могат бързо да придобият лекарска специалност. Това им е бонуса от това разпределение. Освен това, няма да бъдат зависими от комерциалните, напълно комерциални интереси на капитала, който управлява частните болници. Казвам го с съзнанието, че мога да не бъда разбрани от някои от собствениците на частни болници, но болниците, частни или държавни, те са инструмент на държавната здравна политика. И ако държавата наистина иска да провежда здравна политика за населението, тя трябва да направи това разпределение.
1: Това наистина е много дълъг разговор и има много различни гледни точки по него. И на специализантите, и на студентите, и на преподавателите, и на собственици на болници.
0: Най-важна е гледната точка на гражданите на Република България. Болниците не са създадени само за да работят лекарите и собствениците им да печелят от тях. Болниците имат здравна и социална функция. Ако това не е ясно на управляващите, няма да има и резултат. Аз съм доволен от днешната среща при министъра на здравеопазването. Срещнахме разбиране, чух се и с председателя на Сдружението на общинските болници и те в рамките на следващите 15 дена също ще имат среща с министъра на здравеопазването, за да потвърдят необходимостта, вече назрялата необходимост на държавата да регулира пазара на лекари, медицински сестри, изобщо на кадрите в здравеопазването.
1: Но това няма да реши вашия проблем сега, който има болницата в Карлово с липсата на достатъчно кадри. Вие непрекъснато се срещате с общо практикуващи лекари, с работещи специалисти в медицинския център и трудно

0: събирате хора, които да осигуряват 24-часови дежурства. Имате дефицит в детското отделение, инфекциозното. Какво ще правите?
1: Основно проблема ни е сега в детско отделение, защото на жаргон да го кажа, да се върже 24-часовия график нощните дежурства. Ние от може би година и нещо сме в постоянни разговори с колеги. Следващата седмица имам среща с 4 лекари и търсим педиатър и педиатър с специализация неонатология, за да можем да отново да възобновим ражданията в Карловската болница. Това са спешните, бързи мерки. Но това, което предложих с разпределението, това ще даде в един средносрочен план глътка въздух за всички държавни, не само общински. Тук става въпрос за общински болници, държавни болници и спешна помощ, която се задъхва от липса на кадри. Така че това ние си действаме по краткосрочните мерки, предлагаме средносрочни мерки, има и други, които в следващия месец ще ги оповестим публично, които според нас държавата в лицето на Министерството на здравеопазването трябва да предприеме, като тук е много важно да има стабилната парламентарна подкрепа за тези мерки.
0: Слушах интервю на директора на Карловската болница, който пък имаше предложение да бъде затворен спешният център на болницата, за да може и тя да може да работи на дневен режим. Това вариант ли е и всъщност може ли да се осъществи при положение, че лиценза на болницата е за 24-часова работа?
1: Това предложение не дойде от управителя, той го съобщи, но това е писмо от колегите, четиримата колеги, които работят в детско отделение. Писмото е до Министерство на здравеопазването и ние ще изчакаме отговора. Днеска този въпрос остана да се уточнява. Ако това бъде разрешено, аз не мога да преценя в момента дали това е възможно. Ако това ще ни облегчи проблема с нощните дежурства, но ние търсим неговото решение, включително предлагаме и нощните дежурства, които не могат да бъдат покрити по график, да бъдат платени, като цената на едно нощно дежурство да се движи между 120 и 150 евро за 12 часа.
0: Тъй като ни свършва времето, имали сте срещи с директора на ВМА? Оттам да. Търсите съдействие, помощ, екипи?
1: Търся съдействие и по-дългосрочна по-дългосрочно взаимодействие между Военно-медицинска академия и Карловската болница, защото
0: заради бригадата
1: на територията на Карлово имаме 3000 човека кадрови военни. Освен това, инвестицията, която ще се състои, българо-германската инвестиция и оръжейните заводи също се нуждаят от едни добре работещо здравно заведение. Включвам и община Сопот тука, която няма болница за активно лечение. Говорим за 65 000 човека, от които 3000 военни и около 5000, които работят в системата на отбраната.
0: Искате филиал на ВМА в община Карлово ли?
1: В момента разговаряме. Когато съм готов с конкретните да съобщя някакви резултати, ще го направя. Разговорите започнаха, но до какво ще доведат в момента не мога да кажа, защото това не зависи от директора на само от началника на ВМА, зависи министър на отбраната и от правителството като цяло.
0: И последен въпрос. Съдът не спря подготовката за референдума в края на месец юни за и против завода за барут в Иганово. Това до някъде развързва ли ви ръцете и на вас? Каква ситуация ви поставя? Какви решения ви предстоят да вземете около този референдум?
1: Първо, спирането на референдума значи, че той като срок няма как да бъде проведен на 28 юни. Оттам нататък чакаме решението, окончателното решение на съда по двете жалби на областния управител и на Иганово ЕАД, това дружество българско, което беше създадено за да партнира с Райнметал. И след като решението бъде взето, ние ще го изпълним. Юридическият казус е следния. Дали може да се провежда

0: местен референдум по инвестиция, която е с гриф от национална сигурност. Това е проблема, каквото реши съда, ние ще го изпълним, но независимо от решението на съда, аз призовавам новия министър на икономиката, заедно с неговия екип и партньорите от германска страна и българска в общото дружество да започнат активна информационна политика, да разяснят на карловци и гражданите на община Сопот, на двете общини, технологията на този завод. Проектантите да дойдат, да се срещнат с гражданите, да им обяснят гаранциите за екологията на района, въздух, почва, вода и подпочвени води, сигурността на района и предпазването от бъдещи производствени аварии и как ще се намери работна ръка, специалисти и каква инфраструктура ще бъде изградена в целия регион, за да може този завод, който е огромна инвестиция, да работи и гражданите на двете общини да могат да се придвижват нормално, децата на работниците да имат места в детските градини, училищата и професионалното образование да произвежда кадри за българската оръжейна промишленост.
1: Но на практика на 28 юни няма да има референдум.
0: Така мисля към днешна дата, че няма да можем да спазим сроковете, за да го проведем на 28 юни. Оттам нататък всичко е в ръцете на българския съд, на който аз имам доверие.
1: Кметът на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов.
2: Конфликтите. Ден след ден.
1: Разговорът с кмета на Карлово беше последен в предаването ден след ден. Остават ни секунди да си пожелаем приятна вечер. За предаването работихме с Славчо Пайков, тон режисьор и музикален редактор. Аз съм Надя Велкова. Приятна вечер.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

В 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 21 май. Представи го Иванка Петкова. Протестиращи във Велинград искат незабавно спиране на строителството край Клептуза. Кметът на Карлово поиска от министъра на здравеопазването младите лекари да работят по разпределение в общинските болници. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за утре оранжев код за гръмотевични бури в 7 области, сред които

0: информира Елена Крушкова.
1: Министър Шишков посочи, че се обследва всичко. Водоема на ВК, язовира за изкуствен сняг и са установени редица проблеми, натрупани през годините назад. По думите му, има насищане на вода с влачещето. Подпочвените води са от 50 см до 1,5 м.
2: Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището.
1: Свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой във времето назад не е подал сигнали, че има такова, каза министърът и уточни, че в момента ДНСК извършва пълна проверка на привързването на околните обекти към водопроводната и канализационна мрежа.
2: Поръчал съм да бъдат попълнени водопровода и канала в кадастъра, така че всички да знаем откъде минава, за да разберем има ли потенциална възможност да има течови оттам.
1: По темата за обходния път, министърът напомни, че той е общински. МРРБ помага на общината с трансиране и кадастрални данни, но няма право да го финансира директно чрез АПИ. И отново подчерта, че най-доброто решение е изграждането на мост.
2: Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтини. И тъй като аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение, виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони на там.
1: За новините, Елена Крушкова.
0: Пловдивският административен съд спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово, с което бе насрочен местен референдум за 28 юни тази година. Той визира обществените становища за или против изграждането на голям завод за боеприпаси и барут на територията на общината, съвместно предприятие между ВМЗ и германския концерн Рейнметал. За мотивите на съда и последствията от решението информира Севделин Палаузов.
3: Определението е заради жалбата на компанията Иганово ЕАД, която оспорва референдума, но не представлява оценка на неговата законност. Според един от мотивите, датата на референдума наближава, неговото провеждане преди края на съдебните дела по темата може да предизвикат непоправими, неблагоприятни последици в една или друга посока. Освен това, към мотивите е допълнено, че жалбоподателят е дружество с дейности от значение за националната сигурност и отбранителната индустрия. Според съдебния състав, съгласно закона, предмет на местен референдум могат да бъдат единствено въпроси от местно значение, от компетентност на местното самоуправление. В жалбата на инвеститора обаче се изтъква, че въпросите в референдума не са в този обхват, доколкото са свързани с дейности и обекти, по отношение на които има актове на правителството и уредба по закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За новините, Севдалин Павлозов.
0: Ето какво коментира по темата пред Радио Пловдив кметът на община Карлово, доктор Емил Кабайванов.
4: Спирането на референдума значи, че той като срок няма как да бъде проведен на 28 юни. Юридическият казус е следния. Дали може да се провежда местен референдум по инвестиция, която е с гриф от национална сигурност? Това е проблема, каквото реши съда, ние ще го изпълним, но независимо от решението на съда, аз призовавам новия министър на икономиката, заедно с неговия екип и партньорите от германска страна и българска в общото дружество да започнат активна информационна политика, да разяснят на карловци и гражданите на община Сопот, на двете общини, технологията на този завод.
5: Но на практика на 28 юни няма да има референдум.
4: Така мисля към днешна дата, че няма да можем да спазим сроковете, за да го проведем на 28 юни. Оттам нататък всичко е в ръцете на Българския съд, на който аз имам доверие.
0: Коментира кметът на община Карлово пред Неда Велкова. Протестиращи искат незабавно спиране на строителството край Клиптуза. Нужно е да се проведе обществено обсъждане за строителство на карстовия извор в Велинград, казаха недоволните след големия протест в защита на езерото и срещу проекта, който общината реализира там за водохващане от извора, информира Живка Танчева.
6: Пред Радио Пловдив Надежда Ключкова, общински съветник във Велинград, подчерта, че има 4 проекта със строителни разрешения, които се реализират на Клиптуза. Най-фрапиращ е този проект, за който не е предоставен геоложки доклад и още.
7: До ден днешен никой не е казал точно къде е извора, къде започва и къде свършва, но това е карстова вода и има 3 излива. Това не е ново допровод, това е реконструкция на стар.
6: Васил Тодев, член на Националния съвет на Зелено движение, бивш депутат и жител на Велинград, заяви защо подкрепя протестите.
8: Което мен лично ме изведе на протеста е буквално свинщината, която в момента

0: разиграване на Тепуза. Реализацията на този проект е свързана с така липсата, тоталната липса на прозрачност всъщност. Местните власти във Велинград не си направиха труда по никакъв начин предварително да оповестят своите намерения и планове за реализация на този проект на Карстови извор.
1: Това, срещу което протестираме, е начинът, по който се извършва присъединяването на водопроводите, допълни екоактивистът. От община Велинград заявиха, че всички документи за строителството са редовни. Изгражда се нов водопровод, чиято цел е да хване огромен дебит от вода, която се разхищава. За новините Живка Танчева.
2: Кметът на община Карлово поиска от министъра на здравеопазването младите лекари да работят 3 години по разпределение в общинските болници. По време на работна среща на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България с министъра на здравеопазването Катя Ивкова са обсъдени проблемите на детското и училищното здравеопазване и на общинските болници. Темата за общинските болници е една от най-болезнените теми за всички нас, защото в голяма част от малките и отдалечени общини общинската болница е единственото място, където хората могат да получат навременна медицинска помощ, каза доктор Каба Иванов. Кметът на Карлово предложи от името на общините Министерството на здравеопазването да разработи правила, съгласно които завършващите по държавна поръчка медицински кадри да бъдат задължени в продължение на 3 години да работят в общински болници. Кметът посочи, че по този начин ще бъде преодолян кадровият дефицит, като в същото време новозавършилите ще имат възможност да придобият специалност при облекчени условия. Доктор Каба Иванов каза още, че очаква в редовния бюджет за тази година да бъде предвидено увеличение на средствата за отдалечените и рискови лечебни заведения. Православната църква отбелязва днес два големи празника – Възнесение Господне и празникът на светите равноапостоли Константин и Елена. На този ден своя храмов празник отбелязаха църквите Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив и храмът Свето Възнесение Господне. Даниела Добрева с още информация.
3: Тази година двата празника, Възнесение Господне и на светците Константин и Елена, съвпадат за пръв път от много години. Затова службата в храмовете е тържествена, обясни отец Петър от църквата Свети Константин и Елена в Стария град.
4: Днес е голям господски празник, това е Възнесението на нашия Господ Исус Христос. 40 дни, след като Той е възкръснал от мъртвите, събрал всички апостоли около себе си и благославяйки ги, им казал, че няма да ги остави. Тези добродетели са влезнали дълбоко в душата и на сия император Константин, защото не от друго отишъл да обиди империята и да освободи християните.
3: Много пловдивчани и гости на града дойдоха в църквата Свети Свети Константин и Елена.
5: Днеска, освен на Свети Свети Константин и Елена, е най-големият празник Възнесение Господне. Това ме довежда.
6: Много хубаво, че са съвпаднали, много ми е приятно и ще ги уважа и двата празника. И Константин и Елена и Спас Огнян.
7: Моето име е Елена и това е един от любимите ми храмове в Пловдив. И съм много щастлива, че точно в този период от време съм тук.
3: За какво се молите днес в храма?
6: За здравето на децата си.
7: Ще се помоля за здраве, за спокойствие, мир и благоденствие не само на мен и моето семейство, но на България и на света.
3: За новините Даниела Добрева.
2: Пазарджик празнува в Деня на небесните си покровители, светите апостоли Константин и Елена. Празникът започна с литийно шествие от едноименния храм до площад Константин Величков, където кметът на общината Петър Кулински изтигна знамето на града. Честванията продължиха с тържествен благодарствен водосвет и приветствие от официалните гости, сред които бе и президентът Илияна Йотова. Кметът Петър Кулински каза:
8: честит празник, Пазарджик! Денят, който се събираме не само за да почетем историята на нашия град и неговите покровители, светите равноапостоли, свети Константин и Елена, а за да споделим помежду си какво всъщност прави един град жив. Днес празнуваме живителната сила на бъдещето, хората на нашия град. Празнуваме децата, които растат тук и които трябва да видят в Пазарджик не място, от което се тръгва, а дом, към който принадлежат.
2: Каза кметът на община Пазарджик. Тържествата продължават след час в парка Градините на света с концерт на изпълнителите Торино и Пашата, а кулминацията ще е празничният концерт от 20 часа на площад Константин Величков с участието на Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева. Спортните новини представи Йордан Данчев. Добър ден!
9: Добър ден! Домакинът на Локомотив Пловдив

0: Здравко Драгоев и преводачът на ЦСКА Мартин Стоянов са наказани с по 3 мача от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след финала за Купата на България. ЦСКА спечели трофея след изпълнение на ДУСПИ. Драгоев и Стоянов получиха червени картони и бяха отстранени от резервните скамейки на своите отбори за бурни реакции на съдийски отсъждания. Освен това, двамата са глобени с по 511 евро и 29 цента. Санкциите подлежат на обжалване пред апелативната комисия в 7-дневен срок. Адриан Урбена пък е аут за 2 мача и пропуска Пловдивското дерби срещу Ботев в понеделник. Локомотив трябва да плати и глоба в общ размер над 1680 евро за различни прегрешения на феновете. Привържениците на Спартак Пловдив си спомниха за спечелването на Купата на България от техния тим. Оставил значима следа в историята на клуба. Спартак е носител на Купата през 1958 и финалист през 1955 и 59 година. Любопитно е, че през 1958 по пътя към трофея Спартак отстранява ЦСКА на полуфиналите. А през 1955 губи финала от ЦСКА след продължение, а по пътя си към него елиминира Локомотив Пловдив в четвъртфиналите, който се решава чак в трети матч след 2 равенства и минимално 1-0 за Спартак Пловдив. Баскетболният Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки като гост в решителен пети двобой от полуфиналните плейофи. Така новакът в Националната баскетболна лига обърна серията от 0-2 до 3-2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. Форматът на финалната серия 3 от 5 победи. Локомотив започва с 2 поредни гостувания в Ботевград на 25 и на 27 май.
1: Оранжев код за гръмотевични бури е обявен за утре в 7 области от страната, сред които Пловдив и Пазарджик. С още информация и прогноза за времето слушаме Красимир Стоев.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки, ще духа до умерен север-северозападен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре 22 май Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарджик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 21 май, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването Слави Пеков и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Шампионът на България е ясен, това е тимът на Левски, носителят на купата на България снощи стана ясен, това е тимът на ЦСКА, а за Пловдив предстои още един голям двобой, това е пловдивското дерби в понеделник на стадион Локомотив, в което може и да се реши съдбата на петото място, но то зависи от представянето на отборите на Черно море и Арда Кърджали. Повече подробности по всички тези теми след малко.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лилав, Пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Тежки наказания и за Локомотив Пловдив, и за ЦСКА след снощния финал в турнира за Купата на България. Както знаете, отборът на ЦСКА спечели след продължение и дуспи в редовното време. Резултатът бе 1-1 при дуспите. Крайният резултат бе 5-4 за армейците, като две пропуснати дуспи на Димитър Илиев и Запро Динев костваха купата на черно-белите. Разбира се, имаше и още няколко пропуска на черно-белите в хода на двобоя, който вече е история. Но ето ги наказанията. Най-тежкото е за домакина на Локомотив Пловдив Здравко Драгоев и за преводача на ЦСКА Мартин Стоянов, които са наказани с по 3 мача от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз. Драгоев и Стоянов получиха червени картони и бяха отстранени от резервните скамейки на своите отбори за бурни реакции на съдийски отсъждания. Освен това, двамата са глобени с по 511 евро и 29 цента. Санкциите подлежат на обжалване пред апелативната комисия в 7-дневен срок. Вероятно ще бъдат намалени леко, но така или иначе тежки наказания. Футболиста на Локомотив Адриан Урбена е наказан за 2 мача и така ще пропусне пловдивското дерби срещу Ботев в понеделник. Локомотив трябва да плати и няколко глоби за различни прегрешения на феновете. Като черно-белите, знаете, в понеделник са домакини на Ботев Пловдив в последния кръг от плейофите. Ето как се обърнаха към своите привърженици от Локомотив. Благодарен на всяко едно черно-бяло сърце, което беше с нас на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила. Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи и ще го направим отново заедно. Едно е сигурно, с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани. Защото черно-бялата любов не се измерва с купи, тя се измерва с страст, вярност и непримиримост в най-сладките и най-трудните моменти. Капитана на Локомотив Димитър Илиев се извини както пред телевизионните камери, така и в съблеканата на своите съотборници, на треньорите, на ръководителите за пропуснатата по-много безотговорен начин дуспа. Но какво да се прави, не може да се изпълняват такива наказателни удари в такива важни мачове смело и то по-скоро безотговорно. Нещо, което Димитър Илиев направи и вероятно съжалява, вероятно това ще доведе и до

окачване на обувките. Знаете, по всяка вероятност, Димитър Илиев ще се запомни именно с тази пропусната дуспа, не с това, че два пъти бе избиран за футболист номер едно на България. Ето какво казаха от Локомотив Пловдив за мача в понеделник. Имаме страхотна възможност да благодарим за мъжката игра на футболистите и треньора. Излизаме срещу отбора, феновете и собствениците, на които, цитирам, им стига тази награда за Локомотив да няма награда. Многократно доказахме, че любовта ни не може да бъде пречупена от чуждата омраза. Един град, два различни свята. Бъди на стадион, бъди до Локомотив, пишат от черно-белия лагер. Това е в отговор на днес постове на президента, няма да го наричаме президента, по-скоро на финансовия благодетел на Ботев Пловдив, Илян Филипов, който публикува пост на своята Facebook страница. Благодарим ти, ето, имайки предвид, благодарим ти, Джеймс, имайки предвид това, че Джеймс, ето, игра на висота за отбора на ЦСКА, и това предизвика реакции, много положителни реакции всъщност в средите на Ботев Пловдив, но и много отрицателни, като хората казваха, че не може по такъв начин да се отнасяш с противниковия тим. Но разни хора, разни идеали. Сега наистина остава последен матч без особено значение за отбора на Ботев Пловдив, освен за честта на фланелката. Докато Локомотив Пловдив има, макар и само теоретичен шанс, да се изкачи, да си върне петото място в крайното класиране.

Предаването Антена Спорт продължаваме сега с един успех на Локомотив Пловдив, но баскетболният тим, воден от Асен Николов. Чернобелите се наложиха на Трилски Спортист с 92 на 87 точки като гости в Самоков в решителния пети двобой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига. Така новакът в лигата обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан, а Рилски ще играе срещу носителя на купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. Как се разви матчът с нощи? След равностойни първи 10 минути, гостите от Пловдив поеха инициативата до края на първото полувреме. В началото на втората част Рилски имаше аванс от 31 на 28, преди баскетболистите на Локомотив да направят серия от 11 на 0 и обърнаха до 39 на 31.

този момент гостите контролираха събитията на терена и увеличиха дистанцията си до 13 точки на почивката. По подобен начин се развиха нещата и след нея, като при резултат 82 на 79 гостите не изпуснаха повече водачеството и въпреки опитите на Самоковци за нов обрат, до такъв не се стигна. Девър Рамзи бе най-резултатен за победителите от Локоо с 21 точки. Калил Милър допринесе за успеха с Аз и 18 точки и 7 борби. Кристомир Михов добави 16 точки, 3 борби и 3 асистенции. Грант Сингълтън вкара 14 точки, а Томислав Минков завърши с 10 точки и 11 борби. Ето каква е програмата за финалната серия. Тя започва с две гостувания в Ботевград на 25 и на 27 май от 19 часа и 15 минути. След това два мача в Пловдив в зала Сила на 30 май от 19 часа и 15 минути, на 1 юни отново от толкова часа. Евентуален пети матч ще се играе в Ботевград на 5 юни от 19 часа и 15 минути. Така форматът на финалната серия е 3 победи от 5 матча. От Локомотив благодариха на всички фенове, които през целия сезон бяха плътно зад отбора. Вашата подкрепа ни води напред, а нашата мечта продължава, написаха новаците в групата.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Сега на пряката ни телефонна линия е колегата ни Диан Никифоров, който по случай деня на спорта днес посети две пловдивски училища заедно с заместник-кмета на Пловдив Николай Бухов и много известни пловдивски спортисти от близкото минало. Повече за тази инициатива сега от самия Диан Никифоров. Диане, добър вечер.
1: Добър вечер, Данце, на теб и на нашите слушатели. Ако ми позволиш една така съвсем лека корекция, не само посещение, а една идея от преди 2-3 месеца. Тя се роди

става въпрос за обединение на Деня на спорта 17 май и 24 май, който е Деня на славянската писменост. И тъй като повечето училища решихме така да го кръстим този проект като пилотен, тази година предварително са заявили, това се прави в началото на учебната година, 21 май, между матурите, да бъде спортния празник. И на практика по този начин се роди тази идея, която върви съвместно с заместник кмета по спорта Николай Бухалов и с кмета на район Западен, госпожа Тони Стойчева. Много бързо, след като успях да ги запозная с това, което бихме желали да направим, тъй като миналата година в кварталното училище, моето родно училище до 7-ми клас в Прослав, празника премина, ти си спомняш, много въодушевено, много хубаво. Имаше редица спортисти, известни от миналото, от настоящето, начало с заместник кмета Анка Узунова, Петю Зихтински, имаше момичета от шампионския волейболен отбор на Марица, както и тази година Злати Друмева. Имаше, беше дошла с две треньорки в квартал Прослав. Идеята е, общо взето, да се съчетаят спорта и културата и децата на тези техни спортни празници, които се надяваме да успеем, разбира се, да ги обединим и да бъдат и с 24 май. Децата редом с чисто спортно-състезателния елемент в края, тъй като всяко едно училище има някакъв фонд, определен за така изграждане, по-скоро осигуряване на купи, медали, грамоти, да присъстват и големи имена от миналото и от настоящето, за да може, говорейки на децата, разказвайки им кои са те, какво са постигнали и най-вече как са го постигнали, това има изключително голям ефект върху подрастващото поколение, върху младите ученици. Тук говорим за начални училища в район Западен, които са 6 по едно щастливо стечение на обстоятелствата, всички без училище Елин Пелин, които имаха ден на таланта. Днес беше техният спортен празник. Друга страна, това е от чисто спортна страна, а от друга страна победителите биват наградени от същите тези големи имена и спортисти с книга. Миналата година нашите партньори от КЦМ ги бяха осигурили, тази година общината на всичките 5 училища за училищните библиотеки бяха дарени по 10 книги Мечтанието. Това е книга за олимпийските шампиони на град Пловдив и наистина си струва, тъй като миналата година ентусиазма, пламъка в очите на децата, снимките, автографите с всичките тези хора, така дълго време, дълги месеци, да не кажа до този спортен празник, стои здраво занимен в душите на тези деца и затова решихме да го разширим, като тръгваме от район Западен. Разбрахме, че трябва в началото на годината да бъде заявен съответно този ден. До година се надявам този пилотен проект вече да стане основен, да бъде включено училище Елин Пелин, като задачата ни, идеята ни, целите ни са освен чисто спортен момент, спортен елемент, както ти казах, в това нещо, в тази инициатива постепенно да включваме и хора от изкуството, от културата, известни наши артисти, художници, певци, така както беше, аз изпомнях моите ученически години, когато съм бил по бригади и по лагери, идваха наистина много известни имена от света на спорта, от света на културата и ние ги гледахме с зяпнали уста, така както децата гледаха днес. В този ред на мисля искам да благодаря първо, както вече казах, на заместник кмета Николай Бухолов, на госпожа Тони Стойчева в район Западен и най-вече на спортистите, бивши и настоящи, които програмата беше много наситена и общо взето ходихме някой от нас от едно училище в друго. Тук говорим за спортисти от ранга на Марин Бакалов, едно от най-известните имена, легенда на Ботев Пловдив, истинска легенда, защото ти знаеш, в последните години тази дума така много се износи и ние почнахме да легендосваме футболист, който е играл 20 или 30 мача, я има, я няма.

0: влизал на смяна или не. Пламена Миткова, която е наш изтъкнат състезател по лека атлетика, дълъг скок, световен шампион за юноши. Да благодаря специално на спортното училище на госпожа Ружа Генова, която така ни съдейства, за да може треньорката ни на Сара Сакалова към спортен клуб Тракия да дойде с 6 прекрасни бъдещи световни шампионки гимнастички, които в училище Драган Манчов изиграха едно съчетание и въодушевиха, взривиха всички присъстващи там. А колко е важно точно в същото училище това децата да спортуват и големи имена да присъстват, да им говорят за това как се формира характера на човека, как се научава да преодолява трудности, независимо в коя сфера от своя живот ще изберат. Когато директора на Драган Манчов, госпожа Стаменова, ги попита: деца, вие знаете ли за господин Бухалов, чували ли сте го? Повечето от половината казаха: не знаем. И когато им казах, че България има 6 спортисти, двойни, двукратни олимпийски шампиони, а човека срещу тях е единственият в България, който е двоен, двукратен олимпийски шампион от една олимпиада, те зяпнаха и половината скочиха и тръгнаха към него. Ето това е ефекта на доминото, който ние целим, за да бъдем една от формите, които да помагат на учителите, на родителите, да ги откъснем по някакъв начин от доколкото се може, да не прекарват цялото свободно време пред таблетите, телефоните, а да спортуват, да четат книги, да се срещат с хора на изкуството, да се запалва в тях магията, а тези хора със своя авторитет, с постигнатото от тях в живота, могат само да им помогнат, могат само да запалят и да разгорят искрата на човешкото развитие във всяка една област, по която те искат да тръгнат. Абсолютно всички са доволни. Обратната връзка, която получаваме от господин Бухалов и от спортистите, гости и от преподавателите, директорите на съответните училища, наистина всички са изключително много, много доволни, което показва само, че това трябва да го съхраним, да го развиваме, и аз много се надявам, че до година това, което имаме и имахме и имаме като идея как да бъдат тези спортно-културни, мога да ги кажа, празници, за да се получат в още по-голям, така, в по-голяма светлина, да заблестят в по-голяма светлина и да стигнат наистина до душите и сърцата на всички тези деца, за които правим тези неща.
1: Добре, Диане, благодаря много. Дано наистина и до година още по-добре да протекат тези културно-спортни срещи. Тук вече е време да кажем и довиждане, дочуване по-скоро на нашите слушатели, дори и края на предаването Антена Спорт от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата.

наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха днес управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 21 май. Останете сега с подробностите.

0: Образуваното от Софийската районна прокуратура делото преживя само няколко дни, а със смяната на върха на държавното обвинение беше прекратено и модифицирано, после поето от Софийската градска прокуратура. Точно преди година процеса за документ на измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, влезе в съда, а на него задочно подсъдимия бив следовател беше представляван от служебен адвокат. След десетки, някои от които скандални разпити, дойде ред за едно виновен и едно невинен. Съдия Мирослав Георгиев призна Петров за виновен, че е склонил героя на разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да ползват неистински документи. Златанов с обещанието да му върне иззети по дело на бившата спецпрокуратура злато пари и златни монети, а Ламбовски с заплахата условната му присъда да стане ефективна. Мега обвинението, че с тези документи е присвоил ценности и пари за близо 1 300 000 лева, собственост на семейство Златанови, съда намери за недоказано. През цялото време адвокат Минчо Спасов, който представляваше един от частните обвинители Пролетина Златанова, настояваше, че по делото ключова роля имат прокурорите от закритата вече спецпрокуратура Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Димитър Франтишек, както и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов Мариан. Те обаче по делото си останаха само свидетели. Днешната присъда Спасов прият.
1: С усмивка, тъжна усмивка. Това показва тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до освобождаване от наказателна отговорност. Със своето постановление прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
0: И коментира иронично.
1: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози, той няма мярка за неотклонение.
0: Прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петров, не видя проблем, че делото завършва с глоба.
2: Внесен обвинителен акт, наблюдаващия прокурор така е преценил, така го е внесло.
3: И вие го поддържате просто.
2: И аз го поддържам. Прокуратурата поиска ефективно наказание.
3: Ама да, но тя трябва да обезпечи доказателства.
2: Освен това, си има инстанции и други, на които може да се протестира и това не е влязло в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
0: Каза прокурора Обена Рачева, която тепърва ще мисли дали да протестира глобата пред Софийския апелативен съд. Адвокат Минчо Спасов пък обясни, че ще пита клиентката си, но смята да ползва събраното по делото, за да сезира отново прокуратурата.
1: Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите Деянов, Кирил Пейчинов, Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура, да му съдействат и то активно. Много бели петна останаха в доказателствената част. Всички тези бели петна са голове във вратата на прокуратурата и разследващите. Защото един от уроците по това дело е, че всичките безобразия са вършени от прокурори.
0: Освен глобен с 2556 евро, Петю Еврото беше осъден да плати 14 000 евро разноски по делото. Ако не внесе парите в законовия срок, съдът ще ги търси със съдебен изпълнител.
4: Министрът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Български енергиен холдинг и разпореди пълна проверка на дружеството и на дъщерните компании. Ива Петрова съобщи още за предстоящи разговори утре в турската столица за промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ. В брифинга се включи и министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова, която обяви, че спира работата на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол заради системни екологични нарушения. Репортаж на Наталия Гънчовска.
5: Новия директор на Българския енергиен холдинг е бившия министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
6: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Аз и моят екип няма да толерираме подобен подход. който поставя под риск нашият отрасъл.
5: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга и съобщи, че детайлен анализ

0: ще бъде извършени на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Изток. Тя обяви, че има големи забавяния и при усвояването на средствата по европейските програми и даде за пример нива на разплащания от 1,6%. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество нарушения на екологичното законодателство, съобщи министър Росица Карамфилова.
1: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газохолдинга на работещият енергиен котел 2. По време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
0: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, а министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система. Ива Петрова съобщи още, че утре в Истанбул предстоят разговори за промяна на параметрите по споразумението между Булгаргаз и Боташ, а заместник министъра Кирил Темелков обясни, че при необходимост капацитета може да се използва и в момента. За новините Наталия Ганчовска.
2: Правителството смени ръководството на Агенцията по безопасност на храните. Професор Светла Янчева е назначена за директор на мястото на доктор Ангел Мавровски, който за 3 месеца начало на агенцията се отличи с разкрития за незаконни кланици и за занижен контрол на качеството в месопреработвателни предприятия и за тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Министърът на земеделието Пламен Абровски увери, че смяната на Мавровски не е за несвършена работа.
3: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
2: Бившият вече директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че на граничния пункт Капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните. Резултатите от проверката са представени вчера в Министерството на вътрешните работи в присъствието на земеделския министър.
4: Самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, но всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
2: Това каза Ангел Мавровски в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. Земеделското министерство съобщи за кадрови промени в Държавния фонд земеделие. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. Източници от бранша обясняват смяната на ръководството на фонд земеделие с загубата на европейски средства за подпомагане на земеделските производители. Министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и рискува да загуби още 200 милиона. Репортерът Веселина Миланова информира.
5: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
3: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
5: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
5: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N плюс 2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане.

0: Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
1: България и Италия споделят възгледите си за това как да бъдат разпределени средствата от европейския бюджет и безпокойството си от икономическия ефект от кризата в Близкия изток. Това стана ясно на срещата в Рим между председателя на Народното събрание Михайла Доцова и председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. От италианската столица предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
2: Разговорите в двореца Монтечиторио поставиха началото на официалното двудневно посещение на българската парламентарна делегация за честванията по случай 24 май. Пред българските журналисти в Рим председателят на Народното събрание коментира промените в парламентарния правилник. Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че е лишавана от глас, като аргументира предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България с необходимостта от по-бърз законодателен процес.
3: Няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред.
2: Коментира в Рим Михайла Доцова. Председателят на парламента определи срещата с италианския си колега Лоренцо Фонтана като изключително ползотворна и подчерта традиционно добрите дипломатически, икономически и културни връзки. Международните конфликти и по-специално напрежението около Иран също са били обект на дискусия. По думите на Доцова, ограниченията в корабоплаването в този регион засягат пряко и двете страни и водят до галопиращи цени на петрола с рефлексия в целия пазар, поради което общата цел е възможно най-бързо възстановяване на мира.
3: Потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира.
2: Лоренцо Фонтан е получил и официална покана да посети България. В рамките на европейския дневен ред Доцова открои сходните позиции на двете държави по отношение на многогодишната финансова рамка, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. В екологичната политика София и Рим ще настояват за по-достижими цели, които да не ощетяват индустрията и икономиката. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: България ще се сблъска с по-висока инфлация през тази година. Растежът на икономиката ще се забави според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2 на 100 за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4 на 100 от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1 през 2026 и 4,3 през 2027. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5 на 100 до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5%.

0: безработицата ще остане под 4 на 100, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради недостига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините Ангелина Пискова.
1: Икономиката на еврозоната като цяло ще нарасне през тази година само с 0,9 на 100, а не с прогнозираните миналата есен 1,2 на 100. Еврокомисията повиши очакванията си за инфлацията от 1,9 на 3 на 100. От Брюксел обясняват влошената прогноза с новия енергиен шок, предизвикан от войната в Близкия изток. Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран, аятолах Мучтаба Хаменей, че обогатеният до около 60% уран, с който разполага Ислямската република, няма да бъде изпращан където и да било. Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. В късния следобед фьючерсите на петрола сорт Brent поскъпнаха с около 2% в сравнение с вчерашната търговия до над $107 за барел. Късно с нощи Тръмп заяви, че очаква правилни отговори от Техиран на поредния списък с предложения от Съединените щати и че е готов да почака няколко дни, за да получи тези правилни отговори. Тази вечер в Техиран се очаква посредникът Асим Мунир, командващият въоръжените сили на Пакистан. Израел депортира всички чужестранни активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите международни реакции за отношението към тях след задържането им. От Георги Петровски чуйте повече.
2: Повече от 430 участници в хуманитарната мисия за Газа от различни страни бяха задържани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. От израелското външно министерство съобщиха за освобождаването им с забележката, че няма да бъде допуснато каквото и да е нарушение на блокадата. Турция съобщи, че е организирала чартерни полети до летище Рамон в Южен Израел за прибиране на турските граждани и активисти от други държави. Вчера министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментара му: «Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герои, нито нищо». Постъпката на Итамар Бен-Гвир предизвика остри реакции в световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека.
3: Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове.
2: Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министрите на външните работи и на страните членки на НАТО се събират тази вечер в шведския град Хелзингборг, за да обсъдят отбранителната готовност и способностите на Алианса предвид агресивното поведение на Русия към европейските съюзници. Генералният секретар Марк Рюте набеляза темите за инвестициите в отбраната, индустриалното производство и подкрепата за Украина. Като водещ проблем обаче на форума се очертава да бъде намаляването на американските войници и бойна техника в Европа. Рюте се сблъска днес с въпрос за евентуална поредна изненада от Вашингтон, че ще намали числеността на живата сила и на оръжията си за случаи, в които се налага бърза и координирана реакция от НАТО.
4: В края на краищата не можем да продължаваме да се осланяме само на един от всички съюзници. Просто няма да е здравословно. Затова се разбрахме с Съединените щати да останат ангажирани с ядрения чадър и с конвенционалната отбрана, но и европейците да се погрижат повече за собствената си безопасност. Това ще стане стъпка по стъпка, за да не пострада общата отбрана на НАТО.
1: Без да споменава поименно Русия, Марк Рюте заяви:
4: да няма недоразумения. Способността и решимост

0: Та ни да отбраняваме, всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
1: Междувременно президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка заключителния етап на тридневно съвместно учение на стратегическите ядрени сили. В отговор Украина засили отбраната си в граничещите с Беларус северни райони. Ангел Григоров информира.
2: В учението са били задействани части на стратегическите ракетни войски, стратегическата авиация, Северния и Тихоокеанския флот, Ленинградския и Централния военен окръг. Става дума за почти 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни пускови установки и 8 стратегически подводници, съобщиха от руското военно ведомство.
3: Учитывая рост напряженности в мире,
0: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
2: Посочи Владимир Путин. Александър Лукашенко добави, че Русия и Беларус не заплашват и не възнамеряват да воюват с никого, ако не ги закачат, но ако се наложи, няма да се церемонят. Попитан дали руско-беларуските учения са сигнал към НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че всяко учение е сигнал. Междувременно, Службата за сигурност на Украина обяви, че заедно с въоръжените сили и полицията укрепва отбраната в граничещите с Беларус северни региони. Вчера президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия разглежда 5 сценария за ново нападение над Украина от територията на Беларус. За новините Ангел Григоров.
1: Четирима жители на украинския град Дружкивка в Донбас бяха убити при руска бомбардировка, петима бяха ранени, пострадаха 11 жители на Днипро в централната част на страната, където дронове удариха два жилищни блока. Украина обяви, че е нанесла пореден успешен удар по руската нефтопреработвателна индустрия. Президентът Володимир Зеленски и командването на безпилотните системи, а също и руски телеграм-канали, съобщиха за голям пожар в рафинерията в Сизран. В Латвия за втори пореден ден беше обявена въздушна тревога заради навлизането на дрон във въздушното пространство на страната. Добрин Йотов с подробности.
0: Управителят на руската Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за две цивилни жертви на атаката в Сизран, без да уточнява за поражения по индустриални обекти. Атаката е 11-тият удар по руска рафинерия от началото на този месец, заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. Сизранската рафинерия е с капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в Централна Европейска Русия са били извадени от строя или принудени да съкратят производството си само в рамките на последните няколко дни. Украински дронове са поразили някои от най-големите предприятия, включително Кириши в Ленинградска област, Москва, Нижни Новгород, Ярославо и Рязан, които произвеждат около 25% от дизела и над 30% от бензина в Руската федерация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери днес, че рискове от недостиг на горива в страната няма. Според Министерството на отбраната в Москва, през изминалата нощ и рано сутринта са били унищожени 121 украински дрона над 8 руски области и окупирания полуостров Крим. Някои от безпилотниците са достигнали Каспийско море. Жителите на източните райони на Латвия до границата с Русия и Беларус бяха предупредени да не излизат на открито, докато трае опасността от неизвестен дрон, който нахлува въздушното пространство на страната. Според властите, руските войни нарочно отклоняват украински дронове от курса им. За новините, Добрин Йотов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
4: Добър вечер. Отборът на ЦСКА, който спечели вчера Купата на България, ще бъде сред поставените на старта на квалификациите във втория по сила европейски клубен турнир по футбол Лига Европа. Това стана и благодарение на триумфа на Астън Вила, който победи на финала в Истанбул Фрайбург с 3 на 0. По този начин станаха ясни и част от съперниците на червените на старта. Това са Жилина от Словакия или Зимбро от Молдова, Войводина от Сърбия, Университатия Клуш от Румъния, Алумини от Словения, Дери Сити от Ирландия и Вестри от Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите матчове са на 9 и 16 юли. В същото време полузащитникът на Лудогорец Петър Станич стана голмайстор на турнира този сезон, след като вкара 7 гола в 10 мача. Толкова реализира и нападателят на Нотингам Игор Жизус, но в 13 изиграни двобоя. И още футбол, от Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-ти рожден

0: ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков, Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг на дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота в спора за титлата българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Гръцкият Панатинейкос с Кристиан Занов в състава загуби от френския Париж с 77-102 точки в първия матч от младежката Евролига по баскетбол в Атина. Българинът изигра малко повече от 15 минути, в които се отличи с 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Утре Панатинейкос среща словенския Олимпия, а в събота Реал Мадрид. А финалната четворка при мъжете стартира утре с полуфиналите Олимпиакос, Фенербахче и Валенсия Реал Мадрид.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Развитие на купесто дъждовна облачност има и в този час над много райони в страната. По-интензивни грамотевична дейност и валежи имаше в североизточните райони. Количествата на измерените валежи там са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Най-много в Цар Калоян 22 литра на квадратен метър. Температурите в страната в доста широки граници, от 17 градуса в Добрич, където през целия ден беше облачно и преваляваше дъжд, до 28 градуса в Видинско, а в планините от 0 градуса на Мусала до 14 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши. В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа да умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България все още северо-източен вятър, който в неделя ще се усили.

0: Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на второкласния път Шумен Карнобат при Василиново. Заради катастрофа там само леките автомобили се пропускаха през последния час двупосочно в едната лента. Товарните коли трябваше да чакат на място. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 21 май накратко. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, а му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнени назначения на директори обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, в ефир сме, да.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивският административен съд спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за насрочване на местен референдум за или против изграждането на голям завод за боеприпаси и барут на територията на община.

0: пред Радио Пловдив кметът на Карлово доктор Емил Кабаиванов.
1: Спирането на референдума значи, че той като срок няма как да бъде проведен на 28 юни. Независимо от решението на съда, аз призовавам новия министър на икономиката, заедно с неговия екип и партньорите от германска страна и българска в общото дружество да започнат активна информационна политика, да разяснят на карловци и гражданите на община Сопот, на двете общини, технологията на този завод, гаранциите за екологията на района, въздух, почва, вода и подпочвени води, сигурността на района и предпазването от бъдещи производствени аварии и как ще се намери работна ръка, специалисти и каква инфраструктура ще бъде изградена в целия регион, за да може този завод, който е огромна инвестиция, да работи, децата на работниците да имат места в детските градини, училищата да произвежда кадри за българската оръжейна промишленост.
0: Карловският кмет днес поиска от министъра на здравеопазването Катя Ивкова младите лекари да работят 3 години по разпределение в общинските болници. Кметът посочи, че по този начин ще бъде преодолян кадровия дефицит, като в същото време на ново завършилите ще бъде дадена възможност да придобият специалност при облекчени условия. Казусът с кадровия дефицит пряко засяга болницата в Карлово. За новините Паулина Комсалова.
2: Протестиращи искат незабавно спиране на строителството край Клептуза. Нужно е да се проведе обществено обсъждане за строителството на карстовия извор в Велинград, казаха недоволните след големия протест в защита на езерото и срещу проекта, който общината реализира там за водохващане. Пред Радио Пловдив Надежда Ключкова, общински съветник в Велинград, подчерта, че има 4 проекта със строителни разрешения, които се реализират на Клептуза. Най-фрапиращ е този проект, за който не е предоставен геоложки доклад и още.
3: До ден днешен никой не е казал точно къде е извора, къде започва и къде свършва, но това е карстова вода и има 3 излива. Това не е ново допровод, това е реконструкция на стар.
2: Васил Тодев, член на Националния съвет на зелено движение, бивш депутат и жител на Велинград, заяви защо подкрепя протестите.
4: Което мен лично ме изведе на протеста е буквално свинщината, която в момента се разиграва на Клепуза. Реализацията на този проект е свързана с така липсата, тоталната липса на прозрачност всъщност. Местните власти във Велинград не си направиха труда по никакъв начин предварително да оповестят своите намерения и планове за реализация на този проект на карстови извор.
2: Това, срещу което протестираме, е начин

0: начин предварително да оповестят своите намерения и планове за реализация на този проект на Карстови извор.
1: Това, срещу което протестираме, е начинът, по който се извършва присъединяването на водопроводите, допълни екоактивистът. От община Велинград заявиха, че всички документи за строителството са редовни. Изгражда се нов водопровод, чиято цел е да хване огромен дебит от вода, която се разхищава. За новините, Живка Танчева.
2: Православната църква отбеляза днес два големи празника – Възнесение Господне и празникът на светите равноапостоли Константин и Елена. На този ден храмов празник имат църквите Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив и храмът Свето Възнесение Господне. Тази година двата празника съвпадат за пръв път от много години. Затова службата в храмовете е тържествена, обясни отец Петър от църквата Свети Константин и Елена в Стария град.
3: Днес е голям господски празник, това е Възнесението на нашия Господ Исус Христос. 40 дни след като Той е възкръснал от мъртвите, събрал всички апостоли около себе си и благославяйки ги, им казал, че няма да ги остави. Тези добродетели са влезнали дълбоко в душата и на сия император Константин. Защото не от друго е отишъл да обедини империята и да освободи християните.
2: Много пловдивчани и гости на града дойдоха в църквата Свети Свети Константин и Елена.
4: Днеска, освен на Свети Свети Константин и Елена, е най-големият празник Възнесение Господне. Това ма довежда.
5: Много хубаво, че са съвпаднали, много ми е приятно. И ще ги уважа и двата празника. И Константин и Елена, и Спасов ден.
6: Моето име е Елена и това е един от любимите ми храмове в Пловдив. И съм много щастлива, че точно в този период от време съм тук.
2: За какво се молите днес в храма?
5: За здравето на децата си.
6: Ще се помоля за здраве, за спокойствие, мир и благоденствие не само на мен и моето семейство, но на България и на света.
2: За новините Даниела Добрева.
7: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури, очакваме и градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре 22 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

На 21 май събираме два празника в едно. Светите равноапостоли Константин и Елена почитаме, както и днешния Спасов ден, 40 дни след Велик ден или Денят на спасението, както е известен сред народа ни. Така ви посрещаме с много настроение и ви каним до 20 часа да сме заедно. Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте.
1: В този час се случват хубави традиционни събори в село Браниполе, Пловдивско, граф Игнатиево, община Марица и Войсил, а ние ще бъдем с микрофон в село Дълбок извор, където днес църквата Възнесение Господне, строена 1853 година, се изпълни с много богомолци. И в Дълбок извор ще разговаряме с кмета Николай Хоптеров за едно предстоящо събитие за месец юни. Ще бъдем и в читалището на село Поповица. Маринела Ставрива ще ни разкаже за празниците, които са след седмица там. В Садово два дни фолклорен фестивал Георги Пендов. Много изпълнители ще бъдат на стадиона. Мария Панева от читалище Христо Смирненски ще се включи в предаването. Ще ви кажем за съборите в село Борец, община Брезово, Царимир, община Съединение, Войводиново и Калековец, община Марица, точно тук на вълните на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт, пред микрофон.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Обещаваме да обиколим региона след малко, за да узнаем къде как се празнува, но ако познавате някой с имена Спас, Спаска, Костадин, Костадинка, Елена, Ели, Елко, може да ги поздравите точно тук. Радио Пловдив, предаването е Жива земя. Телефоните, на които ви посрещаме, 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив 032. И ви дега отлитаме в град Костандово, близко до Велинград, където днес се събраха много хора. И винаги на този ден църквата за храмовия си празник се изпълва. Отец Георги и клисарката Леля Марини посрещат там.
1: Честваме паметта на светите равноапостолни царе Константин и Елена. За тях може да се говори много, те са допринесли за развитието на християнството. От тях започва, те са родоначалниците на християнството, ако мога така да кажа. Свети цар Константин е роден, баща му се казва Констанций Хлор, а майка му Елена. Отначало Хлор бил цезар, а по-късно е станал император на част от Римската империя, в която влизали Британия, Галия, Мавритания, но след неговата смърт на неговото место единодушно на 35 годишна възраст е бил избран свети цар Константин като император. Той бил благочестив, умен, да, двоен празник е Спасов ден, така наречен Спасов ден или Възнесение Господне, е денят, в който честваме възнасянето на Господ Исус Христос на небето. Затова се казва Спасов ден за спасение, Спасов ден. Той е подвижен празник и винаги се чества 40 дни след Възкресение Христово. И тази година Възкресение Христово беше на 12 април и затова 40-я ден се пада на 21 май. А празника на светите равноапостолни Константин и Елена е неподвижен празник. Той се чества на 21 май, защото на тази дата, 327 година, е починал светият равноапостолен цар Константин. Дай Боже да има повече посетители, да има повече вярващи, защото не само голямото посещение е най-важното. Пред Бог най-важно е човек да бъде, да отива с вяра в храма, да влиза с вяра, да се моли на Бог и на всички светии, и най-вече на днешните светите равноапостолни Константин и Елена, защото те да бъдат горещи ходата и застъпници пред Него за всички нас, за всички хора по света, и добри, и лоши, защото Бог иска спасението и на лошите хора. Той е дошъл тук на земята не да призове праведните, а грешниците към покаяние, за да осъзнаем греховете си, да се обърнем и наистина да тачиме Бога.
2: Да, правим големи курбани тук ние, да. До са има 11, пък колко ще са, ще има ли повече, не има ли има?
0: Здраве. Това са обикновени хора,

0: родители, които са си дали обещания, да, дали са си оброк да помогнат.
1: Да,
0: нали?
1: Да, да, да, дали са обещания. Е, моето внуче и той си е дал. И той си обеща курбанче. Той е в Германия. Беше тук, вчера си замина. Баба ги аз ще дам курбанче. Живи здрави да сте. Сам да сте. Цялото семейство да сте живи здрави. Да. И други тук, където си дават си курбанче, са обещали. Да. Е, некои жени дойде тук дома. Баба Маре, ние сме си обещали курбанче. Какво става? Как ще, как да го направим? Викам, на 20-ти ще го докарате там в чирката. Сутринта до обед, викам, колача коле, викам, и ще такова. Да го заколем или лирика така, викам, да са живички, да са живички. Там, викам си, пишат си имената тук, дедо, очето си ги чете за здраве на всичките, кой какво си обещал и това. Лани си бехме направили два курбана, две баки. Курбан, две баки задушено и четири агнета пекани беха лани, да.
0: И всичко това за населението?
1: Да. Всичко, то идват много. То идват от всякъде по повето, от всякъде хора от Дъркито, от Велинград, от всякъде идват хора да... За здраве, най-най-за здраве. Да, мир...

Знаете телефоните, на които ви очакваме. 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И на тях идват вече поздрави за тяхните, за днешните празници и за вашите именни дни. Но първо ще изпратим поздрав към колегите ни Елена Крушкова от екипа на Радио Пловдив и Спас Крайнин от екипа в

София, за колегите ни от Радио Стара Загора, които днес празнуват 90 годишен юбилей. Честито! Първото извън столично радио. Поздрав за вас, Костадин Терзиев от Асеновград, честит имен ден от вашите приятели. За Елена Мандурова от квартал Коматево на град Пловдив, майка ви Ангелина се обади да изпрати най-най-хубавите пожелания за днешния ви празник, както и за родопската певица Елена Паракосова от нейният съпруг Атанас. Да слуша и Ели Костова от Момино село Пловдиско. Поздрава за много здраве и за все щастливи мигове в живота от семейството, от мама, татко, от вашия брат и от Василка Шкодрова, от цялото читалищно настоятелство в Момино село. За Ели Костова, честит имен ден и хубав празник днес!

0: Една от най-дълголетните църкви в Първомайския край е тази в село Дълбок извор, строена 1853 година. Тя днес се изпълни с много гости, много жители, много богомолци. Микрофона ни е вече там и отец Георги ни посреща. На Спасов ден гостуваме в Дълбок извор. Възнесение Христово е църквата,
1: да.
0: Дълголетна, 1853
1: година е построен храма, а 1855 е осветен от Пловдивски митрополит тогава Паисий.
0: Отец Георги, днес е храмовия празник на църквата, празника на Дълбок извор, можем да кажем.
1: Празник, както и на време нашите деди са празнували своя патронен празник на храма Свето Възнесение Господне. И е бил и празник на селото, много тържественост, много вярващи християни се отбелязвал този празник и радвам се, че днеска пак така беше почетен с много богомолци, тържествен благосвет, света литургия, освещаване на корбана, както от храма, от местото, от читалището и от доброволни дарители. Днешният ден съпада и с тая година се чества и свети равнопостолни Константин и Елена, които винаги се честват на 21 май, а празника Възнесение Господне, той е подвижен спрямо Пасхата, когато се падне, 40 дни след Пасха.
0: Наречено още Деня на Спасението.
1: Деня на Спасението, понеже той е Спасов ден, нали? Деня на Спасителя. Негов е най-важен ден в Свето Възнесение. Както се е възнасял, както се е възнасял пред своите апостоли и ученици, и както ги благославяше, казва, тъй си възнеси на небесата. И си чул глас, този Исус, който се възнася, пак ще дойде на земята в пълната си слава и ще съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Честит и благословен да е днешният голям господски празник, Възнесение Христово, или още както го е нарекал народа, Спасов ден, ден на Спасителя.
0: Честит празник. Отец Георги, довиждане.
1: Живи и здрави бъдете всички и Бог да благослови всички с здрави, търпение и много любов.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви разкажем за едно интересно събитие, което ще събере много почитатели на българския фолклор и по-специално на творчеството на гениалния музикант Иван Милев. Намираме се в неговото родно село Дълбок извор, където се задава един много хубав празник, юбилейно честване, 70 години на Иван Милев, и това ще се случи в 20-я ден на месец юни. Кмета Николай Хоптиров ще ни каже за това тържество, което вече се подготвя. Това си и традиционния събор, някогашното надсвирване на оркестрите. Ето че сега той е в такъв формат. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели, и първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България. Не само акордеонист, но и композитор. Последно време даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях на сцената ще се качи, това мисля, че до сега никъде не е било, за първи път се случва в Дълбок извор, духови оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти, нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духовия оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскаля в Пловдив. След тяхното изпълнение, тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на гайда Божидар Симеонов. Мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. Ще има и още други такива участници, които не сме ги доуточнили. Едно момиченце от Добрич иска да пее, едно момче, наше местно момче, тук може би и той ще пее, той изявява по сцени, бих казал, извън граница. И ще завършим с оркестър Славяне, Николай Кочовеца. Така че такова събитие и такива изпълнители, бих казал, че тук е мястото, където трябва да дойдете да ги чуете.

С Николай Хоптиров, кмета на село Дълбок извор, ще продължим разговори следващата седмица. Слушаме изпълнение на Иван Милев сега, който ще празнува своя юбилей на сцената в родното си село. Атанас Христозов от Войводиново ни съобщава, че на 23-ти ще е празника. Там с музикантите от оркестър Славяни и ансамбъл Войводинци на съседното село Калековец на 24 и 25 ще посрещат гости. Дни на фолклорното изкуство. Два дни, 24 и 25 ще има и в село Зетьово, община Черпан. Там ще ви очакват една върволица с музиканти, особено на 24 в неделя. Сцената ще е пълна с много народни изпълнители.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Добре дошли в Садово. Днес сте в нашето читалище, Народно читалище Христо Смирненски, 1925 град Садово. В момента сме в трескава подготовка за предстоящите празници на Садово. Програмата ни за 23-24 май е запълнена. Започваме на 23 май с откриване на изложба Ден на фъстъка. Ще имаме изложба подредена с приложно изкуство, изработени от децата от детските градини и училищата в община Садово. На 23-ти след обед гости ни бъде Петя Панева. Всичко това ще се случва на градския стадион. На 24-ти сутринта продължаваме с празнично шествие от децата от детските градини и училищата от община Садово, с награждаване на заслужили учители, ученици, спортисти, читалищни деятели. И след това нашата програма продължава, като на 23-ти, едновременно с всичко друго, ние откриваме 7-я национален фолклорен фестивал Георги Пендов, който за

0: седма година го провеждаме при нас. Програмата за целия ден е запълнена. Откриването е в 10 часа. На 24-ти продължаваме с фестивалната част. Ще започнем от 13 часа на обяд и до към 18 часа ще приключим. Имаме много записани желаещи да се изявят, като повечето са индивидуални изпълнители деца. Имаме участници от Котел, които учат, от Ямбол. Тази година са доста разнообразни участниците. Надяваме се всичко да мини добре, да са доволни и да продължаваме така и следващата година.
1: Фестивалът е с конкурсен характер?
0: Да, фестивалът е с конкурсен характер. Отделно имаме допълнителни награди. Награда на журито, награда на кмета, за най-малък участник, за най-възрастен участник и така.
1: Фолклорният фестивал Георги Пендов продължава и на 24-ти. Пак, можем ли да кажем откъде идват тези групи, от кои общини, от Пловдивска област или от по-далечни региони също има?
0: Ами тази година от Пловдивска област, тук от общината имаме, от Стара Загора, Черпанските села имаме, както казах, от Ямбол имаме групи, от Котел участници имаме, които там учат в училището музикалното, индивидуални изпълнители. Доста са разнообразни. Не сме само тук от Пловдивска област. Надявам се да ставаме по-известни и до година да участват и от други общини.
1: Два дни царство на песни и танци в Садово, 23-24, така ви поканихме с Мария Панева от градското читалище в Садово. Тази година ще имате и гости от Северна Македония също.
0: Да, ще имаме и гости от Северна Македония. Това беше изненада за нас. Тях ще ги посрещнем на 23-ти от 17 часа на градския стадион на сцената. Радваме се, дано и други да посрещаме. Следващите години да имаме и други чужди гости.
1: Успех ви желая!
0: Много благодаря!

Садовската група на Георги Пендов звучи и поднасяме за всички жители на Садовската община и на град Садово по повод празниците, които предстоят, и специално за Петър Георгиев и неговото семейство. Хубави празници там! След малко отиваме към село Поповица, където в читалището ще ни посрещне Маринела Ставрева.

0: Добре дошли в читалището на село Поповец. Аз съм Маринела Ставрева и съм библиотекар, секретар на читалището.
1: Задава се вашия празник и съвсем скоро тук ще е много весело. Нека да кажем за тези празнични дни, традиционния събор, който се задава в Поповица тази година, как ще изглежда и с какво сте ангажирани вие.
0: Ами аз искам да започна първо от там, че нашия традиционен събор на селото, празника на селото, се провежда винаги на 50-я ден след Великден, което означава, че той е подвижен празник и следва Великденските. Света Троица или Свети Дух, който се провежда в понеделник, това са два последователни дни. Така е и черквата на село Поповица, Света Троица. Това, което искам да кажа във връзка с празниците, че нашия събор е летен събор и се случва винаги в края на месец май или до средата на месец юни, което пак повтарям, че следва Великден и съответно неговия 50-ти ден. По този повод ние готвим майски и юнски празници, понеже нещата така в годините съвпадат или почти се дублират с другите чествания, които се провеждат. Затова сега, предвид това, че имам възможност в ефир да заявя какви ще бъдат нашите чествания, ще започна от там, че на 29 май от 1 часа, от 13.30 часа в читалището ще бъде прожектиран филм 150 години от Априлското въстание. Филма ще бъде посетен от учениците от основно училище Христо Ботев. Ние всъщност ще предоставим базата и екран за неговата прожекция. В същия ден от 18 часа с магическо шоу и фокусници ще зарадваме децата по случай предстоящия техен празник. Ако някой си зададе въпроса защо на 29-ти, веднага отговарям, защото на 1 юни ще провеждаме курбана на Параклиса, където е традиционното място от много години назад. Следва програмата ни по случай събора на Поповица, която ще се проведе на 30 май на открита сцена в центъра на селото. Подготвили сме богата и разнообразна програма, в която ще вземат участие децата от танцовите състави към читалището. Имаме три възрастови групи. Ръководител на танцовите състави е Ангел Раков, един изключително талантлив млад хореограф, от който виждаме много добра работа и от който очакваме още много. След това, за доброто настроение на всички присъстващи, ще пее Нина Иванова, народната певица Нина Иванова, с Валерий Караасенов, който мисля, че е съпровод. Ще следва оркестър. Оркестъра ще бъде за поредна година Ангел Ламбов и приятели. Хората от Поповица и околността, които посещават нашия събор и са гости на него, са останали така много доволни. Това за поредна година ни кара ние да се обърнем пак към тези музиканти, творци и да създадем много добро настроение за местната общност и не само за всички гости, които са любители на българската народна музика. На следващия ден ще се осъществи на 31 май, когато е всъщност 50-я ден или 50-ница, ще имаме църковна служба, която ще се проведе в църквата и съответно литийно шествие. Празниците ни продължават в началото на месец юни, това е 1 юни, когато от 12 часа на Параклиса Свети Николай Чудотворец, който се намира в местността Язмото, ще бъде раздаден благословена трапеза, курбан за здраве и ще бъде отслужен водосвет.
1: Маринела Ставрива от Поповица ни казва това. Ние изпращаме тази Мирчева ръченица за кметския екип, начало с Веска Мирчева, кмета на селото, която последните години промени облика на село Поповица. След седмица ще им гостуваме пак. Атанаска Бишликова от Царемир ни казва, че на 23-ти, 24-ти ще са празниците там, утре повече за тях, както и в село Борец на 23 май в събота. Оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов ще посреща много гости и много състави на площада в село Борец, община Брезово. Спокойна вечер от Диляна Мандраджиева и Николай Чепански.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Свлачището край Пампорово продължава да бъде активно, а очевидният проблем е преовлажняване, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Той бе категоричен, че се залага на най-бързото, а не на най-евтиното решение. Министър Шишков посочи, че се обследва всичко – водоема на ВК, язовира за изкуствен сняг и са установени редица проблеми, натрупани през годините назад. По думите му има насищане на вода в свлачището. Подпочвените води са от 50 см до 1,5 м.
2: Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището.
1: Свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой във времето назад не е подал сигнали, че има такова, каза министърът и уточни, че в момента ДНСК извършва пълна проверка на привързването на околните обекти към водопроводната и канализационна мрежа.
2: Поръчал съм да бъдат попълнени водопровода и канала в кадастъра, така че всички да знаем откъде минава, за да разберем има ли потенциална възможност да има течове оттам.
1: По темата за обходния път министърът напомни, че той е общински. МРРБ помага на общината с трансиране и кадастрални данни, но няма право да го финансира директно чрез АПИ. И отново подчерта, че най-доброто решение е изграждането на мост.
2: Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния. И тъй като аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение, виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони на там.
1: За новините, Елена Крушкова.
3: Пловдивският административен съд спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за насрочване на местен референдум за или против изграждането на голям завод за боеприпаси и барут на територията на общината, съвместно предприятие между ВМЗ и германския концерн Rheinmetall. Определението е заради жалба на компанията Иганово ЕАД, която оспорва референдума. Според съдебния състав, съгласно закона, предмет на местен референдум могат да бъдат единствено въпроси от местно значение. В жалбата на инвеститора обаче се изтъква, че въпроси на това допитване не са в този обхват, а са свързани с обекти, по отношение на които има актове на правителството и уредба по закона за отбраната и въоръжените сили на Република.

0: мерки за екологијата на района, въздух, почва, вода и подпочвени води, сигурността на района и предпазването от бъдещи производствени аварии и как ще се намери работна ръка, специалисти и каква инфраструктура ще бъде изградена в целия регион, за да може този завод, който е огромна инвестиция, да работи, децата на работниците да имат места в детските градини, училищата да произвежда кадри за българската оръжейна промишленост.
1: Карловският кмет днес поиска от министъра на здравеопазването Катя Ивкова младите лекари да работят 3 години по разпределение в общинските болници. Кметът посочи, че по този начин ще бъде преодолян кадровия дефицит, като в същото време на ново завършилите ще бъде дадена възможност да придобият специалност при облекчени условия. Казусът с кадровия дефицит пряко засяга болницата в Карлово. За новините Паулина Комсалова.
2: Протестиращи искат незабавно спиране на строителството край Клептуза. Нужно е да се проведе обществено обсъждане за строителството на карстовия извор в Велинград, казаха недоволните след големия протест в защита на езерото и срещу проекта, който общината реализира там за водохващане. Пред Радио Пловдив Надежда Ключкова, общински съветник в Велинград, подчерта, че има 4 проекта за строителни разрешения, които се реализират на Клептуза. Най-фрапиращ е този проект, за който не е предоставен геоложки доклад и още.
3: До ден днешен никой не е казал точно къде е извора, къде започва и къде свършва, но това е карстова вода и има 3 излива. Това не е ново допровод, това е реконструкция на стар.
2: Васил Тодев, член на Националния съвет на Зелено движение, бивш депутат и жител на Велинград, заяви защо подкрепя протестите.
4: Което мен лично ме изведе на протеста е буквално свинщината, която в момента се разиграва на Клептуза. Реализацията на този проект е свързана с така липсата, тоталната липса на прозрачност всъщност. Местните власти в Велинград не си направиха труда по никакъв начин предварително да оповестят своите намерения и планове за реализация на този проект на карстовия извор.
2: Това, срещу което протестираме, е начинът, по който се извършва присъединяването на водопроводите, допълни екоактивистът. От община Велинград заявиха, че всички документи за строителството са редовни. Изгражда се нов водопровод, чиято цел е да хване огромен дебит от вода, която се разхищава. За новините Живка Танчева.
5: Православната църква отбеляза днес два големи празника – Възнесение Господне и празникът на светите равноапостоли Константин и Елена. На този ден храмов празник имат църквите Свети Свети Константин и Елена в Стария Пловдив и храмът Свето Възнесение Господне. Тази година двата празника съвпадат за пръв път от много години. Затова службата в храмовете е тържествена, обясни отец Петър от църквата Свети Константин и Елена в Стария град.
6: Днес е голям господски празник, това е Възнесението на нашия Господ Исус Христос. 40 дни след като възкръсна от мъртвите, събрал всички апостоли около себе си и благославяйки ги, им казал, че няма да ги остави. Тези добродетели са влезнали дълбоко в душата и на стия император Константин, защото не от друго отишъл да обедини империята и да освободи християните.
5: Много пловдивчани и гости на града дойдоха в църквата Свети Свети Константин и Елена.
7: Днеска, освен на Свети Свети Константин и Елена, е най-големият празник Възнесение Господне. Това ма довежда.
8: Много хубаво, че са съвпаднали, много ми е приятно. И ще ги уважа и двата празника. И Константин, и Елена, и Спасов ден.
9: Моето име е Елена и това е един от любимите ми храмове в Пловдив. И съм много щастлива, че точно в този период от време съм тук.
5: За какво се молите днес в храма?
8: За здравето на децата си.
9: Ще се помоля за здраве, за спокойствие, мир и благоденствие не само на мен и моето семейство, но на България и на света.
5: За новините Даниела Добрева.
10: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре 22 май Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен жълти оранжев код за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места

Локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.
1: I rack my brain, spend hours and days, I still can't figure

Слушаме част от третия студиен албум на Льой Ве, много талантлива певица и музикант с интересен произход, родена в Рейкявик, откъдето е нейния баща, но майка ѝ е от Китай, което вероятно прави толкова сложно произношението на името ѝ Льой Ве. По повод новото издание тя гостува в шоуто на Кели Кларксън, която се оказа доста затруднена от произношението ѝ в началото. Споделя, често през годините ме наричаха Кели Кларкстън, поправя ги и накрая казах добре, както и да е, но днес държа да науча твоето име. И така Льой Ве представи заедно с Кели Кларксън албума A Matter of Time. Има го в две версии, новата се води Deluxe и съдържа още 5 нови песни. Първото издание от август 2025 беше отлично прието от феновете, спечели награда Грами. Втора награда в кариерата на младата звезда. Категорията е традиционен поп-вокален албум, но определено този албум не е традиционен поп. Лично мен ме привлече заради смелото вплитане на джаз с поп и фюжън. Това ще чуем още с водещия си

0: Тата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

Слушаме специалното, както се казва, делукс издание на Льойве, A Matter of Time. По-рано ви споделих, че различното са допълнителните 5 бонус парчета и сега ще обърнем внимание точно на тях. Първото е Seems Like Old Times. Тази песен е създадена като модернизирана версия на джаз хита на Гай Ломбардо от 45-та година със същото име. Въпреки, че по-голямата част, ако не и целият текст е еднакъв, интерпретацията на Льойве е много добра, включваща страхотно пиано и красивите й вокали. Втората песен в този албум е Mad Woman и е една от най-очакваните песни на годината за феновете, и тъй като предварително загадна част от музикалния видеоклип в социалните си медии, тогава този отказ достига близо 1 милион гледания в YouTube само за 5 часа. Още две от бонус песните избрах да чуем, How I Get и I Wait, I Wait, I Wait. Представяйки цялото издание, Льойве сподели несигурността и честите си страхове, но албума е смел опит да ги надмогне, като слива и свързва жанрове, които обича да слуша и в които се е развивала през годините, и завършва представянето на изданието с следните думи: важното за мен е всеки стил да звучи като мой собствен.

златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 21 май. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров Еврото за виновен за документа измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петю Петров Еврото. Правителството смени и съвета на директорите на Български енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство, начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
2: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархия и така нататък.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от утре заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
4: Първи блок ни е в ремонт до края на септември, и остава един трети.
5: Само трети работи.
4: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
1: Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова. Досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
6: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране.

0: страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 килограма високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядерно оръжие.
2: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
1: По-рано днес агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Муджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става с стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте е категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
3: Let there be no mistake.
2: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
1: Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници и стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били

0: повече от 200 ракетни установки, подводници и стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
1: Учитывая рост напряженности в мире,
2: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
0: Христо Денев представя спортните новини.
3: Добър вечер. Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената с нощи Купа на България. Бизнесменът стори това в обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава и изграждането на модерна база за академията. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Жоанна Монтеро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алекс Сегерт спечели 12-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в главното индивидуално класиране остава португалеца Афонсо Еуалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
4: Добър вечер. Значителна е облачността над страната към този час. Интензивни краткотрайни валежи има на места главно в западната част на горно-тракийската низина, в района на източните Родопи, както и на места в северо-источна България. Температурите са от 15 градуса в Разград до 23 в Сандански, по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме Стивън Санчес, млад, харизматичен и талантлив певец, свири на китара и пише музика, посветена на вечната тема любов. Това ще чуем и в неговото второ студийно издание, което се досещате, се казва Love, Love, Love. Точно любовта към музиката го кара да споделя видеа в TikTok и лесно и като на шега с него се свързва продуцента Джереми Зукър. Така само в рамките на няколко години той успява да достигне световната сцена и да влезе в топ 20 на Билборд. Относно новата музика, Стивън споделя, този албум е вдъхновен от любовта и желанието ми да видя

как хората се обединяват. Това е посланието на заглавната песен, както и на целия албум. Ще я чуем, както и песента, с която още през януари и музиканта категорично заяви, че ще поставя рекорди в класациите. Това е Sweet Love. Тя отбелязва най-големия стриминг дебют в кариерата на Стивън. Това, което мен лично ме привлече, е видеото с участието на бабата и дядото на Стивън. Заснето е в дома им. Изпълнителят споделя, че с любов и почет към мястото, където за първи път е открил любовта си към музиката чрез колекцията от плочи на своя дядо.

0: Грабов. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабов по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабов. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабов.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

песента, с която успява да пробие в класацията на Billboard Hot 100 и да влезе в топ 20. Днес се разпродава своите турнета, но никога няма да забрави началото и подадената ръка от Сър Елтън Джон и Лана Дел Рей, които го канят да бъде част от техни концерти. В No Limit продължаваме с още песни, част от втория студия на албум на Стивен Санчес Love, Love, Love. Усеща се, че е вдъхновен от поп и сол музиката от 60-те години на миналия век и точно за да пренесе духа на Motown, той търси партньорство в студиото от легендарния продуцент Макс Мартин. Точно там се раждат песни като It Might Be Love, Already Got To Me и Home Together. Слушаме.

Слушаме Стивън Санчес, който стартира кариерата си на шега в TikTok и едва навърши 20 години успява да омагьоса публиката с гласа си, с китарата и своите авторски песни. През септември 2023 излиза толкова мечтания от него първи албум Angel Face, който получи златен сертификат Until I Found You.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: 22 часа, емисия новини. Серия от промени в правилника на Народното събрание бяха приети от Временната парламентарна комисия след продължили повече от ден дебати между управляващите и опозицията. Очаква се текстовете да бъдат гласувани в пленарната зала в сряда. Те включват съкращаване на времето за дуплики и изказвани от трибуната. Намаляване на почивките по време на пленарните заседания от 15 на 10 минути. Съкращаване на сроковете, в които депутати и граждани могат да се запознават с законопроектите, преди да бъдат гласувани в комисия или в пленарната зала. Отпада срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговаря на въпросите на народните представители. От опозицията обвиниха Прогресивна България, че се опитва да ограничи правата й. Чуйте последователно Надежда Йорданова от Демократична България, Мирослав Иванов от Продължаваме промяната, Искра Михайлова от Възраждане и Русица Кирова от ГЕРБ.
1: Трябва да има баланс.
2: Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално както споделяте, от покварата на властта и да изтеглим това наше предложение, да не би да се стигне в момент, в който да се изкушим да злоупотребим.
3: Но господин Радев, той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народно събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме тия експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала.
1: Ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи и с техния брой. Управляваме в автокрация.
0: Управляващите отхвърлиха критиките и заявиха, че целят по-бърза и по-ефективна работа на Народното събрание. В Севлиево днес беше открита напълно обновената сграда на средното училище Васил Левски, поредното вложение в образователната инфраструктура в града. Предава кореспондентката ни в Габрово, Велина Махлебашиева.
4: Сградата на най-голямото училище в областта, Васил Левски в Севлиево, беше модернизирана чрез безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 милиона и 300 хиляди евро по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата са вложени в топлоизолация, нови стъклопакети, изграждане на централна климатична инсталация. Инвестирани са средства в плувния басейн, както и в фотоволтаична инсталация за собствени нужди. Осигурена е и достъпност за хора с затруднения в придвижване. Обновени са класните стаи, коридорите, подменено е оборудването и обзавеждането в училището с повече от 1000 възпитаници. Мащабният проект надгражда постигнатото в модернизиране на образователната инфраструктура в града. Сградата е 10-та обновена за последните 10 години. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Приключи и 2-годишната учебна програма на полицията с децата в Велико Търново. В детското полицейско управление те научиха как да се справят с конфликтни и рискови ситуации, предава нашата кореспондентка Здравка Маслянкова.
5: Полицията, пожарната, съда, прокуратурата и младежкия Червен кръст 2 учебни години водиха занятия с децата от основното училище Свети Патриарх Евтимий в Велико Търново. Четвъртокласниците демонстрираха наученото.
6: По време на детското полицейско управление БЧК идваха полицаите. Научихме много нови неща.
7: За пътната безопасност научихме знаците.
5: Смисълът на детското полицейско управление е да направим децата свои приятели и да ги научим как да се пазят, заяви главен инспектор Селин Райков, началник на районното полицейско управление.
8: Да бъдат внимателни, да различават проблемите, да различават всички кризи, в които могат да попаднат и в последствие да могат да отреагират правилно.
5: Децата вече са прилагали наученото в детското полицейско управление.
9: Да, налагал ми се. Един път баща ми искаш да пресечем за едно превозно средство, ама аз му казах по-добре да отим на пешеходната пътека.
10: Детско полицейско управление!
5: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Бившият национален състезател по волейбол Светослав Гоцев, който прекрати спортната си кариера този месец, беше удостоен от Общинския съвет на Брезник с званието почетен гражданин на града. Предава кореспондентката ни Елената Макярска.
11: Докладната бе внесена от кмета на Брезник Васил Узунов. Сред посочените от него мотиви с изключителните постижения на спортиста, приноса му за развитието на волейбол и прославата на Брезник в страната и чужбина. Роденият в Брезник волейболист започва кариерата си още в детска възраст в местния волейболен отбор Чорни, а по-късно и в школата на миньор Перник. Професионалната му кариера преминава през отборите на Славия, Пирин, Балкан, Строй, Разлог и Левски София, както и през клубове във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия. През годините печели множество индивидуални и отборни.

0: отличия, като с Левски София той завоюва 7 трофея в рамките на 5 сезона. С националния отбор на България играл на 3 световни първенства. Светослав Гоцев ще получи отличието си на официална церемония по време на откриването на Графския събор в Видовден. Той ще се проведе в Брезник в края на следващия месец. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За времето Релена Димитрова.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Краю Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. В навечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама.

0: но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Следват подробностите за тези и други новини. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов очерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Санкт Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документ на измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
5: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на иерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
6: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
7: Първи блок ни е в ремонт до края на септември, като остава един трети.
8: Само трети работи.
7: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
0: Каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради

0: и административни пропуски, страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
1: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
0: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
2: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
3: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващия въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
3: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снарежени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
4: Учитывая рост напряженности в мире,
3: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи,

0: и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
1: Каза Путин. Държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
0: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволява да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказът на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
2: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона

0: Спортните вести представя Христо Денев.
1: Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената в сряда Купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава изграждането на модерна база на академията. В същото време стана ясно, че червените ще бъдат поставени при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, а възможните съперници са Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университатия Клуж Румъния, Алумини Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. И още футбол. От Левски обявиха, че на 22 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алек Сегерт спечели 12-я етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в генералното индивидуално класиране остава португалецът Афонсо Еуалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте, е значителна облачността над страната към този час. На места, главно в Източна България, има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Драгоман до 20 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в Източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки, вятърът там ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението по автомагистрала Хемус в посока София при километър 16 поради репатриране на тежкотоварен камион, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Всички автомобили изчакват на място и движението се регулира от пътната полиция. В края на бюлетината отново по-важното в него. В навечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петю Петров еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг

0: високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 22 май вече сте с предаването Нощен хоризонт. Ще бъдем на празнична вълна. Месец май е изпълнен с вълшебни моменти за малки и големи. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа ще ви разкажем за новите открития на художествената сцена. Специалните ни гости са вече тук. Той е доайена на висшата мода у нас, а тя е единствената българска дизайнерка, стигнала до седмицата на модата в Милано. В екип работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Рок-дуото, носител на награда Грами Black Keys, издаде 14-я си студиен албум Peaches, заедно с премиера на видеото към сингъла She Does It Right. Дел на известния аниматор Кайл Маккарти заслужава си да се види и включва и кадри от концерт на дуото в Мемфис, а преди него познаваме вече две от парчетата Where There's Smoke, There's Fire и водещия сингъл You Got To Lose, който застана на първото място в радиостанциите за рок. Припомняме си ги сега, след това и с подробности за албума.

Диагнозата рак на хранопровода се оказва тежка и той губи баща си, а Патрик Кърни, колегата на Дан и освен това най-близък приятел, знае без да го опита, че би било добре да се занимава с нещо, което обича. Това нещо, разбира се, е да се отправи към студиото и да надъни усилвателите, както сам разказва Патрик Кърни. Друго интересно около изданието е, че обложката на албума Пиче се илюстрирана с изображение на емблематичния фотограф, роден в Мемфис, Уилям Иглстън, който е направил и корицата на албума им от 2021 Delta Cream. В този албум братът на Патрик, Майкъл Кърни, има участие в дизайна и арт оформлението на опаковката. Не за първи път негово дело е обложката на албума Brothers, който печели Грами за Black Keys.

No limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Американската кънтри певица Кейси Мъзгрейвс представи своя шести студиен албум, заглавен Middle of Nowhere. Проект излезе на 1 май, след като певицата приключи успешното си международно турне Deeper Well. Новината за албума беше съпроводена от премиерата на първия сингъл Dry Spell. Клипът е режисиран съвместно от самата Кейси и известния режисьор Хана Лукс Дейвис. Не откриваме особено изненади. Отново Кейси залага на хумористичен и леко провокативен визуален стил.

Слушаме Кейси Мъзгрейвс с албума Middle of Nowhere, който включва значителен брой гост музиканти от различни поколения на американската сцена, като Миранда Ламбърт, легендата Уили Нелсън, виртуозния блюграс китарист Били Стрингс. След огромния успех на албума и от 2018-та Golden Hour, той печели награда Грами за албум на годината. Кейси Мъзгрейвс постепенно започва да експериментира с поп-звучене и инди влияния. Днес, чрез Middle of Nowhere, се завръща по-осезаемо към тексаските кънтри корени. Въпреки това, официалното описание на проекта го определя като албум без жанрови граници, което подсказва, че Кейси продължава да търси баланс между традицията и по-съвременния звук. Приятно за слушане издание. Следващите песни са Hell on Me, Abilene и Lonely's Girl.

Сега се пренасяме на сцената заедно с Джон Пицарели с китара, леко отпусната на рамото му, изпълнявайки любими джаз стандарти, които учи, попива и, както се казва, направо краде занаят от Тони Беннет. Но трябва да отбележа думите на Пицарели, това не е имитация, а по-скоро разговор и почет към Тони Беннет, защото за Пицарели това е велик музикант, който е имал възможността да познава. Бащата на Пицарели е бил също виртуоз на китарата, това е Бъки Пицарели. Той е работил често с Тони Беннет през 60-те години на миналия век. Като млад музикант самият Джон акомпанира на Беннет в радиопредаване заедно с пианиста Ралф Шаран и басиста Джей Лиенхарт. Самият Джон Пицарели си спомня и разказва, връзката беше лична, професионална и в крайна сметка формираща. И така, нека да послушаме това издание Dear Mr. Bennett. Темите са Watch What Happens, The Best Is Yet To Come и Firefly.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.